0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.

0: Thanks, mate.
1: Dette er Radio Rjukan. I feel good!

0: gullsmedshandel. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøyt der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøyt å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Kos deg med Radio Rjukan.
1: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen I Norge.
0: Og du lytter til Radio Rjukan.
2: Dette Radio Rjukan.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: eksplosjon og påfølgende brann I et boligkompleks på Straume I Øygarden I Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. En mann pågrepet I Bodø etter trusler om brann og vold etter at han skal ha truet med å tenne på en bygning og skade andre. Nordland politidistrikt fikk tips etter observasjoner av truslene I sosiale medier og sier at mannen ble pågrepet hjemme I går kveld. Mannen skal avhøres I dag etter legeklarering. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn I fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% I andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken I Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte I forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny smash-linje I høst. Dolly Parton død. Countrystjernen døde hjemme I Nashville I går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet I sosiale medier I går kveld. Bodø-Glimt igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen I europeisk kvalifisering I går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. Hjemmeseier på rad. Trekningen skjer I morgenkveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: God morgen. Du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Før helgen så sendte Hima Seafood ut meldinger der de beklager at de har luktutslipp fra anlegget på Svadde. Årsaken skal være for høy pH-verdi i silotank for lagring av fiskeavfall. De jobber iherdig med å rette opp situasjonen slik at ulempene kan opphøre så fort som mulig, skriver Hima i en SMS. Og de sier at de har avduket utfordringer med lukt fra anlegget, at situasjonen under kontroll, og at de har iverksatt tiltak. Men naboene klager, og særlig de nærmeste naboene som oppgitt over at det lukter ille fra oppdrettsanlegget. Og de mener at det har vært sånn i et år, og derfor så har de begynt å miste trua på at Hima kommer til å ordne opp i dette. Det tidvis så ille at de ikke orker å være utendørs, på grunn av stanken av rotten fisk. Dette kvalmende, og vi har problemer med å oppholde oss utendørs når det som verst, sier en av beboerne til RA.

Jens Christian Samuelsen har satt beste notering på 3000 meter. Og dette ganske positivt, fordi han hadde jo en skade som han fikk påvist i mars. 5 måneder senere så han altså i gang igjen med å ta ut potensialet sitt. Han løp fortere på 3000 meterne i Norgeslekene enn han gjorde i Norgesmesterskapet, og fortsetter den trenden, så tar han på seg konkurransetøyet igjen, sier Jens Christian. 19-åringen fra Rjukan hadde en bra dag da han ble klokket i mål på 8 minutter og 34 sekunder på Jessheim, og selv om han ikke helt nådde målsettingen, der han altså håpet å se 8.20-tallet, så gikk det fort nok til at han satte en personlig beste notering. Han har fått trent godt de siste ukene, og han begynner å komme opp i et bra volum, og har tro på at det skal være mulig å bite fra seg utover høsten. What about me? But what about us? What about when you said that you would be somebody I could trust? You lied to me. Why did you lie to me? You said you'd die for me.

RA har en sak om OL-vinnerne fra Bischofshofen, Jens og Einar Lurås Oftebro, som i Tinn på ferie og noen rolige dager på familiehytta på Lurestaulen. Og her de med Cindy Sia, som også fra Rjukan. Og det en usikker fremtid for kombinert idretten etter at den ble vraket fra OL, så nå det altså litt grann slik at det en vurdering på hvordan det i fremtiden. Jens Lurås Oftebro tok 3 av 3 mulige OL-gull i både storbakke, normalbakke og lagsprint, og broren Einar markerte seg sterkt og ble nummer 2 og 3 i verdenscupen. Nå det slik at de ser frem til en ny sesong, men allikevel så det altså slik at OL-programmet det ikke lenger aktuelt fordi kombinert sporten fjernet fra OL. Og det noe som de lei seg for, samtidig så har de ikke tenkt å gi seg. De tross alt på bare 26 og 28 år gamle. Og han ene sier faktisk at han eldst på landslaget, men da han kom inn for 8 år siden, så var vi yngst, sier han.

0: Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gullsmed Sando naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarks

Strømprisen i går var 252 øre på det høyeste, og det var mellom klokka 20 og 21, og på det laveste mellom klokka 13 og 14 var strømprisen 157 øre. Snittprisen den ble liggende på ca. 210 øre. I dag så er den høyeste strømprisen hele 270 øre, og det er mellom klokka 19 og 20, mens den laveste det er 168 øre mellom klokka 13 og 14. Snittprisen i dag blir liggende på ca. 230 øre, langt over Norges pris.

Så har det blitt onsdag 26. august, årets dag nummer 238. Vi I uke 35, og det 127 dager igjen av året. Det Øyvind, Eivind og Even som har navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at I 1346 så vant England en stor seier over Frankrike I slaget ved Crécy-en-Ponthieu I 100-årskrigen. I 1612 ved kringen I Grunbrandsdalen ble skotske leietropper angrepet av en norsk bonde her. De fleste av skottene falt I slaget eller de nærmeste dagene I 1612. Den tyske matematikeren Johann Heinrich Lambert ble født på denne dagen I 1728. Han kjent for hyperbolske funksjoner og pi som irrasjonelt tall. I 1789 I Frankrike vedtok stendeforsamlingen erklæringen om menneskerettighetene under den franske revolusjonen. Og dette dagen da Liberia ble selvstendig I 1847. I 1854 verneplikt ble innført for menn, mens den først ble innført for kvinner I 2015, selv om de fleste vestlige land da hadde avskaffet verneplikten. Så kan vi ta med at dette dagen da det første flyet, sjøflyet Dornier Val, fløy fra Europa til USA I 1930. Det dagen da man åpnet større bruer I Sortland, Hadsel og Kvalsund på E10 I Lofoten, også kalt Kong Olavs vei. Så tidligere så heter Lofotveien, det var I 1978. Så tar vi med at Voyager 2, den amerikanske romsonden, passerte Saturn på denne dagen I 1981. Og I 1997 så trakk Willem de Klerk seg som president I Sør-Afrika, og han trakk seg helt ut av politikken I 1987.

0: En eksplosjon og påfølgende brann I et boligkompleks på Straume I Øygarden I Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. En mann pågrepet I Bodø etter trusler om brann og vold etter at han skal ha truet med å tenne på en bygning og skade andre. Nordland politidistrikt fikk tips etter observasjoner av truslene I sosiale medier og sier at mannen ble pågrepet hjemme I går kveld. Mannen skal avhøres I dag etter legeklarering. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn I fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% I andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken I Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte I forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny smash-linje I høst. Dolly Parton død. Countrystjernen døde hjemme I Nashville I går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet I sosiale medier I går kveld. Bodø-Glimt igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen I europeisk kvalifisering I går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. Hjemmeseier på rad. Trekningen skjer I morgenkveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: Vi har tatt turen på kinosjefens kontor. En sommer over, det man synger.
3: Ja, I filmen.
2: Ja, hvordan har sommeren vært på Rjukan Kino? Odyssey og Spider-Man.
3: Takk Gud for Odyssey og Spider-Man.
2: Ja.
3: Altså, de leverer og har levert utrolig bra. Vi har hatt over 1000 kinogjester på Rjukan Kino siden skolen tok sommerferie. Og disse to filmene jo helt klart en stor skyld I det.
2: Så det har vært årets Barbenheimer?
3: Det har det rett og slett vært. Ikke helt på høyde med Barbenheimer, for det var jo helt med hjem. Men det har vært veldig bra en kinosommer takket være disse to titlene. Da. Så det var veldig bra. Og så ikke minst må vi få berømme Tinn kommunens kinotilbud til barn og unge.
2: Ja.
3: I kommunen som har vært gratis hver mandag. Det har jo også vært veldig godt besøkt, ja. Så veldig hyggelig å se at ungdommen tar seg tid til å se på film på Rjukan Kino, og ikke minst så har de også fått servert litt god gammel klassiker. Vi satt jo opp til og med E.T.
2: Oi!
3: Phone Home.
2: Ja, for det har vært hemmelige visninger, det hva som kom.
3: Ja, det var ikke hemmelig, men det var en overraskelsesvisning. Det var ingen som så, den kom, tror jeg. Filmen jo fra 1982, og ingen av den yngre generasjonen har vel egentlig noe forhold til den filmen I det hele tatt, men som altså en fantastisk Steven Spielberg-klassiker som alle burde se, og nå fikk de også muligheten til å se den på kino. Det har jo ikke engang jeg hatt muligheten til.
2: Nei.
3: For jeg satt I 83.
2: Ja, der kan man se, der kan man se. Ja, så det betyr at kinoen har gått bra I sommer. Folk har kommet seg på kino selv om det har vært god vær.
3: Ja, absolutt. Det var det. Så det har vært veldig, veldig bra. Masse turister også. Jeg jo på kino, og så det veldig hyggelig det.
2: Ja. Det vel Spider-Man som har vært sommerens store slager, sikkert?
3: Spider-Man sommerens store slager, men The Odyssey særdeles også godt besøkt. Ja. Så de andre filmene har nok ikke hatt en så stor publikumsappell, dessverre.
2: Det nærmer seg vel 500.000 på solgte billett på kino, begge to, tror jeg, sånn røflig.
3: Jeg ikke helt ferdig heller, da. Vi har fortsatt noen Spider-Man Odyssey-visninger igjen, hvis det noen som fortsatt ikke har fått med seg det episke dramaet der.
2: Så det noen som trege, da, for å si det mildt.
3: Jeg kjenner noen, jeg.
2: Det først etter at du har vist filmen siste gang, så kommer de og spør, kommer den ikke snart?
3: Ja, skal du ikke vise den filmen?
2: Ja, men spørsmålet nå, det jo, for nå sommeren over, og selv om du skal vise både Spider-Man og Odyssey videre, så, så kommer vel høstens nye filmer?
3: Absolutt. Disse to får jo da trappe av til fordel for en ny stor norsk krimfilm som kommer som en brak. En nasjon I sjakk kommer 22. september. Tidligere kan kino, det også en kinoklubbfilm, så alle som medlemmer får jo den til halv pris. Og for alle som kom og så nummer 24 på Rukan kino, så vil jeg jo glede dere med å si at det jo samme regissøren som har laget denne filmen. Og jeg har fått muligheten til å kikke på denne filmen allerede så tidlig som I mai, da var jeg på filmtreff, og fikk se nesten hele filmen I sin helhet, og jeg må bare si, dette her sabla gøy, så bare gleder dere.
2: Ja, nei, men Jon Andreas Andersen altså regissør, og det, da må det vel bli litt bra, da?
3: Ja, det blir da. Det blir kjempebra. Og vi har også et stort norsk skuespillerarsenal med oss. Pål Sverre Hagen har hovedrolle der. Fantastisk bra der. Og så har vi jo for eksempel... Ja, Tobias Santelmann, som folk kjenner nå fra Netflix-serien.
2: Ja, Kampen om tungtvannet.
3: Kampen om tungtvannet, ja. Og jeg tenkte også på Jo Nesbø sin karakter, ja. Harry Hole.
2: Ja. Ja, og så, jeg skjønner du får førpremiere på den.
3: Ja, det veldig gøy. Kjæringsvei helga. Må finne på noe ekstra, så det blir ekstra mye kino den lørdagen 5. september. Da har jeg satt opp tre filmer. Det ganske uvanlig for du kan si det jeg har.
2: Ja.
3: Men jeg fikk altså da muligheten til å ha førpremiere på En nasjon I sjakk, så den kommer på lørdag klokka 6. Men før vi skal se filmen...
2: Jeg har hørt et rykte.
3: Har du?
2: At du skal sette en by I lynsjakk.
3: Det blir et Rjukan I lynsjakk. Ja, vi må jo varme opp litt da, ja. Ikke sant? Det jo sjakkspilling det går ut på her også I filmen, og vi må jo kjøre en liten parallell på den og spille opp filmen litt. Har snakket med noen representanter fra Rjukan sjakkklubb, og de har taket ja til å duellere mot deg. Du som hører på kan stille opp på Rjukan Torv, fra rundt 3:30 og se om du klarer å slå Frank I sjakk, da kan du stikke av med en gullbillett til kinoklubben, eller du kan vinne billett til førpremiere som altså klokka 6. Så gode, fine premier I vente til de som klarer å slå Frank I sjakk.
2: Frank?
3: Frank Egerud.
2: Og nå det jo sånn at dette var lørdag.
3: Ja, lørdag på torvet.
2: Femte?
3: Femte. 5. september.
2: Det ikke lenge til.
3: Det ikke lenge til, det neste helg. Mm. Og hvis du trenger å tjuvtrene litt, så vil jeg også glede deg alle si at biblioteket starter også den lørdagen med lørdagsåpent. De åpent allerede fra klokka 10, og de har sjakkbrett tilgjengelig, så der kan du sitte og trene på spansk åpning og det som verre
2: Men har du lynsjakkbrett da?
3: Ja. Det går kjempefort.
2: Ja, ok.
3: Jeg skal smøre dem opp.
2: Ja, ja men det godt å høre. Ja, for... En nasjon I sjakk, jeg har ikke lest boka, men det en film du har store forventninger til på kino.
3: Absolutt, jeg har forventninger til at dette blir høstens store norske film, til tross for at det bøtter jo ned med norske titler
2: det
3: denne høsten her. Det så mange at jeg får jo ikke plass til alle dessverre.
2: Nei, og det er rekordmange, det vil si det var like mange I fjor, men det også var jo rekord. Og både denne filmen medlem, eller kinoklubben.no-film, men det også fjor, som du setter opp dagen før En nasjon I sjakk.
3: Ja, den har jo Norges premiere 4. september, og vi starter litt tidlig med formiddagskino fra klokka 1, tror jeg det var. Så setter vi opp filmen fjor. Med premiere da.
2: Så ekstra tidlig premiere altså.
3: På fredag ja. Jeg har jo finnet ut at publikummet som vil se fjor, tror jeg, også glad I å gå på kino på dagen. Ja. Så hvorfor ikke sette opp en dagkino klokka 1 der med fjor? Jeg gleder meg veldig til å se filmen selv også, før jeg tar helgen den dagen.
2: Den jo da historisk den første norske filmen, det jo en norsk-rumensk film da, som har vunnet Gullpalmen, altså hovedprisen under Cannes Filmfestivalen. Så Så norsk film I sin gullalder. Det kan man ikke være I tvil om.
3: Fantastisk, gøy.
2: Og det betyder at denne filmen også helt sikkert kommer til å være I konkurranse om Oscars også når den tiden kommer.
3: Mm. Vi har jo mer norsk film på tapeten den samme helgen. Det altså tre nye norske filmer på tapeten bare den helgen der. Fordi på lørdag så har vi også gleden av å sette opp til... Altså, vi kan si det siden det kjæringsvei hver, ja. Masse folk som drar I fjellet for å gå på tur. Vi skal jo også på fjellet på Rjukan Kino. Og klokka 3:30 så kan du altså se verdensrekordholderen på, som heter Harilla.
2: Nådeløse fjell.
3: Ja, Kristin Harilla fra Nord. Hun satte jo verdensrekord her.
2: Er det Harilla eller Harilla?
3: Jeg kaller det Harilla, ja.
2: Jeg tror det Harilla.
3: Jeg tror det
2: Harilla.
3: Okay, ja, Kristin Harilla. Og så hennes Sherpa som da satte verdensrekord med å bestige de 14 høyeste fjellene I verden.
2: Men jeg husker faktisk at det var ikke helt
3: problemfritt, nei.
2: Nei, for det var en del som plutselig mente at dette her, det
3: uetisk.
2: Ja. Mm, ja, fordi, men vi skal ikke si for mye om det.
3: Vi skal ikke si for mye om det, men det ikke bare å sette verdensrekorder I det landskapet her, og filmen vanvittig engasjerende. Jeg har fått sett på den, ja. Så jeg vet hva jeg snakker om, og jeg må bare si at tårer triller av både urettferdighet og engasjement og glede. Så jeg blir så engasjert av å se sånne filmer.
2: Du en klatrer også, du.
3: Ja, en tidligere klatrer, ja. Og veldig glad I å være I fjellet.
2: Men så, altså, det noe med norsk klatrefilm, for de knallgode alle sammen.
3: Ja,
2: altså de jo det. Det
3: jo norsk I fjor også. Han hadde jo norsk dokumentar klatring. Kjempebra besøkt. Så ser ikke noe I veien for at Tindvallan kommer til Rjukan Kino for å se på Harilla også. Kaller jeg Harilla, ja.
2: Ja, ja. Harilla. Jeg skal ikke si noe mer. Men det tre norske filmer på rekke og rad.
3: Ja.
2: Og jaggu så kommer ikke kjærest. Kjærest like etterpå.
3: Jeg har førpremiere på denne.
2: Har du det?
3: Ja,
2: for dette jo dette her, det blir jo nesten sånn man lurer på om vi gjerne, men det Nobelprisvinner Jon Fosse som står bak manuset til denne filmen, og den har jo hatt premiere, førpremiere på filmfestivalen I Haugesund, og det vist en veldig søt historie sånn plutselig smeller til mot slutten, sier jeg, men jeg vet ikke hva det betyr.
3: Den har jeg ikke fått sett på, så jeg har veldig lite kunnskap om filmen, utover at det jo Erik Poppe da, som har regissert den.
2: Og da vet vi det blir
3: bra. Da vet vi at det blir bra. Ja. Erik Poppe lager jo bare gode filmer, så vi kjører førpremiere på den til Vaffel- og kinopublikummet vårt.
2: Ja.
3: Onsdag 16. September, som
2: det første gangen du da setter opp den, og så kommer den senere I med flere forestillinger.
3: Selvsagt, den starter høstens vaffel- og kinoprogram.
2: Men har du hatt en makante norsk filmrush I starten på en måned noensinne, Robert?
3: Jeg kan ikke huske at jeg har hatt så mye å velge når det kommer til norsk film, og så mye spennende titler. Det så utrolig mye titler å velge I, at jeg vet nesten ikke hva jeg skal gjøre med alt dette her.
2: Men vi kan jo ikke bare snakke norsk film, fordi allerede førstkommende fredag så har du den nye filmen til Ridley Scott. Og det jo selvfølgelig noe som mange må se. The Dog Stars.
3: The Dog Stars, ja. Det også en film som jeg har til gode å få sett enda. Gleder meg veldig til denne her. Virker jo ut som en sånn akopolyptisk spenningstriller. Det jo kult å se at det også Josh Brolin med I denne filmen. Han veldig fan av han. Også får han litt de yngre. Jacob Elordi. Elordi.
2: Ja, han jo
3: en kjekkass som å foretrekke for alle jenter mellom 16 og 22 år, helt klart.
2: 2-meters mann.
3: Ja, han kommer nok til å trekke en del folk til kino denne gangen. Jeg gleder meg veldig til å se filmen, og så det jo Det også med en Schäfer I denne filmen. Schäfer jo ettertrakt av filmer på kino. Det,
2: om ikke... Filmen heter jo The Dog Stars, da, ja. Så det må jo være noen hunder med her.
3: Ja, ja, ja. Men det, det som litt gøy jo at like etterpå så kommer en ny Schäfer på lærheten. Og det sammen med Brad Pitt.
2: Ja,
3: Brad. Og så det sånn. Ja, ja. Heart of the Beast heter vel den. En overlevelseshistorie det også.
2: Oi.
3: Så det er hundens år på kino.
2: Ja, det høres ut som det. Så det filmene står I kø nå, altså.
3: Ja.
2: Jeg har jo også skjønt det at du har jo selvfølgelig også film som, som frister det yngre publikummet også. Jeg ser at Paw Patrol kommer med en ny film.
3: Paw Patrol kommer med en ny film. De er godt etablert allerede. Vi hadde jo en knallbra åpning på Paw Patrol. Med besøk av politi, brand, ambulanse og selveste Bjørnis
2: Full utrykning
3: her foran på premiere på Paw Patrol Til stor begeistering for store og små ja. Veldig, veldig gøy Den kjører vi fram til lørdag 5. september Som jeg tror kommer til å bli kanskje den siste visningsdagen med Paw Patrol
2: ja.
3: Før vi kan slippe til nye filmer for de aller minste etter det da
2: ja.
3: Så vil jeg bare minne folk på da Når du går inn på rukanskino.no Så har vi også lagt ut billetter til Brødrene Løvehjerte Teater Ibsen kommer jo nå I oktober Med Brødrene Løvehjerte teaterforestilling Gleder meg veldig til den
2: 29. oktober
3: 29. oktober, ja Og 24. oktober så har vi Gubben og katten og Hanespetakle Som kommer da lørdag 24. oktober så,
2: Det barneteater
3: Barneteater, ja. Ja Så mye gøy for store og små på kulturhuset vårt nå I høst
2: ja.
3: Jeg håper virkelig at vi får bra kulturhøst fremover nå
2: Ja, vi kan jo nevne nå at End of Oak Street heller ikke ferdig Den nye dinosaurfilmen Og Insidious skal også vises Så her det mer å Og få med seg Man må bare sjekke rukanskino.no
3: Akkurat nå har vi filmer for en alle og en hver ja. Vil jeg påstå på, ja. På plakaten Det alt mulig på plakaten da. Så det bare å sjekke ut da rukanskino.no Finn deg en film du liker Kom deg på kino Utrolig veldig bra

Odin Lurås er av TV 2 og Norsk Toppfotball I juli kåret til månedens spiller, og premien fikk Odin overrakt mellom to kamper mot nederlandske Nek Nijmegen. Det lokale innslaget var en av kampens store var da en av kampens store spillere fra Glimt var med og tok et steg mot Champions League. Lurås Bjørtuft viste ingen respekt for de hollandske klassespillerne og ble nummer tre I den nederlandske som ble nummer tre I den nederlandske æresdivisjonen forrige sesong. Han tok for seg duellen og var en viktig bidragsyter til at det ble 3-1 seier og et godt utgangspunkt for returmøtet denne onsdagen. Odin har hatt en eventyrlig reise etter at han kom til Bodø-Glimt, og nå har han altså blitt kåret til juli måneds spiller I norsk fotball.

0: den måten vi driver med fiskvandring på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler, slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
3: Husk Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld klokka 20. Røveren I 100 000 kroner, og røvertallet 30. Det også det du bruker til å ta bonusrøveren med. I tillegg så kan du stikke av med lykke liten på tallet 26, og en ekstra premie på Circle K-tallet som vanlig på 50 på Radio Bingo I kveld klokka 20. Vi selger bonger over hele tiden, eller du kan gå på nett og kjøpe på radiorukan.no/radiobingo.
4: Dette ser du på kino I dag.
3: På Rjukan kino I kveld klokka 19 kan du se The Odyssey, en av sommerens to store filmer I hele verden. Den vises altså klokka 19. Det ikke kino på Verdensteatret I morgen torsdag, men fredag kan du se The End of Oak Street klokken 18, og så det premiere på The Dog Stars klokken 20.30. Men det altså på fredag. I kveld klokka 19, The Odyssey, og det en av filmene som fortsatt ligger på toppen av kinolistene rundt omkring I verden. Det meldt letchy og pent vær I dag og I morgen. Temperaturen I dag skal bli enda en grad varmere enn I går, 4-25 grader. Nattetemperaturen jevnt på 12-13 grader om dagen. I morgen så synker det til 21 grader, selv om det blir letchy og pent vær fortsatt. Og på fredag så synker det til 17 grader på dagtid, og da kommer det nedbør. Det nå meldt en 10 mm nedbør både fredag og lørdag, det vil si det natt til lørdag og lørdag morgen. Det ikke meldt regn på lørdag ettermiddag, og årsaken til det at det blir et lite oppholdsvær frem til søndag kveld. Men det lov å håpe at det ikke blir så mye mer regn heller, siden det bilens dag på lørdag. Så kan vi nevne at det godvær igjen tirsdag og onsdag I neste uke, men noe regn må vi regne med I løpet av starten på uka. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, ifølge langtidsvarslet.

0: Tjenestene til DiggDir var tilbake i stabil drift i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. En eksplosjon og påfølgende brann i et boligkompleks på Straume i Øygarden i Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% i andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken i Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte i forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny Smash-linje i høst. Dolly Parton er død. Countrystjernen døde hjemme i Nashville i går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet i sosiale medier i går kveld. Bodø-Glimt er igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen i europeisk kvalifisering i går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. hjemmeseier på rad. Trekningen skjer i morgenkveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Før helgen så sendte Hima Seafood ut meldinger der de beklager at de har luktutslipp fra anlegget på Svadde. Årsaken skal være for høy pH-verdi i silotank for lagring av fiskeavfall. De jobber iherdig med å rette opp situasjonen slik at ulempene kan opphøre så fort som mulig, skriver Hima i en SMS. Og de sier at de har avduket utfordringer med lukt fra anlegget, at situasjonen under kontroll, og at de har iverksatt tiltak. Men naboene klager, og særlig de nærmeste naboene som oppgitt over at det lukter ille fra oppdrettsanlegget. Og de mener at det har vært sånn i et år, og derfor så har de begynt å miste trua på at Hima kommer til å ordne opp i dette. Det tidvis så ille at de ikke orker å være utendørs på grunn av stanken av rotten fisk. Dette kvalmende, og vi har problemer med å oppholde oss utendørs når det som verst, sier en av beboerne til RA.

Jens Christian Samuelsen har satt beste notering på 3000 meter, og dette ganske positivt, fordi han hadde jo en skade som han fikk påvist i mars. 5 måneder senere så han altså i gang igjen med å ta ut potensialet sitt. Han løp fortere på 3000 meterne i Norgeslekene enn han gjorde i Norgesmesterskapet, og fortsetter den trenden, så tar han på seg konkurransetøyet igjen, sier Jens Christian. 19-åringen fra Rjukan hadde en bra dag da han ble klokket i mål på 8 minutter og 34 sekunder på Jessheim, og selv om han ikke helt nådde målsettingen, der han altså håpet å se 8.20-tallet, så gikk det fort nok til at han satte en personlig beste notering. Han har fått trent godt de siste ukene, og han begynner å komme opp i et bra volum, og har tro på at det skal være mulig å bite fra seg utover høsten.

RA har en sak om OL-vinnerne fra Bischofshofen, Jens og Einar Lurås Oftebro, som i Tinn på ferie og noen rolige dager på familiehytta på Lurestaulen. Og her de med Cindy Sia, som også fra Rjukan. Og det en usikker fremtid for kombinertidretten etter at den ble vraket fra OL, så nå det altså litt grann slik at det en vurdering på hvordan det i fremtiden. Jens Lurås Oftebro tok 3 av 3 mulige OL-gull i både storbakke, normalbakke og lagsprint, og broren Einar markerte seg sterkt og ble nummer 2 og 3 i verdenscupen. Nå det slik at de ser frem til en ny sesong, men allikevel så det altså slik at OL-programmet det ikke lenger aktuelt fordi kombinertsporten fjernet fra OL. Og det noe som de lei seg for, samtidig så har de ikke tenkt å gi seg. De tross alt på bare 26 og 28 år gamle. Og han ene sier faktisk at han eldst på landslaget, men da han kom inn for 8 år siden, så var vi yngst, sier han.

0: Circle K Rukan, Rukan bensin, tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Strømprisen i går var 252 øre på det høyeste, og det var mellom klokka 20 og 21, og på det laveste, mellom klokka 13 og 14, var strømprisen 157 øre. Snittprisen den ble liggende på ca. 210 øre. I dag så er den høyeste strømprisen hele 270 øre, og det er mellom klokka 19 og 20, mens den laveste det er 168 øre mellom klokka 13 og 14. Snittprisen i dag blir liggende på ca. 230 øre, langt over Norges pris.

0: Dag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. En eksplosjon og påfølgende brann i et boligkompleks på Straume i Øygarden i Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% i andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken i Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte i forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny smash-linje i høst. Dolly Parton er død. Countrystjernen døde hjemme i Nashville i går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet i sosiale medier i går kveld. Bodø-Glimt er igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen i europeisk kvalifisering i går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. hjemmeseier på rad. Trekningen skjer i morgen kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radiorukan.no.
2: Vi har tatt turen på kinosjefens kontor. En sommer er over, er det det man synger?
3: Ja, i filmen.
2: Ja, hvordan har sommeren vært på Rukan Kino? Odyssey og Spider-Man?
3: Takk Gud for Odyssey og Spider-Man.
2: Ja.
3: Altså, de leverer og har levert utrolig bra. Vi har hatt over 1000 kinogjester på Rukan Kino siden skolen tok sommerferie. Og disse to filmene er jo helt klart en stor skyld i det.
2: Så det har vært årets Barbenheimer?
3: Det har det rett og slett vært. Ikke helt på høyde med Barbenheimer, for det var jo helt med hjem. Men det har vært veldig bra en kinosommer takket være disse to titlene da. Så det var veldig bra. Og så ikke minst må vi få berømme Ting kommunets kinotilbud til barn og unge.
2: Ja.
3: I kommunen, som har vært gratis hver mandag. Det har jo også vært veldig godt besøkt, ja. Så veldig hyggelig å se at ungdommen tar seg tid til å se på film på Rukan Kino, og ikke minst så har de også fått servert litt god gammel klassiker. Vi satt jo opp til og med E.T.
2: Oi!
3: Phone Home.
2: Ja, for det har vært hemmelige visninger, det er hva som kom.
3: Ja, det var ikke hemmelig, men det var en overraskelsesvisning. Det var ingen som så, den kom, tror jeg. Filmen er jo fra 1982, og ingen av den yngre generasjonen har vel egentlig noe forhold til den filmen i det hele tatt, men som er altså en fantastisk Steven Spielberg-klassiker som alle burde se, og nå fikk de også muligheten til å se den på kino. Det har jo ikke engang jeg hatt muligheten til.
2: Nei.
3: For jeg er født i 83.
2: Ja, der kan man se, der kan man se. Ja, så det betyr at kinoen har gått bra i sommer. Folk har kommet seg på kino selv om det har vært god vær.
3: Ja, absolutt, det var det. Så det har vært veldig, veldig bra. Masse turister også er jo på kino, og så det er veldig hyggelig det.
2: Ja. Det er vel Spider-Man som har vært sommerens store slager, sikkert?
3: Spider-Man er sommerens store slager, men The Odyssey er særdeles også godt besøkt.
2: Ja.
3: Så de andre filmene har nok ikke hatt en så stor publikumsappell, dessverre.
2: Det nærmer seg vel 500.000 på solgte billett på kino, begge to, tror jeg, sånn røflig.
3: Jeg er ikke helt ferdig heller da. Vi har fortsatt noen Spider-Man Odyssey-visninger igjen, hvis det er noen som fortsatt ikke har fått med seg det episke dramaet der.
2: Så det er noen som er trege da, for å si det mildt.
3: Jeg kjenner noen, jeg.
2: Det er først etter at du har vist filmen siste gang, så kommer du med å spørre, kommer den ikke snart?
3: Ja, skal du ikke vise den filmen?
2: Ja, men spørsmålet nå, det er jo, for nå er sommeren over, og selv om du skal vise både Spider-Man og Odyssey videre, så kommer vel høstens nye filmer?
3: Absolutt. Disse to får jo da trappe av til fordel for en ny stor norsk krimfilm som kommer som en brak. En nasjon I sjakk kommer 22. September. Tidligere kan kino, det også en kinoklubbfilm, så alle som medlemmer får jo den til halv pris. Og for alle som kom og så nummer 24 på Rukan kino, så vil jeg jo glede dere med å si at det jo samme regissøren som har laget denne filmen, og jeg har fått muligheten til å kikke på denne filmen allerede så tidlig som I mai, da var jeg på filmtreff, og fikk se nesten hele filmen I sin helhet, og jeg må bare si, dette her sabla gøy, så bare gleder jeg.
2: Ja, nei, men Jon Andreas Andersen altså regissør, og det, da må det vel bli litt bra, da?
3: Ja, det blir da. Det blir kjempebra. Og vi har også et stort norsk skuespillerarsenal med oss. Pål Sverre Hagen har hovedrolle der. Fantastisk bra der. Og så har vi jo for eksempel... Ja, Tobias Santelmann, som folk kjenner nå fra Netflix-serien.
2: Ja, Kampen om tungtvannet.
3: Kampen om tungtvannet, ja. Og jeg tenkte også på Jon Nesbø sin karakter, Harry Hole.
2: Ja, ja og så, jeg skjønner du får førpremiere på den.
3: Ja, det veldig gøy. Kjæringsvei helga. Vi må finne på noe ekstra, så det blir ekstra mye kino den lørdagen 5. September, da jeg satt opp tre filmer. Det ganske uvanlig for Rukan kino å ha.
2: Ja.
3: Men jeg fikk altså da muligheten til å ha førpremiere på En nasjon I sjakk, så den kommer på lørdag klokka 6. Men før vi skal se filmen...
2: Jeg har hørt et rykte.
3: Har du?
2: At du skal sette en dyr I lynsjakk.
3: Det blir en Rukan I lynsjakk. Ja, vi må jo varme opp litt da, ja. Ikke sant? Det jo sjakkspilling det går ut på her også I filmen, og vi må jo kjøre en liten parallell på den og spille opp filmen litt. Har snakket med noen representanter fra Rukan sjakklubb, og de har taket ja til å duellere mot deg. Du som hører på kan stille opp på Rukan Torv fra rundt 3:30, og se om du klarer å slå Frank I sjakk, da kan du stikke av med en gullbillett til kinoklubben,
2: såpass, ja.
3: Eller du kan vinne billett til førpremiere som altså klokka 6. Så gode, fine premier I vente til de som klarer å slå Frank I sjakk.
2: Frank?
3: Frank Egerud.
2: Og nå det jo sånn at dette var lørdag.
3: Ja, lørdag på torvet.
2: Femte.
3: 5. september.
2: Det ikke lenge til.
3: Det ikke lenge til, det neste helg. Og hvis du trenger å tjuvtrene litt, så vil jeg også glede alle si at biblioteket starter også den lørdagen med lørdagsåpent. De åpent allerede fra klokka 10, og de har sjakkbrett tilgjengelig, så der kan du sitte og trene på spansk åpning og det som verre her.
2: Men har du en lynsjakkbrett da?
3: Ja. Det går kjempefort.
2: Ja, ok.
3: Jeg skal smøre dem opp.
2: Ja, men det godt å høre. Ja, for... En nasjon I sjakk, jeg har ikke lest boka, men det en film du har store forventninger til på kino.
3: Absolutt, jeg har forventninger til at dette blir høstens store norske film, til tross for at det bøtter jo ned med norske titler
2: denne
3: høsten her. Det så mange at det får jo ikke plass til alle dessverre.
2: Nei, og det er rekordmange, det vil si det var like mange I fjor, men det også var jo rekord. Og både denne filmen medlem, eller kinoklubben.no-film, men det også fjor, som du setter opp dagen før En nasjon I sjakk.
3: Ja, den har jo Norges premiere 4. September, og vi starter litt tidlig med formiddagskino fra klokka 1, tror jeg det var, så setter vi opp filmen fjor. Med premiere da.
2: Så ekstra tidlig premiere altså.
3: På fredag, ja. Jeg har jo finnet ut at publikummet som vil se fjor, tror jeg, også glad I å gå på kino på dagen. Ja. Så hvorfor ikke sette opp en dagkino klokka 1 der med fjor? Jeg gleder meg veldig til å se filmen selv også, før jeg tar helgen den dagen.
2: Den jo da historisk den første norske filmen, det jo en norsk-rumensk film da, som har vunnet Gullpalmen, altså hovedprisen under Cannes Filmfestivalen. Så norsk film I sin gullalder, det kan man ikke være I tvil om.
3: Fantastisk, ja. Gøy.
2: Og det betyr at denne filmen også helt sikkert kommer til å være I konkurranse om Oscars også når den tida kommer.
3: Vi har jo mer norsk film på tapeten den samme helgen. Det altså tre nye norske filmer på tapeten bare den helgen der. Fordi på lørdag så har vi også gleden av å sette opp til... Altså, vi kan si det siden det kjæringsvei velja. Masse folk som drar I fjellet for å gå på tur. Vi skal også på fjellet på Rukan kino. Og klokka halv fire så kan du altså se verdensrekordholderen på, som heter Harila.
2: Nådeløse fjell.
3: Ja, Kristin Harila fra Nord. Hun satte jo verdensrekord her.
2: Det Harila eller Harila?
3: Jeg kaller det Harila, ja.
2: Jeg tror det Harila. Harila,
3: ja, ok. Ja, ja, Kristin Harila. Og så hennes Sherpa, som da satte verdensrekord med å bestige de 14 høyeste fjellene ja. I verden.
2: Men jeg husker faktisk at det var ikke helt...
3: problemfritt, nei.
2: Nei, for det var en del som plutselig mente at dette her, det
3: uetisk.
2: Ja, ja fordi, men vi skal vel ikke si for mye om det.
3: Vi skal ikke si for mye om det, men det ikke bare bare å sette verdensrekorder nei. I det landskapet her. Og filmen vanvittig engasjerende. Jeg har fått sett på den, ja. Så jeg vet hva jeg snakker om, og jeg må bare si at tårer triller av både urettferdighet og engasjement og glede. Så jeg blir så engasjert av å se sånne filmer.
2: Du filmer. En klatrer også, du.
3: Ja, en tidligere klatrer, ja. Og veldig glad I å være I fjellet.
2: Men så, altså, det noe med norske klatrefilm, for de knallgode alle sammen. Ja. Altså, de jo det.
3: Det jo I fjor også. Han jo norsk dokumentar klatring. Kjempebra besøkt. Så ser ikke noe I veien for at Tindvallan kommer til Rjukan Kino for å se på Harila også. Kaller jeg Harila, ja.
2: Harila. Ja. Jeg skal ikke si noe med det. Men det tre norske filmer på rekke og rad.
3: Ja.
2: Og jaggu så kommer ikke kjærest. Kjærest like etterpå
3: Jeg har førpremiere på denne
2: Har du det?
3: Ja,
2: for dette jo dette her, Det blir jo nesten sånn man lurer på om vi gjerne Men det Nobelprisvinner Jon Fosse Som står bak manuset til denne filmen Og den har jo hatt premiere Førpremiere på filmfestivalen I Haugesund Og det vist en veldig søt historie sånn Plutselig smeller til mot slutten, sier jeg, men jeg vet ikke hva det betyr.
3: Den har jeg ikke fått sett på, så jeg har veldig lite kunnskap om filmen, utover at det jo Erik Poppe da, som har regissert den.
2: Og da vet vi det blir
3: da
2: bra.
3: Da vet vi at det blir bra. Ja. Erik Poppe lager jo bare gode filmer, så vi kjører førpremiere på den til Vaffel- og kinopublikum vårt.
2: Ja.
3: Onsdag 16. September som da
2: Det første gangen du da setter opp den Og så kommer ja. Den senere med flere forestillinger
3: Selv sagt, den starter høstens Vaffel- og kinoprogram
2: Men har du hatt en makante norsk filmrush I starten på en måned noensinne, Robert?
3: Jeg kan ikke huske at jeg har hatt så mye å velge Når det kommer til norsk film Og så mye spennende titler Det så utrolig mye titler å velge I at jeg vet nesten ikke hva jeg skal gjøre med alt dette her
2: men vi kan jo ikke bare snakke norsk film fordi allerede førstkommende fredag så har du den nye filmen til Ridley Scott og det jo selvfølgelig noe som mange må se The Dog Stars
3: The Dog Stars, ja det også en film som jeg har til gode å få sett enda Gleder meg veldig til denne her Virker jo ut som en sånn akopolyptisk spenningstriller Det jo kult å se at det også Josh Brolin med I denne filmen Han veldig fan av han Også får han litt de yngre Jacob Elordi Elordi, Elordi
2: Ja, han jo
3: en kjekkass store... som å foretrekke for alle jenter mellom 16 og 22 år Helt klart
2: 2 meters mann
3: Ja, han kommer nok til å trekke en del folk til kino denne gangen Jeg gleder meg veldig til å se filmen Og så da jo, det også med en sjefer I denne filmen Sjefer jo ettertraktet av filmer på kino Det
2: Hundefolket har også noe her
3: Filmen
2: heter jo The Dog Stars da, ja. Så det må jo være noen hunder med her
3: Ja, men det som litt gøy jo at like etterpå så kommer en ny sjefer på lærretet Og det det samme med Brad Pitt
2: Ja,
3: Brad Pitt sånn. Ja, ja Heart of the Beast heter vel den En overlevelseshistorie det også
2: Oi.
3: Så det hundens år på kino
2: Ja, det høres ut som det Så det filmene står I kø nå altså
3: Ja.
2: Jeg har jo også skjønt det at du har jo selvfølgelig også film som frister det yngre publikummet Og jeg ser at på Paw Patrol kommer med en ny film.
3: Paw Patrol kommer med en ny film. De har de är gott etablerat allerede. Vi hade ju en knallbra öppning på Paw Patrol med besök av politi, brand, ambulanse och självaste Björnis.
2: Full utryckning.
3: Full utryckning här föran på premiär på Paw Patrol. Det är stor begeistring för stora och små. Ja. Väldigt väldigt göj. Den kör vi fram till lördag 5 september som jag tror kommer till att bli kanske den sista visningsdagen med Paw Patrol för vi kan släppa till nya filmer för de allra minsta efter det då.
2: Ja.
3: Så vill jag bara minna folk på då när du går in på rukanskino.no så har vi också lagt ut biljetter till Brødrene Løvehjerte. Teater Ibsen kommer ju nå i oktober med Brødrene Løvehjerte teaterforestilling. Gleder meg veldig til den.
2: 29. oktober.
3: 29. oktober, ja. Og 24. oktober så har vi Gubben og katten og Hanespetakle som kommer da lørdag 24. oktober.
2: Så, det barneteater.
3: Barneteater, ja. Så mye gøy for store og små på kulturhuset vårt nå i høst. Ja. Jeg håper virkelig at vi får bra kulturhøst fremover nå.
2: Ja, vi kan jo nevne nå at End of Oak Street er heller ikke ferdig, den nye dinosaurfilmen, og Insidious skal også vises, så her er det mer å få med seg. Man må bare sjekke rukanskino.no.
3: Akkurat nå har vi filmer for en alle og en vær, vil jeg påstå på plakaten. Det er alt mulig på plakaten, så det er bare å sjekke ut da, rukanskino.no, finne en film du liker, gå ned på kino, utrolig veldig bra.

Odin Lurås er av TV 2 og Norsk Toppfotball i juli kåret til månedens spiller, og premien fikk Odin overrakt mellom to kamper mot nederlandske Nek Nijmegen. Det lokale innslaget var en av kampens store, var da en av kampens store spillere fra Glimt, var med og tok et steg mot Champions League. Lurås Bjørtuft viste ingen respekt for de hollandske klassespillerne og ble nummer tre i den nederlandske, som ble nummer tre i den nederlandske æresdivisjonen forrige sesong. Han tok for seg duellen og var en viktig bidragsyter til at det ble 3-1-seier og et godt utgangspunkt for returmøtet denne onsdagen. Odin har hatt en eventyrlig reise etter at han kom til Bodø-Glimt, og nå har han altså blitt kåret til juli måneds spiller i norsk fotball.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Pima sin ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
3: Husk Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld klokka 20. Røveren I 100 000 kroner, og røvertallet 30. Det også det du bruker til å ta bonusrøveren med. I tillegg så kan du stikke av med lykke liten på tallet 26, og en ekstra premie på Circle K-tallet som vanlig på 50 på Radio Bingo I kveld klokka 20. Vi selger bonger over hele tiden, eller du kan gå på nett og kjøpe på radiorukan.no/radiobingo.
4: Dette ser du på kino I dag.
3: På Rjukan Kino I kveld klokka 19 kan du se The Odyssey, en av sommerens to store filmer I hele verden. Den vises altså klokka 19. Det ikke kino på Verdensteatret I morgen torsdag, men fredag kan du se The End of Oak Street klokken 18, og så det premiere på The Dog Stars klokken 20.30. Men det altså på fredag. I kveld klokka 19, The Odyssey. Og det en av filmene som fortsatt ligger på toppen av kinolistene rundt omkring I verden. Det meldt lettskya pent vær I dag og I morgen. Temperaturen I dag skal bli enda en grad varmere enn I går, 4-25 grader. Nattetemperaturen jevnt på 12-13 grader om dagen. I morgen så synker det til 21 grader, selv om det blir lettskya pent vær fortsatt. Og på fredag så synker det til 17 grader på dagtid, og da kommer det nedbør. Det nå meldt en 10 millimeter nedbør både fredag og lørdag, det vil si det natt til lørdag og lørdag morgen. Det ikke meldt regn på lørdag ettermiddag, og årsaken til det at det blir et lite oppholdsvær frem til søndag kveld. Men det lov å håpe at det ikke blir så mye mer regn heller, siden det bilens dag på lørdag. Så kan vi nevne at det godvær igjen tirsdag og onsdag I neste uke, men noe regn må vi regne med I løpet av starten på uka. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, ifølge langtidsvarslet.

0: Fylkesordførerne i Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt i drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Tjenestene til Digdir var tilbake i stabil drift i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. En eksplosjon og påfølgende brann i et boligkompleks på Straume i Øygarden i Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% i andre saker. 6 måneder før ski-VM i Falun er det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV i Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på FIS over lengre tid, og at det er satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Jens Lundgren.
1: Jeg hører mye på Radio Rjukan, det har jeg alltid gjort.
2: You're listening to Radio Rjukan.
3: Dette er Radio Rjukan.
4: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Før helgen så sendte Hima Seafood ut meldinger der de beklager at de har luktutslipp fra anlegget på Svadde. Årsaken skal være for høy pH-verdi i silotank for lagring av fiskeavfall. De jobber iherdig med å rette opp situasjonen slik at ulempene kan opphøre så fort som mulig, skriver Hima i en SMS. Og de sier at de har avduket utfordringer med lukt fra anlegget, at situasjonen under kontroll, og at de har iverksatt tiltak. Men naboene klager, og særlig de nærmeste naboene som oppgitt over at det lukter ille fra oppdrettsanlegget. Og de mener at det har vært sånn i et år, og derfor så har de begynt å miste trua på at Hima kommer til å ordne opp i dette. Det tidvis så ille at de ikke orker å være utendørs, på grunn av stanken av rotten fisk. Dette kvalmende, og vi har problemer med å oppholde oss utendørs når det som verst, sier en av beboerne til RA.

Jens Christian Samuelsen har satt beste notering på 3000 meter. Og dette ganske positivt, fordi han hadde jo en skade som han fikk påvist i mars. 5 måneder senere så han altså i gang igjen med å ta ut potensialet sitt. Han løp fortere på 3000 meterne i Norgeslekene enn han gjorde i Norgesmesterskapet, og fortsetter den trenden, så tar han på seg konkurransetøyet igjen, sier Jens Christian. 19-åringen fra Rjukan hadde en bra dag da han ble klokket i mål på 8 minutter og 34 sekunder på Jessheim, og selv om han ikke helt nådde målsettingen, der han altså håpet å se 8-20-tallet, så gikk det fort nok til at han satte en personlig beste notering. Han har fått trent godt de siste ukene, og han begynner å komme opp i et bra volum, og har tro på at det skal være mulig å bite fra seg utover høsten.

0: RA har en sak om OL-vinnerne fra Bischofshofen, Jens og Einar Lurås Oftebro, som i Tinn på ferie og noen rolige dager på familiehytta på Lurestaulen. Og her de med Cindy Sia, som også fra Rjukan. Og det en usikker fremtid for kombinertidretten etter at den ble vraket fra OL, så nå det altså litt grann slik at det en vurdering på hvordan det i fremtiden. Jens Lurås Oftebro tok 3 av 3 mulige OL-gull i både storbakke, normalbakke og lagsprint, og broren Einar markerte seg sterkt og ble nummer 2 og 3 i verdenscupen. Nå det slik at de ser frem til en ny sesong, men allikevel så det altså slik at OL-programmet det ikke lenger aktuelt fordi kombinertsporten fjernet fra OL. Og det noe som de lei seg for, samtidig så har de ikke tenkt å gi seg. De tross alt på bare 26 og 28 år gamle. Og han ene sier faktisk at han eldst på landslaget, men da han kom inn for 8 år siden, så var vi yngst, sier han.
1: Gullsmedshando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshando.

Strømprisen i går var 252 øre på det høyeste, og det var mellom klokka 20 og 21, og på det laveste, mellom klokka 13 og 14, var strømprisen 157 øre. Snittprisen, den ble liggende på ca. 210 øre. I dag så er den høyeste strømprisen hele 270 øre, og det er mellom klokka 19 og 20, mens den laveste, det er 168 øre mellom klokka 13 og 14. Snittprisen i dag blir liggende på ca. 230 øre, langt over Norges pris.

Så er det blitt onsdag, 26. august, årets dag nummer 238. Vi er i uke 35, og det er 127 dager igjen av året. Det er Øyvind, Eivind og Even som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at i 1346 så vant England en stor seier over Frankrike i slaget ved Crécy-en-Ponthieu i 100-årskrigen. I 1612 ved kringen i Gudbrandsdalen ble skotske leietropper angrepet av en norsk bondehær. De fleste av skottene falt i slaget eller de nærmeste dagene i 1612. Den tyske matematikeren Johann Heinrich Lambert ble født på denne dagen i 1728. Han er kjent for hyperbolske funksjoner og pi som irrasjonelt tall. I 1789 i Frankrike vedtok stenderforsamlingen erklæringen om menneskerettighetene under den franske revolusjonen, og dette er dagen da Liberia ble selvstendig i 1847. I 1854, verneplikt ble innført for menn, mens den først ble innført for kvinner i 2015, selv om de fleste vestlige land da hadde avskaffet verneplikten. Så kan vi ta med at dette er dagen da det første flyet, sjøflyet Dornier Vall, fløy fra Europa til USA i 1930. Det er dagen da man åpnet større bruer i Sortland, Hadsel og Kvalsund på E10, i Lofoten, også kalt Kong Olavs vei. Så tidligere så heter Lofotveien, det var i 1978. Så tar vi med at Voyager 2, den amerikanske romsonden, passerte Saturn på denne dagen i 1981, og i 1997 så trakk Willem de Klerk seg som president i Sør-Afrika, og han trakk seg helt ut av politikken i 1987.

Fylkesordførerne i Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt i drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september, uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Tjenestene til Digdir var tilbake i stabil drift i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det

0: skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. En eksplosjon og påfølgende brann i et boligkompleks på Straume i Øygarden i Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% i andre saker. 6 måneder før ski-VM i Falun er det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV i Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på fiss over lengre tid, og at det er satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: Vi har tatt turen på kinosjefens kontor. En sommer over, det det man synger?
3: Ja, i filmen.
2: Ja, hvordan har sommeren vært på Rjukan Kino? Odyssey og Spider-Man?
3: Takk Gud for Odyssey og Spider-Man.
2: Ja.
3: Altså, de leverer og har levert utrolig bra. Vi har hatt over 1000 kinogjester på Rjukan Kino siden skolen tok sommerferie. Og disse to filmene er jo helt klart en stor skyld i det.
2: Så det har vært årets Barbenheimer?
3: Det har det rett og slett vært. Ikke helt på høyde med Barbenheimer, for det var jo helt med hjem. Men det har vært veldig bra en kinosommer takket være disse to titlene da. Så det var veldig bra. Og så ikke minst må vi få berømme til kommunens kinotilbud til barn og unge.
2: Ja.
3: I kommunen som har vært gratis hver mandag. Det har jo også vært veldig godt besøkt, ja. Så veldig hyggelig å se at ungdommen tar seg tid til å se på film på Rjukan Kino, og ikke minst så har de også fått servert litt god gammel klassiker. Vi satt jo opp til og med E.T.
2: Oi!
3: Phone Home.
2: Ja, for det har vært hemmelige visninger, det er hva som kom.
3: Ja, det var ikke hemmelig, men det var en overraskelsesvisning. Det var ingen som så, den kom, tror jeg. Filmen jo fra 1982, og ingen av den yngre generasjonen har vel egentlig noe forhold til den filmen i det hele tatt, men som er altså en fantastisk Steven Spielberg-klassiker som alle burde se, og nå fikk de også muligheten til å se den på kino. Det har jo ikke engang jeg hatt muligheten til.
2: Nei.
3: For jeg er født i 83.
2: Ja, der kan man se, der kan man se. Ja, så det betyr at kinoen har gått bra i sommer. Folk har kommet seg på kino selv om det har vært god vær.
3: Ja, absolutt. Det har det. Så det har vært veldig, veldig bra. Masse turister også er jo på kino, og så det veldig hyggelig det.
2: Ja. Det vel Spider-Man som har vært sommerens store slager, sikkert?
3: Spider-Man sommerens store slager, men The Odyssey særdeles også godt besøkt.
2: Ja.
3: Så de andre filmene har nok ikke hatt en så stor publikumsappell, dessverre.
2: Det nærmer seg vel 500.000 på solgte billetter på kino, begge to, tror jeg, sånn røflig.
3: Jeg ikke helt ferdig heller da. Vi har fortsatt noen Spider-Man Odyssey-visninger igjen, hvis det noen som fortsatt ikke har fått med seg det episke dramaet der.
2: Så det noen som er trege da, for å si det mildt.
3: Jeg kjenner noen,
2: ja. Det først etter at du har vist filmen siste gang, så kommer det med å spørre, kommer den ikke snart?
3: skal du ikke vise den filmen?
2: Ja, men spørsmålet nå, det er jo, for nå er sommeren over, og selv om du skal vise både Spider-Man og Odyssey videre, så kommer vel høstens nye filmer?
3: Absolutt. Disse to får jo da trappe av til fordel for en ny stor norsk krimfilm som kommer som en brak. En nasjon i sjakk kommer 22. september. Til Rjukan Kino, det også en kinoklubbfilm, så alle som medlemmer får jo den til halv pris. Og for alle som kom og så nummer 24 på Rjukan Kino, så vil jeg jo glede dere med å si at det jo samme regissøren som har laget denne filmen. Og jeg har fått muligheten til å kikke på denne filmen, allerede så tidlig som I mai, da var jeg på filmpreff og fikk se nesten hele filmen I sin helhet, og jeg må bare si, dette her sabla gøy, så bare gleder jeg.
2: Ja, nei, men Jon Andreas Andersen altså regissør, og det, da må det vel bli litt bra da?
3: Ja, det blir da. Det blir kjempebra. Og vi har også et stort norsk skuespillerarsenal med oss. Pål Sverre Hagen har hovedrolle der. Fantastisk bra der. Og så har vi jo for eksempel ja, Tobias Santelmann, som folk kjenner nå fra Netflix-serien.
2: Ja, Kampen om tungtvannet.
3: Kampen om tungtvannet, ja. Og jeg tenkte også på Jon Nesbø sin karakter, Harry Hole.
2: Ja. Ja, og så, jeg skjønner du får førpremiere på den.
3: Ja, det veldig gøy. Kjæringsvei helga. Vi må finne på noe ekstra, så det blir ekstra mye kino den lørdagen 5. september. Da har jeg satt opp tre filmer. Det ganske uvanlig for Rukan Kino å ha.
2: Ja.
3: Men jeg fikk altså da muligheten til å ha førpremiere på En nasjon I sjakk, så den kommer på lørdag klokka 6. Men før vi skal se filmen...
2: Jeg har hørt et rykte.
3: Har du?
2: At du skal sette en by I lynsjakk.
3: Det blir et Rjukan I lynsjakk. Ja, vi må jo varme opp litt da, ja. Ikke sant? Det jo sjakkspilling det går ut på her også I filmen, og vi må jo kjøre en liten parallell på den og spille opp filmen litt. Har snakket med noen representanter fra Rjukan sjakkklubb, og de har takket ja til å duellere mot deg. Du som hører på kan stille opp på Rjukan Torv fra rundt 3:30, og se om du klarer å slå Frank I sjakk, da kan du stikke av med en gullbillett til kinoklubben,
2: såpass, ja.
3: Eller du kan vinne billett til førpremiere som altså klokka 6. Så gode, fine premier I vente til de som klarer å slå Frank I sjakk.
2: Frank?
3: Frank Egerud.
2: Og nå det jo sånn at dette var lørdag.
3: Ja, lørdag på torvet.
2: Femte.
3: Femte. 5. september.
2: Det ikke lenge til.
3: Det ikke lenge til, det neste helg. Og hvis du trenger å tjuvtrene litt, så vil jeg også glede alle si at biblioteket starter også den lørdagen med lørdagsåpent. De åpent allerede fra klokka 10, og de har sjakkbrett tilgjengelig, så der kan du sitte og trene på spansk åpning og det som verre her.
2: Men har du en lynsjakkbrett da?
3: Ja. Det går kjempefort.
2: Ja, okay.
3: Jeg skal smøre dem opp.
2: Ja, men det godt å høre. Ja, for... En nasjon I sjakk, jeg har ikke lest boka, men det en film du har store forventninger til på kino.
3: Absolutt, jeg har forventninger til at dette blir høstens store norske film, til tross for at det bøtter jo ned med norske titler
2: denne
3: høsten her. Det så mange at det får jo ikke plass til alle dessverre.
2: Nei, og det er rekordmange, det vil si det var like mange I fjor, men det også var jo rekord. Og både denne filmen medlem, eller kinoklubben.no-film, men det også fjor, som du setter opp dagen før En nasjon I sjakk.
3: Ja, den har jo Norges premiere 4. september, og vi starter litt tidlig med formiddagskino fra klokka 1, tror jeg det var. Så setter vi opp filmen fjor. Med premiere da.
2: Så ekstra tidlig premiere altså.
3: På fredag, ja. Jeg har jo finnet ut at publikummet som vil se fjor, tror jeg, også glad I å gå på kino på dagen. Ja. Så hvorfor ikke sette opp en dagkino klokka 1 der med fjor? Jeg gleder meg veldig til å se filmen selv også, før jeg tar helgen den dagen.
2: Den jo da historisk den første norske filmen, det jo en norsk-rumensk film da, som har vunnet Gullpalmen, altså hovedprisen under Cannes Filmfestivalen. Så norsk film I sin gullalder, det Absolutt. Kan man ikke være I tvil om.
3: Fantastisk gøy.
2: Og det betyr jo at denne filmen også helt sikkert kommer til å være I konkurranse om Oscars også når den tida kommer.
3: Vi har jo mer norsk film på tapeten den samme helgen. Det altså tre nye norske filmer på tapeten bare den helgen der. Fordi på lørdag så har vi også gleden av å sette opp til... Altså, vi kan si det siden det kjæringsvei velja. Masse folk som drar I fjellet for å gå på tur. Vi skal jo også på fjellet på Rjukan Kino. Og klokka 3:30 så kan du altså se verdensrekordholderen på, som heter Harilla.
2: Nådeløse fjell.
3: Ja, Kristin Harilla fra Nord. Hun satte jo verdensrekord her.
2: Det Harilla eller Harilla?
3: Jeg kaller det Harilla, ja.
2: Jeg tror det Harilla. Jeg tror det Harilla, ok.
3: Ja, Kristin Harilla. Og så hennes Sherpa, som da satte verdensrekord med å bestige de 14 høyeste fjellene ja. I verden.
2: Men jeg husker faktisk at det var ikke helt...
3: problemfritt, nei.
2: Nei, for nei. Det var en del som plutselig mente at dette her, det er...
3: uetisk.
2: Ja, ja fordi, men vi skal vel ikke si for mye om det.
3: Vi skal ikke si for mye om det, men det er ikke bare bare å sette verdensrekorder nei. I det landskapet her. Og filmen er vanvittig engasjerende. Jeg har fått sett på den ja. Så jeg vet hva jeg snakker om Og jeg må bare si at tårer triller Av både urettferdighet og engasjement Og glede Så jeg blir så engasjert av å se sånne
2: Du filmer klatrer også du.
3: Ja, en tidligere klatrer ja. Og er veldig glad I å være I fjellet
2: Men så, altså, ja. Det noe med norske klatrefilm For de knallgode alle sammen Ja. Altså, de jo det.
3: Det jo norske I fjor også. Han jo norsk dokumentar klatring. Kjempebra besøkt. Så ser ikke noe I veien for at Tindvallan kommer til Rukan Kino for å se på Harilla også. Kaller jeg Harilla, ja.
2: Harilla. Jeg skal ikke si noe med det. Men det tre norske filmer på rekke og rad.
3: Ja.
2: Og jaggu så kommer ikke kjærest Kjærest like etterpå
3: Jeg har førpremiere på denne
2: Har du det?
3: Ja,
2: for dette jo dette her, Det blir jo nesten sånn man lurer på Om vi gjerne Men det Nobelprisvinner Jon Fosse Som står bak manuset til denne filmen Og den har jo hatt premiere Førpremiere på filmfestivalen I Haugesund Og det vist en veldig søt historie Sånn Plutselig smelter til mot slutten, sier jeg, men jeg vet ikke hva det betyr.
3: Den har jeg ikke fått sett på, så jeg har veldig lite kunnskap om filmen, utover at det jo Erik Poppe da, som har regissert den.
2: Og da vet vi det blir
3: da
2: bra.
3: Da vet vi at det blir bra. Ja. Erik Poppe lager jo bare gode filmer, så vi kjører førpremiere på den til Vaffel- og kinopublikum vårt.
2: Ja.
3: Onsdag 16. September som
2: Det første gangen du da setter opp den Og så kommer den senere med flere forestillinger
3: Selv sagt, den starter høstens vaffel- og kinoprogram
2: Den har jo hatt en makante norsk filmrush I starten på en måned noensinne, Robert
3: Jeg kan ikke huske at jeg har hatt så mye å velge Når det kommer til norsk film Og så mye spennende titler Det så utrolig mye titler å velge I at jeg vet nesten ikke hva jeg skal gjøre med alt dette her
2: men vi kan jo ikke bare snakke norsk film fordi allerede førstkommende fredag så har du den nye filmen til Ridley Scott og det jo selvfølgelig noe som mange må se The Dog Stars
3: The Dog Stars, ja det også en film som jeg har til gode å få sett enda Gleder meg veldig til denne her Virker jo ut som en sånn akopolyptisk spenningstriller Det jo kult å se at det også Josh Brolin med I denne filmen Han veldig fan av han Også får han litt de yngre Jacob Elordi Elordi, Elordi
2: Ja, han jo
3: en kjekkass store... som å foretrekke for alle jenter mellom 16 og 22 år Helt klart
2: 2 meters mann
3: Ja, han kommer nok til å trekke en del folk til kino denne gangen Jeg gleder meg veldig til å se filmen Og så da jo, det også med en sjefer I denne filmen Sjefer jo ettertraktet av filmer på kino Det
2: Hundefolket har også noe her
3: Filmen
2: heter jo The Dog Stars da, ja. Så det må jo være noen hunder med her
3: Ja, men det som litt gøy jo at Like etterpå så kommer en ny sjefer på lærretet Og det sammen med Brad Pitt
2: Ja,
3: og sier det sånn ja. Heart of the Beast heter vel den En overlevelseshistorie det også
2: Oi.
3: Så det hundens år på kino
2: Ja, det høres ut som det Så det filmene står I kø nå altså
3: Ja.
2: Jeg har jo også skjønt det at du har jo selvfølgelig også film som frister det yngre publikummet Og jeg ser at Paw Patrol kommer med en ny film
3: Paw Patrol kommer med en ny film, de jo godt etablert allerede Vi hadde jo en knallbra åpning på Paw Patrol med besök av politi, brand, ambulanse och selveste Bjørnis.
2: Full utryckning.
3: Full utryckning här föran på premiär på Paw Patrol. Det stor begeistring för stora och små. Ja. Väldigt väldigt gøy. Den kör vi fram till lördag 5 september som jag tror kommer till att bli kanske den sista visningsdagen med Paw Patrol för vi kan släppa till nya filmer för de allra minsta efter det då.
2: Ja.
3: Så vill jag bara minna folk på då när du går in på rukanskino.no så har vi också lagt ut biljetter till Brødrene Løvehjerte. Teater Ibsen kommer ju nå i oktober med Brødrene Løvehjerte teaterforestilling. Gleder meg veldig til den.
2: 29. oktober.
3: 29. oktober, ja. Og 24. oktober så har vi Gubben og katten og Hanespetakle som kommer da lørdag 24. oktober.
2: Så, det barneteater.
3: Barneteater, ja. Så mye gøy for store og små på kulturhuset vårt nå i høst. Ja. Jeg håper virkelig at vi får bra kulturhøst fremover nå.
2: Ja, vi kan jo nevne nå at End of Oak Street heller ikke ferdig, den nye dinosaurfilmen, og Insidious skal også vises, så her det mer å få med seg. Man må bare sjekke rukanskino.no.
3: Akkurat nå har vi filmer for en alle og enhver, vil jeg påstå på plakaten. Det alt mulig på plakaten, så det bare å sjekke ut da, rukanskino.no, finn deg en film du liker, kom deg på kino, utrolig veldig bra.

Odin Lurås er av TV2 og Norsk Toppfotball i juli kåret til månedens spiller, og premien fikk Odin overrakt mellom to kamper mot nederlandske Nek Nijmegen. Det lokale innslaget var en av kampens store var da en av kampens store spillere fra Glimt var med og tok et steg mot Champions League. Lurås Bjørtuft viste ingen respekt for de hollandske klassespillerne og ble nummer tre i den nederlandske æresdivisjonen forrige sesong. Han tok for seg duellen og var en viktig bidragsyter til at det ble 3-1 seier og et godt utgangspunkt for returmøtet denne onsdagen. Odin har hatt en eventyrlig reise etter at han kom til Bodø-Glimt, og nå har han altså blitt kåret til juli måneds spiller i norsk fotball.

0: Rjukan Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG-propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gullsmed Sandå naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
2: Husk Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld klokka 20. Røveren I 100 000 kroner, og røvertallet 30. Det også det du bruker til å ta bonusrøveren med. I tillegg så kan du stikke av med like liten på tallet 26, og en ekstra premie på Circle K-tallet som vanlig på 50 på Radio Bingo I kveld klokka 20. Vi selger bonger over hele tiden, eller du kan gå på nett og kjøpe på radiorukan.no/radiobingo.
3: Dette ser vi på kino I dag.
2: På Rjukan Kino I kveld klokka 19 kan du se The Odyssey, en av sommerens to store filmer I hele verden. Den vises altså klokka 19. Det ikke kino på Verdensteatret I morgen torsdag, men fredag kan du se The End of Oak Street klokken 18, og så det premiere på The Dog Stars klokken 20.30. Men det altså på fredag. I kveld klokka 19, The Odyssey. Og det en av filmene som fortsatt ligger på toppen av kinolistene rundt omkring I verden. Det meldt lettskya pent vær I dag og I morgen. Temperaturen I dag skal bli enda en grad varmere enn I går, 4-25 grader. Nattetemperaturen jevnt på 12-13 grader om dagen. I morgen så synker det til 21 grader, selv om det blir lettskya pent vær fortsatt. Og på fredag så synker det til 17 grader på dagtid, og da kommer det nedbør. Det nå meldt en 10 mm nedbør både fredag og lørdag, det vil si det natt til lørdag og lørdag morgen. Det ikke meldt regn på lørdag ettermiddag, og årsaken til det at det blir et lite oppholdsvær frem til søndag kveld. Men det lov å håpe at det ikke blir så mye mer regn heller, siden det bilens dag på lørdag. Så kan vi nevne at det godvær igjen tirsdag og onsdag I neste uke, men noe regn må vi regne med I løpet av starten på uka. Det ikke meldt noe vind. Og snakke om den kommende 10-dagersperioden ifølge langtidsvarslet.

0: Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% I augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% I poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyreleder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Fylkesordførerne I Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt I drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt I bensin- og dieselavgiftene utløper 1. September uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Stadig flere nye boliglån gis med unntak fra utlånsforskriften. I andre kvartal var 7,7% av lån utenfor Oslo gitt med unntak, ifølge en rapport fra Finanstilsynet gjengitt av Finansavisen. I Oslo økte andelen til 6,8%. Finanstilsynet skriver at ingen av bankene I utvalget overskred grenseverdiene. Kongsberg varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter og lanserer et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter melder at tre nye satellitter I N3X-konstellasjonen skal skytes opp tidlig I 2027, og at økningen skyldes økte operative behov fra forsvaret. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. 6 måneder før ski-VM I Falun det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV I Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på FIS over lengre tid, og at det satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Hejsan og velkommen til en time som full av diverse ting. Blant annet skal vi ha litt fra Telemark, litt fra resten av verden og masse herlig musikk får vi håpe. Mitt navn Kyrre Dahl og denne timen skal vi snakke litt om frykt for avfolkning. Det kan nemlig stoppe salg av eiendom I Busnesgrend. Kjøperen ønsker nemlig ikke å flytte fra sitt nåværende bosted I Heddal, akkurat nå I hvert fall. Mandag skjedde det et grovt innbrudd og tyveri fra en enebolig I Ola Storengsvei på Høgås. Politiet jobber for fullt med saken, og hva som skjer der får du vite denne timen. Vi skal også høre at nordmenn på farten etter midnatt, fordi data fra Uber viser at de tidlige morgentimene I helgene den travleste perioden for Uber I landets største byer. Og vi skal innom det store ødeleggende vulkanutbruddet på Krakatau, som skjedde på denne dagen I 1883. Husk også at det radiobingo I kveld på Radio Rjukan. Du kan få 100 000 på røveren.

Som vanlig tar vi en liten titt på værvarslet. Vi starter med telemarksværet, som ser ut til å bli ganske fint I et par dager. Opp I 25 grader på det varmeste. I hvert fall Seljord Notodden, 24 på Rjukan. I overmorgen litt mer skyet og muligheter for noe regn, særlig utover kvelden. Og temperaturene kommer nok til å komme under 20 grader igjen. På Østlandet samme utvikling, det ventet et par fine dager med delvis skyet oppholdsvær og mye sol opp I 25 grader. En tanke kjøligere og litt regn I overmorgen. Sørlandet får strålende sol fra skyfri himmel I perioder opp I 23 grader. Etter hvert mer skyer og det ventet ganske mye nedbør som regn og 17 grader I overmorgen. I vest det ventet strålende sol fra skyfri himmel og 25 grader I lange perioder. Men I overmorgen 23 grader og en tanke litt mer skyet. I Midt-Norge det ventet rundt 20 grader og delvis skyet oppholdsvær.

Vegard Listul har kjøpt landbrukseiendommen Sjøsåsen i Busnesgrend, men hensyn til boplikt kan stoppe salget. Listul ønsker ikke å flytte fra sitt nåværende bosted i Heddal på nåværende tidspunkt. Og teknisk utvalg i Notodden kommune, de får konsesjonssøknaden på bordet i dag, og rådmannen har lagt fram to alternativer til vedtak. Det Kai Sjøsåsen som selger, og Listul ønsker eiendommen i Busnesgrend som tilleggsareal til eksisterende landbrukseiendom i Heddal. Og i det samme møtet skal politikerne også ta stilling til om Vilma Sofie Holta får konsesjon og fritak fra boplikten på Tunga gård i 5 år, skriver Tjelen. Når det gjelder Sjøsåsen, så ønsker han altså å drive skogbruk, jordbruk, men frykten for avfolkning gjør at rådmannens sterkeste argument for å avslå konsesjonsavtalen er nettopp hensynet til bosetting. Kan de miste innbyggere?

0: Når du virkelig mener det. Gullsmed Sandor.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.

Et pollenvarsel hører jo med. Nå det ikke så mye pollen igjen, og som det står hos Norges Astma- og Allergiforbund, pollensesongen nærmer seg slutten. Men spredningen av gress og burot på retur. Enkelte dager kan fortsatt gi pollen, og symptomer hos særlig følsomme. Litt mer detaljer, vi starter i Finnmark, her det ingenting å meddele. I Troms og Nordland så det til tider beskjeden spredning av gress. Trøndelag, sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, der det beskjeden spredning av gress i perioder hvor det ikke nedbør. Indre Østlandet har både litt burot og litt gress, mens hele Vestlandet samt Sørlandet har rett og slett grønt på beskjeden spredning for gress. Når det gjelder Østlandet så det litt gress og litt burot igjen, men i beskjedne former. Og som sagt, pollensesongen nærmer seg slutten nå.

Uber har blitt den nye taxien for en del, og nye data viser at de tidlige morgentimene I helgene den travleste perioden for Uber I landets største byer. Og nattlige turer utgjør den største andelen av Uber-turene I Trondheim, der 31,2% av alle turer skjer mellom midnatt og klokka 06. Bergen følger med 26,7%, mens Stavanger og Oslo ligger på 21,0 og 19,8%. Norges sjef Sina Sandholt sier at dataene viser at nattlig mobilitet en viktig del av hvordan folk beveger seg rundt I norske byer. Enten man skal hjem etter en kveld ute, ferdig på en sen vakt eller skal rekke et tidlig tog eller fly, så det behov for pålitelig transport til alle døgnets timer, sier Sandholt. Og hvorfor Trondheim skiller seg ut, det ikke kjent, men Trondheim altså den som bruker det mest om natta.

0: I love you guys. That's a wrap on The Last Encounter. I love you. Have a good night. Stream.
1: Mwah. Nå litt om trafikk med fokus på veiarbeid I Telemark. Vi kan jo starte med fylkesvei 3346, Liafoss-Notodden. Her veien stengt, har vært stengt en lang stund, men ifølge Statens Vegvesen så åpner det 28. august klokka 20.01. Kan det bli forandring på det da? Når det gjelder fylkesvei 37, Ingolfsland, så det lysregulering. Det gjelder mandag til fredag mellom klokka

2019 fram til 9. oktober. Det er også arbeider på fylkesvei 364 Nyskriu i Tinn. Her jobbes det fram til 9. september. Lysregulering kan du regne med. Og så er det arbeider ved Krossbekk, Glomfoss, Bru A, Fyresdal, Nissedal. Det jobbes fram til 15. oktober, og det er stengt i korte perioder. Det var bare et lite utdrag av mange veiarbeid som pågår nå.

0: Lima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmedshando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshando.
3: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

Mandag skjedde det et grovt innbrudd og tyveri fra en enebolig i Olas Storengsvei, Høgås. Politiet jobber med saken. Etterforskningsleder Kristian Algrøy Vegheim opplyser til Telen at de er ferdig med å gjøre undersøkelser i boligen. Og han sier videre, vi ønsker tips om alle biler og ferdsel i området som kan være relevante for innbruddet. Etterforskningslederen opplyser at de har sikret seg spor fra stedet og skal undersøke disse nærmere. Og avisa spør, er dette spor som kan lede dere fram til tyvene? Det er for tidlig å si noe om, svarer Algrøy Vegheim. Han kan fortelle at politiet i Notodden ikke har fått inn melding om innbrudd andre steder i området. Det er litt spesielt at innbrudd har skjedd midt på dagen, og det er tydelig at de har fått jobbe i fred, sier han. Hele huset var endevendt, men politiet vet ikke hvor store verdier det har blitt stjålet for. Kan dette tyveriet tyde på omreisende, spør avisa. Det er det mulig å si noe om, svarer etterforskningslederen. Det er ingen konkrete mistenkte i saken.

Høsten nærmer seg, og en kveld foran TV-en kanskje mer attraktivt nå enn det var for en måned siden. I hvert fall noen TV-tips. Slank med et stikk. Det slankerevolusjonen. Medisiner det endelige svaret på overvekt? Det spørsmålet 20.00 på NRK 1. På NRK 2 kan du få med deg I Norden med Simon Reeve. Episode 1 kommer I reprise på NRK 2 klokka 20.50, og Simon drar først til Svalbard, så videre til grenseområdene mellom NATO og Russland. 20.50 altså på NRK 2. På på TV 2 så sender de CIA episode 2 I kveld, der en kjent smugler blir flagget ved grensen til New York med uidentifisert last klokka 22.15 på TV 2. Og Die Hard-serien fortsetter på TV3+. Du vet hva det handler om. Bruce Willis må trå til Die Hard I New York klokka 21.00 I kveld.

Historisk minutt nå. På denne dagen i 1883 så var det et stort og ødeleggende utbrudd av vulkanen Krakatau i Indonesia. Vulkanen ble sprengt i lufta, og over 70% av øya sank i havet. Smellet regnes som en av de kraftigste lydene som noensinne er registrert på jorden, og trykkbølgen gikk flere ganger rundt kloden. De voldsomme eksplosjonene utløste enorme tsunamier som knuste kystområdene rundt. Rundt 36 000 mennesker mistet livet, mest på grunn av flodbølgene. Mer enn 160 landsbyer ble slettet med jorden. Aske og svovel ble sendt høyt opp i atmosfæren og ga en global temperaturdumping og spesielle solnedganger i flere år etterpå. I 1927 dukket en ny vulkanøy opp på det gamle stedet, kalt Anak Krakatau. Det var altså 1883.

0: Tjenestenektangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne i sitt tredje døgn. Løsninger i drift og stabile nå i formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene. Digdir sier at ID-porten har begrensninger og at det ikke foreligger anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk i å få jobb i private barnevernsinstitusjoner. Det erkjenner Torbjørn Seljevold som leder enhet for godkjenning overfor Klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% i augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% i poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Fylkesordførerne i Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt i drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september, uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Stadig flere nye boliglån gis med unntak fra utlånsforskriften. I andre kvartal var 7,7% av lån utenfor Oslo gitt med unntak, ifølge en rapport fra Finanstilsynet gjengitt av Finansavisen. I Oslo økte andelen til 6,8%. Finanstilsynet skriver at ingen av bankene i utvalget overskred grenseverdiene. Kongsberg varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter og lanserer et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter melder at tre nye satellitter i N3X-konstellasjonen skal skytes opp tidlig i 2027, og at økningen skyldes økte operative behov fra Forsvaret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Heisan, og velkommen tilbake til en time som full av alt du forventer å få. Det blir både musikalske og verbale perler. Mitt navn Kyrnal, og denne timen skal vi snakke litt om at bare 16% av norske bilister holder alltid fartsgrensen. Det viser en undersøkelse som Ipsos har gjennomført. Og det akkurat like mange, 16% av bilistene, som oppgir at de ofte kjører for fort. Så fartsgrenser kan man lure på hva vitsen med. Vi skal også høre at flertallet av norske arbeidstakere ønsker å jobbe hjemmefra, omtrent like mye som i dag. Samtidig så det hele 3 av 4 arbeidsgivere som oppfordrer ansatte til å komme tilbake til arbeidsplassen. Og 55% frykter at kunstig intelligens skal lage falske dokumenter på deres vegne, i en undersøkelse fra Norstat. Men 22% svarer overraskende at de ikke bekymret for noe som helst. Det og mye annet får du denne timen her på radioen.

0: Som vanlig tar vi en liten titt på værvarslet. Vi starter med telemarksværet, som ser ut til å bli ganske fint i et par dager. Opp i 25 grader på det varmeste. I hvert fall Seljord Notodden, 24 på Rjukan. I overmorgen litt mer skyet og muligheter for noe regn, særlig utover kvelden. Og temperaturene kommer nok til å komme under 20 grader igjen. På Østlandet samme utvikling, det ventet et par fine dager med delvis skyet oppholdsvær og mye sol, opp i 25 grader. En tanke kjøligere og litt regn i overmorgen. Sørlandet får strålende sol fra skyfri himmel i perioder, opp i 23 grader. Etter hvert mer skyer og det ventet ganske mye nedbør som regn og 17 grader i overmorgen. I vest det ventet strålende sol fra skyfri himmel og 25 grader i lange perioder. Men i overmorgen 23 grader og en tanke litt mer skyet. I Midt-Norge det ventet rundt 20 grader og delvis skyet oppholdsvær.
1: Det var Nasa.

6 av 10 ansatte vil beholde hjemmekontor, men arbeidsgiverne vil ha folk tilbake på jobb. Det kommer fram I en undersøkelse. 61,5% av norske arbeidstakere ønsker å jobbe hjemmefra like mye som I dag. 28,1% ønsker mer hjemmekontor. Kun en av 10 ønsker mindre. Og dette kommer fram I en undersøkelse fra HR og lønnsleverandøren SD Works. Mens flertallet av arbeidstakere ønsker å jobbe hjemmefra, så det hele 3 av 4 arbeidsgivere som tilbyr fjernarbeid, som ønsker å få folk tilbake til arbeidsplassen. Og det et arbeidsliv som fortsatt leter etter balansen mellom fleksibilitet og fysisk tilstedeværelse, står det I denne pressemeldingen. Det 66,2% av arbeidsgiverne som forventer at ansatte forventer mer fleksibilitet enn virksomheten kan tilby.

0: Gullsmedshandel. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Greit å vite om dagen I dag. Det navnedag for Øyvind, Eivind og Even. Alle navn kommer kanskje av Vender, som betyr folkeslag fra Pommern, eller av det urnordiske Vindir, som betyr stridsmann. Uansett, gratulerer til Even, Eivind og Øyvind. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Ås, soloppgang 05.58, solnedgang 20.40, Ålesund, soloppgang 06.04, solnedgang 21.08. Vi tar med oss at matematiker Johan Heinrich Lambert ble født på denne dagen I 1728. Prins Albert av Storbritannia ble født I 1819, og forfatter Jules Romain ble født I 1885. Forfatter Trygve Bjerkreim I 1904, og katolsk nonne opprinnelig, mor Teresa, ble født på denne dagen I 1910.

Det er mange som bekymret for hva kunstig intelligens kan gjøre, men en av fire bekymrer seg ikke. Det naivt, mener en sikkerhetsspesialist, Torgeir Pettersen i Frende Forsikring. Når det gjelder da en undersøkelse som Norstad har gjort for Frende, så svarer 23% at de frykter at de skal bli manipulert til å overføre penger, men 22% svarer at de ikke bekymret for noe som helst når det gjelder kunstig intelligens. 55% frykter at KI skal lage falske dokumenter på deres vegne, og nesten like mange frykter at kontoene skal bli hacket. Og for få år siden handlet debatten om hva kunstig intelligens kunne gjøre i fremtiden. Nå bekymringen langt mer personlig. Svindlere bruker KI til å lage falske nettbutikker, e-poster og dokumenter og identiteter som kan være vanskelig å avsløre, sier sikkerhetseksperten. Og han trekker frem identitetstyveri som en av de største truslene.

uka så har det enten vært fint eller blir fint I store deler av landet, så da tar vi noen badetemperaturer, tenker jeg. I Oslo så meldes det om 19 grader I vannet ved Sollerudstranda og 20 grader I Ulsrudvannet. I Akershus så meldes det om 18,5 ved Holmsby Asker, I Bærum 19 grader ved Kalvøya, Frogner 18 ved Nordstranda og I Nittedal 18 grader ved Skredderudtjernet. I Østfold så meldes det om 20 grader blank ved BV Camping I Fredrikstad, 19,5 ved Svalrødkilen I Halden og I Hvaler det 18,3 ved Kroksand. I Moss 18 grader ved Fiskebåthavn og I Sarpsborg 19 grader ved Høysand. I Buskerud så melder Drammen om 18,5 ved Hagatjern, Hole melder om 17,5 ved Storøya, Kongsberg 16,5 ved Wakeboardklubben, og det var badetemperaturer det.

0: Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG-propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.
2: Dette Radio Rjukan.

Vi minner om at I kveld tid for bingo igjen. Radio Rjukans Radio Bingo jo en tradisjon for svært mange, og selvfølgelig onsdag kveld så det Radio Bingo. Du spiller vel? Hvis ikke du helt sikker på hvordan dette fungerer, så skal jeg fortelle deg litt nå. Det altså en rekke premier. Du kan vinne over 100 000 kroner. Det en bingobong som koster 100 kroner og gir deg altså sjansen til å være med å vinne opp I 100 000 kroner. Det en jackpot, eller røver som vi liker å kalle det, som går av og til. Den går selvfølgelig ikke hver gang, men det kan jo være morsomt da å håpe og sitte der og håpe at du får den med deg. Akkurat den kan gå når som helst. Den kan gå I morgen, jeg mener I dag, og den kan gå neste uke. Men den vil gå til slutt. Og det flere bonuspotter, og det bonusrøver, og det lykke liten, og det mye spennende som skjer. Klikk deg inn på radioruka.no for mer informasjon.

fremover i tid og se litt på hva som kommer av filmer utover høsten. 28. august så det en rekke filmer som har premiere på norske kinoer. Ikke alle kommer til alle kinoer, men en av de som kommer The Dog Stars, etter en novelle av Peter Heller. En annen film som har premiere Andre Rieu and his Johann Strauss Orchestra, en sommerkonsert som du kan se på kino. En annen film som har premiere Siri Hustvedt, Dansen rundt selve. Også filmen Pressure har premiere 28. august. I tillegg til One Night Only, Mutiny og Kevlar Sjel. Og for de litt yngre kommer Miss Moxie 28. august. 4. september kommer The Rivals of Messiah King, Harila, Nådløse Fjell, Fjord, By Any Means og mange andre.

Hvor viktig fartsgrensen, synes du? Bare 16% av bilistene holder alltid fartsgrensen, viser en undersøkelse som Ipsos har gjennomført for Gjensidige. De har spurt 3600 bilister i Norge, og det er også 16% som oppgir at de ofte kjører for fort. Bjarne Åne i Rysstad, som er kommunikasjonssjef, sier at mange tenker nok at noen få kilometer over fartsgrensen ikke betyr noe, men fart har stor betydning både for risikoen for å havne i en ulykke og hvor alvorlige konsekvensene blir dersom noe skjer, sier Rysstad. Undersøkelsen viser også at yngre bilførere er noe flinkere til å holde fartsgrensen enn eldre bilister, noe som utfordrer forestillingen om at nødvendigvis er de yngste som tar størst sjanser i trafikken. Kvinner oppgir også i større grad enn menn at de konsekvent holder fartsgrensen. Det er altså bare 16% totalt som gjør det alltid.

0: FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egen hånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Reuters skriver at dette skal drøftes på et møte i Genev i neste uke. Tjenestenektangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne i sitt tredje døgn. Løsninger i drift og stabile nå i formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene. Digdir sier at ID-porten har begrensninger og at det ikke foreligger anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk i å få jobb i private barnevernsinstitusjoner. Det erkjenner Torbjørn Seljevold, som leder enhet for godkjenning overfor Klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% i augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% i poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Katolske biskoper i Norge har bedt pave Leo den 14. utrope et særskilt jubelår for Olav den Hellige. NTB skriver at biskopene ønsker at jubelåret skal vare fra Olsok 29. juli 2030 til Vesle Olsok 3. august 2031. De skal møte paven i audiens i dag. Oppslutningen i Sverige viser at borgerlige partier tar innpå opposisjonen i en ny måling 2,5 uker før riksdagsvalget. Indikator måler 51,3% for de borgerlige partiene, mot 46,6 for den røde regjeringen og støttepartiet Sverigedemokraterna. Forskjellen 4,7 prosentpoeng. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddag, her Ole Jon Tveito med en time aktuelt sending, blandet med god musikk.

Før helgen så sendte Hima Seafood ut meldinger der de beklager at de har luktutslipp fra anlegget på Svadde. Årsaken skal være for høy pH-verdi i silotank for lagring av fiskeavfall. De jobber iherdig med å rette opp situasjonen slik at ulempene kan opphøre så fort som mulig, skriver Hima i en SMS. Og de sier at de har avduket utfordringer med lukt fra anlegget, at situasjonen under kontroll, og at de har iverksatt tiltak. Men naboene klager, og særlig de nærmeste naboene som oppgitt over at det lukter ille fra oppdrettsanlegget. Og de mener at det har vært sånn i et år, og derfor så har de begynt å miste trua på at Hima kommer til å ordne opp i dette. Det tidvis så ille at de ikke orker å være utendørs, på grunn av stanken av rotten fisk. Dette kvalmende, og vi har problemer med å oppholde oss utendørs når det som verst, sier en av beboerne til RA.

0: Vi har tatt turen på kinosjefens kontor. En sommer over, det man synger?
1: Ja, i filmen.
0: Ja, hvordan har sommeren vært på Rjukan Kino? Odyssey og Spider-Man?
1: Takk Gud for Odyssey og Spider-Man.
0: Ja.
1: Altså, de leverer og har levert utrolig bra. Vi har hatt over 1000 kinogjester på Rjukan Kino siden skolen tok sommerferie. Og disse to filmene jo helt klart en stor skyld I det.
0: Så det har vært årets Barbenheimer?
1: Det har det rett og slett vært. Ikke helt på høyde med Barbenheimer, for det var jo helt med hjem. Men det har vært veldig bra en kinosommer takket være disse to titlene. Da. Så det var veldig bra. Og så ikke minst må vi få berømme Tinn kommunens kinotilbud til barn og unge.
0: Ja.
1: I kommunen som har vært gratis hver mandag. Det har jo også vært veldig godt besøkt, ja. Så veldig hyggelig å se at ungdommen tar seg tid til å se på film på Rjukan Kino, og ikke minst så har de også fått servert litt god gammel klassiker. Vi satt jo opp til og med E.T.
0: Oi.
1: Phone Home.
0: Ja, for det har vært hemmelige visninger, det hva som kom.
1: Ja, det var ikke hemmelig, men det var en overraskelsesvisning. Det var ingen som så, den kom, tror jeg. Filmen jo fra 1982, og ingen av den yngre generasjonen har vel egentlig noe forhold til den filmen I det hele tatt, men som altså en fantastisk Steven Spielberg-klassiker som alle burde se, og nå fikk de også muligheten til å se den på kino. Det har jo ikke engang jeg hatt muligheten til.
0: Nei.
1: For jeg satt I 83.
0: Ja, der kan man se, der kan man se. Ja, så det betyr at kinoen har gått bra I sommer. Folk har kommet seg på kino selv om det har vært god vær.
1: Ja, absolutt, det har det. Så det har vært veldig, veldig bra. Masse turister også jo på kino, og så det veldig hyggelig det.
0: Ja. Det vel Spider-Man som har vært sommerens store slager, sikkert?
1: Spider-Man sommerens store slager, men The Odyssey særdeles også godt besøkt. Ja. Så de andre filmene har nok ikke hatt en så stor publikumsappell, dessverre.
0: De nærmer seg vel 500.000 på solgte billett på kino, begge to, tror jeg, sånn røflig.
1: Jeg ikke helt ferdig heller, da. Vi har fortsatt noen Spider-Man Odyssey-visninger igjen, hvis det noen som fortsatt ikke har fått med seg det episke dramaet der.
0: Så det noen som trege, da, for å si det mildt.
1: Jeg kjenner noen, jeg.
0: Det først etter at du har vist filmen siste gang, så kommer de og spør, kommer den ikke snart?
1: Ja, skal du ikke vise den filmen?
0: Ja, men spørsmålet nå, det jo, for nå sommeren over, og selv om du skal vise både Spider-Man og Odyssey videre, så kommer vel høstens nye filmer?
1: Absolutt. Disse to får jo da trappe av til fordel for en ny stor norsk krimfilm som kommer som en brak. En nasjon I sjakk kommer 22. september til Rjukan Kino. Det også en kinoklubbfilm, så alle som medlemmer får jo den til halv pris. Og for alle som kom og så nummer 24 på Rjukan Kino, så vil jeg jo glede dere med å si at det jo samme regissøren som har laget denne filmen. Og jeg har fått muligheten til å tjuvkikke på denne filmen allerede så tidlig som I mai, da var jeg på filmtreff og fikk se nesten hele filmen I sin helhet, og jeg må bare si dette her sabla gøy, så bare gleder jeg.
0: Ja, nei, men Jon Andreas Andersen altså regissør, og det, da må det vel bli litt bra da?
1: Ja, det blir da, det blir kjempebra, og vi har også et stort norsk skuespillerarsenal med oss. Pål Sverre Hagen har hovedrolle der, fantastisk bra der, og så har vi jo for eksempel ja, Tobias Santelmann, som folk kjenner nå fra Netflix-serien.
0: Ja, Kampen om tungtvannet.
1: Kampen om tungtvannet, ja. Og jeg tenkte også på Jon Nesbø sin karakter, Harry Hole.
0: Ja. Ja, og så, jeg skjønner du får førpremiere på den.
1: Ja, det veldig gøy. Kjæringsvei helga. Må finne på noe ekstra, så det blir ekstra mye kino den lørdagen 5. september. Da har jeg satt opp tre filmer. Det ganske uvanlig for Rjukan Kino å ha.
0: Ja.
1: Men jeg fikk altså da muligheten til å ha førpremiere på En nasjon I sjakk, så den kommer på lørdag klokka 6. Men før vi skal se filmen,
0: jeg har hørt et rykte.
1: Har du?
0: At du skal sette en by I lynsjakk.
1: Det blir et rukan I lynsjakk. Ja, vi må jo varme opp litt da, ja. Ikke sant? Det jo sjakkspilling det går ut på her også I filmen, og vi må jo kjøre en liten parallell på den og spille opp filmen litt. Har snakket med noen representanter fra Rukan sjakklubb, og de har taket ja til å duellere mot deg. Du som hører på kan stille opp på Rukan Torv fra rundt 3:30. Og se om du klarer å slå Frank I slakk, da kan du stikke av med en gullbillett til kinoklubben,
0: såpass, ja.
1: Eller du kan vinne billett til førpremiere som altså klokka 6. Så gode, fine premier I vente til de som klarer å slå Frank I slakk.
0: Frank?
1: Frank Egerud.
0: Og nå det jo sånn at dette var lørdag.
1: Ja, lørdag på torvet.
0: Femte.
1: Femte. 5. september.
0: Det ikke lenge til.
1: Det ikke lenge til, det neste helg. Mm. Og hvis du trenger å tjuvtrene litt, så vil jeg også glede alle å si at biblioteket starter også den lørdagen med lørdagsåpent. De åpent allerede fra klokka 10, og de har sjakkbrett tilgjengelig, så der kan du sitte og trene på spansk åpning og det som verre
0: også... Men har du lynsjakkbrett da?
1: Ja. Det går kjempefort.
0: Ja, okay.
1: Jeg skal smøre dem opp.
0: Ja, men det godt å høre. Ja, for... En nasjon I sjakk, jeg har ikke lest boka, men det en film du har store forventninger til på kino.
1: Absolutt, jeg har forventninger til at dette blir høstens store norske film, til tross for at det bøtte jo ned med norske titler
0: det
1: denne høsten her. Det så mange at jeg får jo ikke plass til alle dessverre.
0: Nei, og det rekordmange, det vil si det var like mange I fjor, men det også var jo rekord. Og både denne filmen medlem, eller kinoklubben.no-film, men det også fjor, som du setter opp dagen før En nasjon I sjakk.
1: Ja, den har jo Norges premiere 4. september, og vi starter litt tidlig med formiddagskino fra klokka 1, tror jeg det var. Så setter vi opp filmen fjor. Med premiere da.
0: Så ekstra tidlig premiere altså.
1: På fredag, ja. Jeg har jo finnet ut at publikummet som vil se fjor, tror jeg, også glad I å gå på kino på dagen. Ja. Så hvorfor ikke sette opp en dagkino klokka 1 der med fjor? Jeg gleder meg veldig til å se filmen selv også, før jeg tar helgen den dagen.
0: Den jo da historisk den første norske filmen, det jo norsk-rumensk film da, som har vunnet gullpalmen, altså hovedprisen under Cannes Filmfestivalen. Så norsk film I sin gullalder, det
1: Absolutt.
0: Kan man ikke være I tvil om.
1: Fantastisk ja. Gøy.
0: Og det betyr jo at denne filmen også helt sikkert kommer til å være I konkurranse om Oscars også når den tiden kommer.
1: Mm. Vi har jo mer norsk film på tapeten den samme helgen. Det altså ja. Tre nye norske filmer på tapeten bare den helgen der. Fordi på lørdag så har vi også gleden av å sette opp til... Altså, vi kan si det, det kjæringsvei her, ja. Masse folk som drar I fjellet for å gå på tur. Vi skal jo også på fjellet på Rjukan Kino. Og klokka 3:30 så kan du altså se verdensrekordholderen på, som heter Harila.
0: Nådeløse fjell.
1: Ja, Kristin Harila fra Nord. Hun satte jo verdensrekord her.
0: Det Harila eller Harila?
1: Jeg kaller det Harila, ja.
0: Jeg tror det Harila. Harila.
1: Okay, ja, Kristin Harila. Også hennes Sherpa som da satte verdensrekord med å bestige de 14 høyeste fjellene I verden.
0: Men jeg husker faktisk at det var ikke helt
1: problemfritt, nei.
0: Nei, for det var en del som plutselig mente at dette her, det
1: uetisk.
0: Ja, ja fordi, men vi skal vel ikke si for mye om det.
1: Vi skal ikke si for mye om det, men det ikke bare å sette verdensrekorder I det landskapet her, og filmen vanvittig engasjerende. Jeg har fått sett på den, ja. Så jeg vet hva jeg snakker om, og jeg må bare si at tårer triller av både urettferdighet og engasjement og glede. Så jeg blir så engasjert av å se sånne filmer.
0: Du litt klatrer også, du.
1: Ja, en tidligere klatrer, ja. Og veldig glad I å være I fjellet.
0: Men så, altså, det noe med norsk klatrefilm, for de knallgode alle sammen.
1: Ja,
0: altså de jo det.
1: Det jo norsk I fjor også. Hadde vi jo norsk dokumentar klatring. Kjempebra besøkt. Så ser ikke noe I veien for at Tindvala kommer til Rjukan Kino for å se på Harila også. Kaller jeg Harila.
0: Ja.
1: Harila.
0: Jeg skal ikke si noe mer. Men det tre norske filmer på rekke og rad.
1: Ja.
0: Og jaggu så kommer ikke kjærest like etterpå.
1: Jeg har førpremiere på denne.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Ja, for dette er jo dette her, det blir jo nesten sånn man lurer på om vi gjerne, men det Nobelprisvinner Jon Fosse som står bak manuset til denne filmen, og den har jo hatt premiere, førpremiere på filmfestivalen I Haugesund, og det visst en veldig søt historie som plutselig smelter til mot slutten, sier jeg, men jeg vet ikke hva det betyr.
1: Den har jeg ikke fått sett på, så jeg har veldig lite kunnskap om filmen, utover at det jo Erik Poppe da, som har regissert den.
0: Og da vet vi det blir bra.
1: Da vet vi at det blir bra. Ja. Erik Poppe lager jo bare gode filmer, så vi kjører førpremiere på den til Vaffel- og kinopublikum vårt.
0: Ja.
1: Onsdag 16. September, som
0: det første gangen du da setter opp den, så kommer den senere med flere forestillinger.
1: Selvsagt, den starter høstens vaffel- og kinoprogram.
0: Den har jo hatt en makante norsk filmrush I starten på en måned noensinne, Robert.
1: Jeg kan ikke huske at jeg har hatt så mye å velge når det kommer til norsk film, og så mye spennende titler. Det så utrolig mye titler å velge I, at jeg vet nesten ikke hva jeg skal gjøre med alt dette her.
0: Men vi kan jo ikke bare snakke norsk film, fordi allerede førstkommende fredag så har du den nye filmen til Ridley Scott. Og det jo selvfølgelig noe som mange må se. The Dog Stars.
1: The Dog Stars, ja. Det også en film som jeg har til gode å få sett enda. Gleder meg veldig til denne her. Virker jo ut som en sånn akopolyptisk spenningstriller. Det jo kult å se at det også Josh Brolin med I denne filmen. Han veldig fan av han. Også får han litt de yngre, Jacob Elordi. Elordi.
0: Ja, han jo
1: en kjekkass som å foretrekke for alle jenter mellom 16 og 22 år, helt klart.
0: 2-meters mann.
1: Ja, han kommer nok til å trekke en del folk til kino denne gangen. Jeg gleder meg veldig til å se filmen, og så det også med en Schaefer I denne filmen. Schaefer jo ettertraktet av filmer på kino.
0: Hundefolket har også noe her. Filmen heter jo The Dog Stars, da, så det må jo være noen hunder med her.
1: Ja, men det som litt gøy jo at like etterpå så kommer en ny Schaefer på lærrettet. Og det sammen med Brad Pitt.
0: Ja,
1: og sier det sånn. Ja. Heart of the Beast heter vel den. En overlevelseshistorie det også.
0: Oi.
1: Så det er hundens år på kino.
0: Ja, det høres ut som det. Så det filmene står I kø nå, altså.
1: Ja.
0: Jeg har jo også skjønt det at du har jo selvfølgelig også film som frister det yngre publikummet. Og jeg ser at Paw Patrol kommer med en ny film.
1: Paw Patrol kommer med en ny film. De godt etablert allerede. Vi hadde jo en knallbra åpning på Paw Patrol. Med besøk av politi, brann, ambulanse og selveste Bjørnis.
0: Full utrykning
1: her foran på premiere på Paw Patrol. Til stor begeistering for store og små. Ja. Veldig, veldig gøy. Den kjører vi fram til lørdag 5. september. Som jeg tror kommer til å bli kanskje den siste visningsdagen med Paw Patrol.
0: Ja.
1: Før vi kan slippe til nye filmer for de aller minste etter det da.
0: Ja.
1: Så vil jeg bare minne folk på da, når du går inn på rukanskino.no, så har vi også lagt ut billetter til Brødrene Løvehjerte. Teater Ibsen kom jo nå I oktober med Brødrene Løvehjerte teaterforestilling. Gleder meg veldig til den.
0: 29. oktober.
1: 29. oktober, ja. Og 24. oktober så har vi Gubben og katten og Hanespetaklet, som kommer da lørdag 24. oktober.
0: Det barneteater.
1: Barneteater, ja. Så mye gøy for store og små på kulturhuset vårt nå I høst.
0: Ja.
1: Jeg håper virkelig at vi får bra kulturhøst fremover nå.
0: Ja, vi kan jo nevne nå at End of Oak Street heller ikke ferdig, den nye dinosaurfilmen, og Insidious skal også vises, så her det mer å og få med seg. Man må bare sjekke rukanskino.no.
1: Akkurat nå har vi filmer for en alle og enhver, vil jeg påstå på, på plakaten. Det alt mulig på plakaten, så det bare å sjekke ut da, rukaskino.no, finn deg en film du liker, gå ned på kino, utrolig veldig bra.

Så er det blitt onsdag, 26. august, årets dag nummer 238. Vi er i uke 35, og det er 127 dager igjen av året. Det er Øyvind, Eivind og Even som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at i 1346 så vant England en stor seier over Frankrike i slaget ved Crécy-en-Ponthieu i 100-årskrigen. I 1612 ved kringen i Grunbrandsdalen ble skotske leietropper angrepet av en norsk bondehær. De fleste av skottene falt i slaget eller de nærmeste dagene i 1612. Den tyske matematikeren Johann Heinrich Lambert ble født på denne dagen i 1728. Han er kjent for hyperbolske funksjoner og pi som irrasjonelt tall. I 1789 i Frankrike vedtok Stenderforsamlingen erklæringen om menneskerettighetene under den franske revolusjonen, og dette er dagen da Liberia ble selvstendig i 1847. I 1854, verneplikt ble innført for menn, mens den først ble innført for kvinner i 2015, selv om de fleste vestlige land da hadde avskaffet verneplikten. Så kan vi ta med at dette er dagen da det første flyet, sjøflyet Dornier Vall, fløy fra Europa til USA i 1930. Det er dagen da man åpnet større bruer i Sortland, Hadsel og Kvalsund på E10, i Lofoten, også kalt Kong Olavs vei. Så tidligere så heter Lofotveien, det var i 1978. Så tar vi med at Voyager 2, den amerikanske romsonden, passerte Saturn på denne dagen i 1981, og i 1997 så trakk Willem de

0: Klerk seg som president I Sør-Afrika, og han trakk seg helt ut av politikken I 1987.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn. Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

RA har en sak om OL-vinnerne fra Bischofshofen, Jens og Einar Lurås Oftebro, som i Tinn på ferie og noen rolige dager på familiehytta på Lurestaulen. Og her de med Cindy Sia, som også fra Rjukan. Og det en usikker fremtid for kombinertidretten etter at den ble vraket fra OL, så nå det altså litt grann slik at det en vurdering på hvordan det i fremtiden. Jens Lurås Oftebro tok 3 av 3 mulige OL-gull i både storbakke, normalbakke og lagsprint, og broren Einar markerte seg sterkt og ble nummer 2 og 3 i verdenscupen. Nå det slik at de ser frem til en ny sesong, men allikevel så det altså slik at OL-programmet, det ikke lenger aktuelt fordi kombinertsporten fjernet fra OL. Og det noe som de lei seg for, samtidig så har de ikke tenkt å gi seg. De tross alt på bare 26 og 28 år gamle. Og han ene sier faktisk at han eldst på landslaget, men da han kom inn for 8 år siden, så var vi yngst, sier han.

Jens Christian Samuelsen har satt beste notering på 3000 meter, og dette ganske positivt, fordi han hadde jo en skade som han fikk påvist i mars. 5 måneder senere så han altså i gang igjen med å ta ut potensialet sitt. Han løp fortere på 3000 meterne i Norgeslekene enn han gjorde i Norgesmesterskapet, og fortsetter den trenden, så tar han på seg konkurransetøyet igjen, sier Jens Christian. 19-åringen fra Rjukan hadde en bra dag da han ble klokket i mål på 8 minutter og 34 sekunder på Jessheim, og selv om han ikke helt nådde målsettingen, der han altså håpet å se 8.20-tallet, så gikk det fort nok til at han satte en personlig beste notering. Han har fått trent godt de siste ukene, og han begynner å komme opp i et bra volum, og har tro på at det skal være mulig å bite fra seg utover høsten.

Odin Lurås er av TV 2 og Norsk Toppfotball i juli kåret til månedens spiller, og premien fikk Odin overrakt mellom to kamper mot nederlandske Nek Nijmegen. Det lokale innslaget var en av kampens store var da en av kampens store spillere fra Glimt var med og tok et steg mot Champions League. Lurås Bjørtuft viste ingen respekt for de hollandske klassespillerne og ble nummer tre i den nederlandske som ble nummer tre i den nederlandske æresdivisjonen forrige sesong. Han tok for seg duellene og var en viktig bidragsyter til at det ble 3-1 seier og et godt utgangspunkt for returmøtet denne onsdagen. Odin har hatt en eventyrlig reise etter at han kom til Bodø-Glimt, og nå har han altså blitt kåret til juli måneds spiller i norsk fotball.

Husk Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld klokka 20. Røveren I 100 000 kroner, og røvertallet 30. Det også det du bruker til å ta bonusrøveren med. I tillegg så kan du stikke av med like liten på tallet 26, og en ekstra premie på Circle K-tallet som vanlig på 50 på Radio Bingo I kveld klokka 20. Vi selger bonger over hele tiden, eller du kan gå på nett og kjøpe på radiorukan.no/radiobingo.

0: Strømprisen i går var 252 øre på det høyeste, og det var mellom klokka 20 og 21, og på det laveste, mellom klokka 13 og 14, var strømprisen 157 øre. Snittprisen den ble liggende på ca. 210 øre. I dag så er den høyeste strømprisen hele 270 øre, og det er mellom klokka 19 og 20, mens den laveste det er 168 øre mellom klokka 13 og 14. Snittprisen i dag blir liggende på ca. 230 øre, langt over Norges pris.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Circle K Rjukan, Rjukan bensin, tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge er fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge er fortsatt best på service.
4: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.

På Rjukan Kino I kveld klokka 19 kan du se The Odyssey, en av sommerens to store filmer I hele verden. Den vises altså klokka 19. Det ikke kino på Verdensteatret I morgen torsdag, men fredag kan du se The End of Oak Street klokken 18, og så det premiere på The Dog Stars klokken 20.30. Men det altså på fredag. I kveld klokka 19, The Odyssey. Og det en av filmene som fortsatt ligger på toppen av kinolistene rundt omkring I verden. Det meldt lettsky og pent vær I dag og I morgen. Temperaturen I dag skal bli enda en grad varmere enn I går, 4-25 grader. Nattetemperaturen jevnt på 12-13 grader om dagen. I morgen så synker det til 21 grader, selv om det blir lettsky og pent vær fortsatt. Og på fredag så synker det til 17 grader på dagtid, og da kommer det nedbør. Det nå meldt en 10 millimeter nedbør både fredag og lørdag, det vil si det natt til lørdag og lørdag morgen. Det ikke meldt regn på lørdag ettermiddag, og årsaken til det at det blir et lite oppholdsvær frem til søndag kveld. Men det lov å håpe at det ikke blir så mye mer regn heller, siden det bilens dag på lørdag. Så kan vi nevne at det godvær igjen tirsdag og onsdag I neste uke, men noe regn må vi regne med I løpet av starten på uka. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, ifølge langtidsvarslet.

Politiet i Sverige en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap I Fagerstad, der en person gikk til angrep med sverd på en skole I forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet tatt ut I streik fra I ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende I Spekter. Fylkesordfører I Innlandet Thomas Breen går hardt ut mot kutt I drivstoffavgifter. Han mener statsminister Jonas Gahr Støre bør stille kabinettsspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt drivstoffforlik, skriver Dagsavisen. Kuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner. FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egenhånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Dette skal drøftes på et møte I Genève I neste uke. Tjenestenektangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne I sitt tredje døgn. Løsninger I drift og stabile nå I formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene, og Digdir sier at ID-porten har begrensninger, og at det foreligger ikke noe anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier at dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk å få jobb I private barnevernsinstitusjoner. Der kjenner Torbjørn Seljevold, som leder enhet for godkjenning overfor Klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kjøret.

0: Love ya!
1: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.
2: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sam Eides gate, Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.

0: En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. I Sverige er en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap i Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole i forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet er tatt ut i streik fra i ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende i Spekter. Fylkesordfører i Innlandet, Thomas Breen, går hardt ut mot kutt i drivstoffavgifter. Han mener statsminister Jonas Gahr Støre bør stille kabinettsspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt drivstofforlik, skriver Dagsavisen. Kuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner. FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egen hånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Dette skal drøftes på et møte i Genève i neste uke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
1: Dette er Radio Rjukan.

0: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Lytter på Radio Rjukan.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da.
1: Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Circle K Rjukan, Rjukan bensin, tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge er fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge er fortsatt best på service.
4: Du lytter på Radio Rjukan.

0: En kvinne I 20-årene fra Sortland omkommet I Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått I trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet I Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger I barndommen. Med denne tildelingen har omlag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning I utlandet, melder NTB. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. I Sverige en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap I Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole I forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet tatt ut I streik fra I ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende I Spekter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911-31015 eller 48-06-4064. 911-31015 eller 48-06-4064. Kvitovatn fjellhytter.
1: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.
0: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: med Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt

tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Norge sank med 0,8 prosentpoeng I forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9 prosent, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6 prosent, melder NTB. En kvinne I 20-årene fra Sortland omkommet I Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått I trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet I Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger I barndommen. Med denne tildelingen har om lag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning I utlandet, melder NTB. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. Det var nyhetene. Mitt navn

Hejsan og velkommen til en time som full av diverse ting. Blant annet skal vi ha litt fra Telemark, litt fra resten av verden og masse herlig musikk får vi håpe. Mitt navn Kyrre Dahl og denne timen skal vi snakke litt om frykt for avfolkning. Det kan nemlig stoppe salg av eiendom I Busnesgrend. Kjøperen ønsker nemlig ikke å flytte fra sitt nåværende bosted I Heddal, akkurat nå I hvert fall. Mandag skjedde det et grovt innbrudd og tyveri fra en enebolig I Ola Storengsvei på Høgås. Politiet jobber for fullt med saken, og hva som skjer der får du vite denne timen. Vi skal også høre at nordmenn på farten etter midnatt, fordi data fra Uber viser at de tidlige morgentimene I helgene den travleste perioden for Uber I landets største byer. Og vi skal innom det store ødeleggende vulkanutbruddet på Krakatau, som skjedde på denne dagen I 1883. Husk også at det radiobingo I kveld på Radio Rjukan. Du kan få 100 000 på røveren.

Som vanlig tar vi en liten titt på værvarslet. Vi starter med telemarksværet, som ser ut til å bli ganske fint I et par dager. Opp I 25 grader på det varmeste. I hvert fall Seljord Notodden, 24 på Rjukan. I overmorgen litt mer skyet og muligheter for noe regn, særlig utover kvelden. Og temperaturene kommer nok til å komme under 20 grader igjen. På Østlandet samme utvikling, det ventet et par fine dager med delvis skyet oppholdsvær og mye sol, opp I 25 grader. En tanke kjøligere og litt regn I overmorgen. Sørlandet får strålende sol fra skyfri himmel I perioder, opp I 23 grader. Etter hvert mer skyer og det ventet ganske mye nedbør som regn og 17 grader I overmorgen. I vest det ventet strålende sol fra skyfri himmel og 25 grader I lange perioder, men I overmorgen 23 grader og en tanke litt mer skyet. I Midt-Norge det ventet rundt 20 grader og delvis skyet oppholdsvær.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Vegard Listul har kjøpt landbrukseiendommen Sjøsåsen i Busnesgrend, men hensyn til boplikt kan stoppe salget. Listul ønsker ikke å flytte fra sitt nåværende bosted i Heddal på nåværende tidspunkt. Og teknisk utvalg i Notodden kommune, de får konsesjonssøknaden på bordet i dag, og rådmannen har lagt frem to alternativer til vedtak. Det Kai Sjøsåsen som selger, og Listul ønsker eiendommen i Busnesgrend som tilleggsareal til eksisterende landbrukseiendom i Heddal. Og i det samme møtet skal politikerne også ta stilling til om Vilma Sofie Holta får konsesjon og fritak fra boplikten på Tunga gård i 5 år, skriver Tjelen. Når det gjelder Sjøsåsen, så ønsker han altså å drive skogbruk, jordbruk, men frykten for avfolkning gjør at rådmannens sterkeste argument for å avslå konsesjonsavtalen er nettopp hensynet til bosetting. Kan de miste innbyggere?

0: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.
1: Circle K Rjukan, Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
2: Du lytter

Et pollenvarsel hører jo med. Nå det ikke så mye pollen igjen, og som det står hos Norges Astma- og Allergiforbund, pollensesongen nærmer seg slutten. Men spredningen av gress og burot på retur. Enkelte dager kan fortsatt gi pollen, og symptomer hos særlig følsomme. Litt mer detaljer, vi starter i Finnmark, her det ingenting å meddele. I Troms og Nordland så det til tider beskjeden spredning av gress. Trøndelag, sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, der det beskjeden spredning av gress i perioder hvor det ikke nedbør. Indre Østlandet har både litt burot og litt gress, mens hele Vestlandet samt Sørlandet har rett og slett grønt på beskjeden spredning for gress. Når det gjelder Østlandet så det litt gress og litt burot igjen, men i beskjedne former. Og som sagt, pollensesongen nærmer seg slutten.

Uber har blitt den nye taxien for en del, og nye data viser at de tidlige morgentimene I helgene den travleste perioden for Uber I landets største byer. Og nattlige turer utgjør den største andelen av Uber-turen I Trondheim, der 31,2% av alle turer skjer mellom midnatt og klokka 06. Bergen følger med 26,7%, mens Stavanger og Oslo ligger på 21,0 og 19,8%. Norges sjef Sina Sandholt sier at dataene viser at nattlig mobilitet en viktig del av hvordan folk beveger seg rundt I norske byer. Enten man skal hjem etter en kveld ute, ferdig på en sen vakt eller skal rekke et tidlig tog eller fly, så det behov for pålitelig transport til alle døgnets timer, sier Sandholt. Og hvorfor Trondheim skiller seg ut, det ikke kjent, men Trondheim altså den som bruker det mest om natta. Det

Statens vegvesen så åpner det 28. august klokka 20.01. Kan det bli forandring på det da? Når det gjelder fylkesvei 37, Ingolfsland, så det lysregulering. Det gjelder mandag til fredag mellom klokka 7 og 19, fram til 9. oktober. Det også arbeider på fylkesvei 364, Nyskriu i Tinn. Her jobbes det fram til 9. september. Lysregulering kan du regne med. Og så det arbeider ved Krossbekk, Glomfoss, Bru A, Fyresdal, Nissedal. Det jobbes fram til 15. oktober, og det stengt I korte perioder. Det var bare et lite utdrag av mange veiarbeid som pågår nå.

suksessen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sando har utvalget.

Mandag skjedde det et grovt innbrudd og tyveri fra en enebolig i Olavs Storengsvei, Høgås. Politiet jobber med saken. Etterforskningsleder Kristian Algrøy Vegheim opplyser til Telen at de er ferdig med å gjøre undersøkelser i boligen. Og han sier videre, vi ønsker tips om alle biler og ferdsel i området som kan være relevante for innbruddet. Etterforskningslederen opplyser at de har sikret seg spor fra stedet og skal undersøke disse nærmere. Og avisa spør, er dette spor som kan lede dere fram til tyvene? Det er for tidlig å si noe om, svarer Algrøy Vegheim. Han kan fortelle at politiet i Notodden ikke har fått inn melding om innbrudd andre steder i området. Det er litt spesielt at innbrudd har skjedd midt på dagen, og det er tydelig at de har fått jobbe i fred, sier han. Hele huset var endevendt, men politiet vet ikke hvor store verdier det har blitt stjålet for. Kan dette tyveriet tyde på omreisende, spør avisa. Det er det mulig å si noe om, svarer etterforskningslederen. Det er ingen konkrete mistenkte i saken.

Høsten nærmer seg, og en kveld foran TV-en kanskje mer attraktivt nå enn det var for en måned siden. I hvert fall noen TV-tips. Slank med et stikk. Det slankerevolusjonen. Medisiner det endelige svaret på overvekt? Det spørsmålet 2000 på NRK 1. På NRK 2 kan du få med deg I Norden med Simon Reeve. Episode 1 kommer I reprise på NRK 2 klokka 20.50, og Simon drar først til Svalbard, så videre til grenseområdene mellom NATO og Russland. 20.50 altså på NRK 2. På TV 2 så sender de CIA episode 2 I kveld, der en kjent smugler blir flagget ved grensen til New York med uidentifisert last klokka 22.15 på TV 2. Og Die Hard-serien fortsetter på TV 3+. Du vet hva det handler om. Bruce Willis må trå til Die Hard I New York klokka 21.00 I kveld.

historisk minutt nå. På denne dagen i 1883 så var det et stort og ødeleggende utbrudd av vulkanen Krakatau i Indonesia. Vulkanen ble sprengt i lufta, og over 70% av øya sank i havet. Smellet regnes som en av de kraftigste lydene som noensinne er registrert på jorden, og trykkbølgen gikk flere ganger rundt kloden. De voldsomme eksplosjonene utløste enorme tsunamier som knuste kystområdene rundt. Rundt 36 000 mennesker mistet livet, mest på grunn av flodbølgene. Mer enn 160 landsbyer ble slettet med jorden. Aske og svovel ble sendt høyt opp i atmosfæren og ga en global temperaturdumping og spesielle solnedganger i flere år etterpå. I 1927 dukket en ny vulkanøy opp på det gamle stedet, kalt Anak Krakatau. Det var altså 1883.

0: Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge sank med 0,8 prosentpoeng i forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9 prosent, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6 prosent, melder NTB. En kvinne i 20-årene fra Sortland omkommet i Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått i trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet i Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger i barndommen. Med denne tildelingen har om lag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning i utlandet, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Rjukan.

Velkommen tilbake til en time som full av alt du forventer å få. Det blir både musikalske og verbale perler. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi snakke litt om at bare 16% av norske bilister holder alltid fartsgrensen. Det viser en undersøkelse som Ipsos har gjennomført. Og det akkurat like mange, 16% av bilistene, som oppgir at de ofte kjører for fort. Så fartsgrenser kan man lure på hva vitsen med. Vi skal også høre at flertallet av norske arbeidstakere ønsker å jobbe hjemmefra, omtrent like mye som i dag. Samtidig så det hele 3 av 4 arbeidsgivere som oppfordrer ansatte til å komme tilbake til arbeidsplassen. Og 55% frykter at kunstig intelligens skal lage falske dokumenter på deres vegne, i en undersøkelse fra Norstat. Men 22% svarer overraskende at de ikke bekymret for noe som helst. Det og mye annet får du denne timen her på radioen.

Som vanlig tar vi en liten titt på værvarslet. Vi starter med telemarksværet, som ser ut til å bli ganske fint i et par dager. Opp i 25 grader på det varmeste. I hvert fall Seljord Notodden, 24 på Rjukan. I overmorgen litt mer skyet og muligheter for noe regn, særlig utover kvelden. Og temperaturene kommer nok til å komme under 20 grader igjen. På Østlandet samme utvikling, det ventet et par fine dager med delvis skyet oppholdsvær og mye sol, opp i 25 grader. En tanke kjøligere og litt regn i overmorgen. Sørlandet får strålende sol fra skyfri himmel i perioder, opp i 23 grader. Etter hvert mer skyer og det ventet ganske mye nedbør som regn og 17 grader i overmorgen. I vest det ventet strålende sol fra skyfri himmel og 25 grader i lange perioder, men i overmorgen 23 grader og en tanke litt mer skyet. I Midt-Norge det ventet rundt 20 grader og delvis skyet oppholdsvær.

6 av 10 ansatte vil beholde hjemmekontor, men arbeidsgiverne vil ha folk tilbake på jobb. Det kommer fram i en undersøkelse. 61,5% av norske arbeidstakere ønsker å jobbe hjemmefra like mye som i dag. 28,1% ønsker mer hjemmekontor. Kun en av 10 ønsker mindre. Og dette kommer fram i en undersøkelse fra HR og lønnsleverandøren SD Works. Mens flertallet av arbeidstakere ønsker å jobbe hjemmefra, så er det hele 3 av 4 arbeidsgivere som tilbyr fjernarbeid, som ønsker å få folk tilbake til arbeidsplassen. Og det er et arbeidsliv som fortsatt leter etter balansen mellom fleksibilitet og fysisk tilstedeværelse, står det i denne pressemeldingen. Det er 66,2% av arbeidsgiverne som forventer at ansatte forventer mer fleksibilitet enn virksomheten kan tilby.

0: den måten vi driver med fiskevandring på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Greit å vite om dagen I dag. Det navnedag for Øyvind, Eivind og Even. Alle navn kommer kanskje av vender, som betyr folkeslag fra Pommern, eller av det urnordiske vindir, som betyr stridsmann. Uansett, gratulerer til Even, Eivind og Øyvind. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Ås, soloppgang 05.58, solnedgang 20.40, Ålesund, soloppgang 06.04, solnedgang 21.08. Vi tar med oss at matematiker Johan Heinrich Lambert ble født på denne dagen I 1728. Prins Albert av Storbritannia ble født I 1819, og forfatter Jules Roman ble født I 1885. Forfatter Trygve Bjerkreim I 1904, og katolsk nonne opprinnelig, mor Teresa, ble født på denne dagen I 1910.

Det er mange som er bekymret for hva kunstig intelligens kan gjøre, men en av fire bekymrer seg ikke. Det er naivt, mener en sikkerhetsspesialist, Torgeir Pettersen i Frende Forsikring. Når det gjelder da en undersøkelse som Norstad har gjort for Frende, så svarer 23% at de frykter at de skal bli manipulert til å overføre penger, men 22% svarer at de ikke er bekymret for noe som helst når det gjelder kunstig intelligens. 55% frykter at KI skal lage falske dokumenter på deres vegne, og nesten like mange frykter at kontoene skal bli hacket. Og for få år siden handlet debatten om hva kunstig intelligens kunne gjøre i fremtiden. Nå er bekymringen langt mer personlig. Svindlere bruker KI til å lage falske nettbutikker, e-poster og dokumenter og identiteter som kan være vanskelig å overstøre, sier sikkerhetseksperten. Og han trekker frem identitetstyveri som en av de største truslene.

Denne uka så har det enten vært fint eller blir fint I store deler av landet, så da tar vi noen badetemperaturer, tenker jeg. I Oslo så meldes det om 19 grader I vannet ved Sollerudstranda og 20 grader I Ulsrudvannet. I Akershus så meldes det om 18,5 ved Holmsby Asker, I Bærum 19 grader ved Kalvøya, Frogner 18 ved Nordstranda og I Nittedal 18 grader ved Skredderudtjernet. I Østfold så meldes det om 20 grader blank ved BV Camping I Fredrikstad, 19,5 ved Svalrødkilen I Halden og I Hvaler det 18,3 ved Kroksand. I Moss 18 grader ved Fiskebåthavn og I Sarpsborg 19 grader ved Høysand. I Buskerud så melder Drammen om 18,5 ved Hagatjern, Hole melder om 17,5 ved Storøya, Kongsberg 16,5 ved Wakeboardklubben, og det var badetemperaturer det.

Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.

0: Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Radio Rjukan.
2: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen i Norge.
1: Og du lytter til Radio Rjukan.
3: Dette

Vi minner om at i kveld tid for bingo igjen. Radio Rjukans Radio Bingo jo en tradisjon for svært mange, og selvfølgelig onsdag kveld så det Radio Bingo. Du spiller vel? Hvis ikke du helt sikker på hvordan dette fungerer, så skal jeg fortelle deg litt nå. Det altså en rekke premier. Du kan vinne over 100 000 kroner. Det en bingobong som koster 100 kroner og gir deg altså sjansen til å være med å vinne opp i 100 000 kroner. Det en jackpot, eller røver som vi liker å kalle det, som går av og til. Den går selvfølgelig ikke hver gang, men det kan jo være morsomt da å håpe og sitte der og håpe at du får den med deg. Akkurat den kan gå når som helst. Den kan gå i morgen, jeg mener i dag, og den kan gå neste uke. Men den vil gå til slutt. Og det flere bonuspotter, og det bonusrøver, og det lykke liten, og det mye spennende som skjer. Klikk deg inn på radioruka.no for mer informasjon.

Kinotips denne gangen retter vi blikket fremover i tid og ser litt på hva som kommer av filmer utover høsten. 28. august så er det en rekke filmer som har premiere på norske kinoer. Ikke alle kommer til alle kinoer, men en av de som kommer er The Dog Stars, etter en novelle av Peter Heller. En annen film som har premiere er Andre Rieu and his Johann Strauss Orchestra, en sommerkonsert som du kan se på kino. En annen film som har premiere er Siri Hustvedt, Dansen rundt selve. Og også filmen Pressure har premiere 28. august. I tillegg til One Night Only, Mutiny og Kevlar Sjel. Og for de litt yngre kommer Miss Moxie 28. august. 4. september kommer The Rivals of Messiah King, Harila, Nådløse fjell, Fjord, By Any Means og mange andre.

Hvor viktig fartsgrensen, synes du? Bare 16% av bilistene holder alltid fartsgrensen, viser en undersøkelse som Ipsos har gjennomført for Gjensidige. De har spurt 3600 bilister I Norge, og det også 16% som oppgir at de ofte kjører for fort. Bjarne Åne I Rystad, som kommunikasjonssjef, sier at mange tenker nok at noen få kilometer over fartsgrensen ikke betyr noe, men fart har stor betydning både for risikoen for å havne I en ulykke og hvor alvorlige konsekvensene blir dersom noe skjer, sier Rystad. Undersøkelsen viser også at yngre bilførere noe flinkere til å holde fartsgrensen enn eldre bilister. Noe som utfordrer forestillingen om at det nødvendigvis de yngste som tar størst sjanser I trafikken. Kvinner oppgir også I større grad enn menn at de konsekvent holder fartsgrensen. Det altså bare 16% totalt som gjør det alltid.

0: Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet, melder NTB. Politiet ber om tips etter eksplosjonen i Øygarden i går. En person som mistet livet ble hentet ut av branntomta i formiddag. Politiet har ennå ikke bekreftet om det var beboeren i leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge sank med 0,8 prosentpoeng i forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9%, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge er nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6%, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

Før helgen så sendte Hima Seafood ut meldinger der de beklager at de har luktutslipp fra anlegget på Svadde. Årsaken skal være for høy pH-verdi i silotank for lagring av fiskeavfall. De jobber iherdig med å rette opp situasjonen slik at ulempene kan opphøre så fort som mulig, skriver Hima i en SMS. Og de sier at de har avduket utfordringer med lukt fra anlegget, at situasjonen er under kontroll, og at de har iverksatt tiltak. Men naboene klager, og særlig de nærmeste naboene som er oppgitt over at det lukter ille fra oppdrettsanlegget. Og de mener at det har vært sånn i et år, og derfor så har de begynt å miste trua på at Hima kommer til å ordne opp i dette. Det er tidvis så ille at de ikke orker å være utendørs på grunn av stanken av rotten fisk. Dette er kvalmende, og vi har problemer med å oppholde oss utendørs når det er som verst, sier en av beboerne til RA.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Så det blitt onsdag 26. august, årets dag nummer 238. Vi i uke 35, og det 127 dager igjen av året. Det Øyvind, Eivind og Even som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at i 1346 så vant England en stor seier over Frankrike i slaget ved Crécy-en-Ponthieu i 100-årskrigen. I 1612 ved kringen i Gudbrandsdalen ble skotske leietropper angrepet av en norsk bondehær. De fleste av skottene falt i slaget eller de nærmeste dagene i 1612. Den tyske matematikeren Johann Heinrich Lambert ble født på denne dagen i 1728. Han kjent for hyperbolske funksjoner og pi som irrasjonelt tall. I 1789 i Frankrike vedtok stendeforsamlingen erklæringen om menneskerettighetene under den franske revolusjonen, og dette dagen da Liberia ble selvstendig i 1847. I 1854 verneplikt ble innført for menn, mens den først ble innført for kvinner i 2015, selv om de fleste vestlige land da hadde avskaffet verneplikten. Så kan vi ta med at dette dagen da det første flyet, sjøflyet Dornier Vall, fløy fra Europa til USA i 1930. Det dagen da man åpnet større bruer i Sortland, Hadsel og Kvalsund på E10 i Lofoten, også kalt Kong Olavs vei. Så tidligere så heter Lofotveien, det var i 1978. Så tar vi med at Voyager 2, den amerikanske romsonden, passerte Saturn på denne dagen i 1981, og i 1997 så trakk Willem de Klerk seg som president i Sør-Afrika, og han trakk seg helt ut av politikk.

Jens Christian Samuelsen har satt beste notering på 3000 meter. Og dette ganske positivt, fordi han hadde jo en skade som han fikk påvist i mars. 5 måneder senere så han altså i gang igjen med å ta ut potensialet sitt. Han løp fortere på 3000 meterne i Norgeslekene enn han gjorde i Norgesmesterskapet, og fortsetter den trenden, så tar han på seg konkurransetøyet igjen, sier Jens Christian. 19-åringen fra Rjukan hadde en bra dag da han ble klokket i mål på 8 minutter og 34 sekunder på Jessheim, og selv om han ikke helt nådde målsettingen, der han altså håpet å se 8.20-tallet, så gikk det fort nok til at han satte en personlig beste notering. Han har fått trent godt de siste ukene, og han begynner å komme opp i et bra volum, og har tro på at det skal være mulig å bite fra seg utover høsten.

RA har en sak om OL-vinnerne fra Bischofshofen, Jens og Einar Lurås Oftebro, som i Tinn på ferie og noen rolige dager på familiehytta på Lurestaulen. Og her de med Cindy Sia, som også fra Rjukan. Og det en usikker fremtid for kombinert idretten etter at den ble vraket fra OL, så nå det altså litt grann slik at det en vurdering på hvordan det i fremtiden. Jens Lurås Oftebro tok 3 av 3 mulige OL-gull i både storbakke, normalbakke og lagsprint, og broren Einar markerte seg sterkt og ble nummer 2 og 3 i verdenscupen. Nå det slik at de ser frem til en ny sesong, men allikevel så det altså slik at OL-programmet det ikke lenger aktuelt fordi kombinertsporten fjernet fra OL. Og det noe som de lei seg for, samtidig så har de ikke tenkt å gi seg. De tross alt på bare 26 og 28 år gamle. Og han ene sier faktisk at han eldst på landslaget, men da han kom inn for 8 år siden, så var vi yngst, sier han.

Odin Lurås er av TV2 og Norsk Toppfotball i juli kåret til månedens spiller, og premien fikk Odin overrakt mellom to kamper mot nederlandske Nek Nijmegen. Det lokale innslaget var en av kampens store var da en av kampens store spillere fra Glimt var med og tok et steg mot Champions League. Lurås Bjørtuft viste ingen respekt for de hollandske klassespillerne og ble nummer tre i den nederlandske æresdivisjonen forrige sesong. Han tok for seg duellen og var en viktig bidragsyter til at det ble 3-1 seier og et godt utgangspunkt for returmøtet denne onsdagen. Odin har hatt en eventyrlig reise etter at han kom til Bodø-Glimt, og nå har han altså blitt kåret til juli måneds spiller i norsk fotball.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt i sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarks

Husk Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld klokka 20. Røveren I 100 000 kroner, og røvertallet 30. Det også det du bruker til å ta bonusrøveren med. I tillegg så kan du stikke av med lykke liten på tallet 26, og en ekstra premie på Circle K-tallet som vanlig på 50 på Radio Bingo I kveld klokka 20. Vi selger bonger over hele tiden, eller du kan gå på nett og kjøpe på radiorukan.no/radiobingo. Strømprisen I går var 252 øre på det høyeste, og det var mellom klokka 20 og 21, og på det laveste mellom klokka 13 og 14 var strømprisen 157 øre. Snittprisen den ble liggende på ca. 210 øre. I dag så den høyeste strømprisen hele 270 øre, og det mellom klokka 19 og 20, mens den laveste det 168 øre mellom klokka 13 og 14. Snittprisen I dag blir liggende på ca. 230 øre, langt over Norges pris.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan Kino I kveld klokka 19 kan du se The Odyssey, en av sommerens to store filmer I hele verden. Den vises altså klokka 19. Det ikke kino på Verdensteatret I morgen torsdag, men fredag kan du se The End of Oak Street klokken 18, og så det premiere på The Dog Stars klokken 20.30. Men det altså på fredag. I kveld klokka 19, The Odyssey. Og det en av filmene som fortsatt ligger på toppen av kinolistene rundt omkring I verden. Det meldt lettskya pent vær I dag og I morgen. Temperaturen I dag skal bli enda en grad varmere enn I går, 4-25 grader. Nattetemperaturen jevnt på 12-13 grader om dagen. I morgen så synker det til 21 grader, selv om det blir lettskya pent vær fortsatt. Og på fredag så synker det til 17 grader på dagtid, og da kommer det nedbør. Det nå meldt en 10 millimeter nedbør både fredag og lørdag, det vil si det natt til lørdag og lørdag morgen. Det ikke meldt regn på lørdag ettermiddag, og årsaken til det at det blir et lite oppholdsvær frem til søndag kveld. Men det lov å håpe at det ikke blir så mye mer regn heller, siden det bilens dag på lørdag. Så kan vi nevne at det godvær igjen tirsdag og onsdag I neste uke, men noe regn må vi regne med I løpet av starten på uka. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, ifølge langtidsvarslet.

0: Politiet ber om tips etter eksplosjonen I Øygarden I går. En person som mistet livet ble hentet ut av brandtomta I formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren I leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata I strid med personvernet, melder NTB. Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død I Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt I gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Her Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

0: Vi har tatt turen på kinosjefens kontor. En sommer over, det det man synger?
1: Ja, vi fyller.
0: Ja, hvordan har sommeren vært på Rjukan Kino? Odyssey og Spider-Man?
1: Takk Gud for Odyssey og Spider-Man.
0: Ja.
1: Altså, de leverer og har levert utrolig bra. Vi har hatt over 1000 kinogjester på Rjukan Kino siden skolen tok sommerferie. Og disse to filmene jo helt klart en stor skyld I det.
0: Så det har vært årets Barbenheimer?
1: Det har det rett og slett vært. Ikke helt på høyde med Barbenheimer, for det var jo helt med hjem. Men det har vært veldig bra en kinosommer takket være disse to titlene. Da. Så det var veldig bra. Og så ikke minst må vi få berømme Tinn kommunens kinotilbud til barn og unge.
0: Ja.
1: I kommunen som har vært gratis hver mandag. Det har jo også vært veldig godt besøkt, ja. Så veldig hyggelig å se at ungdommen tar seg tid til å se på film på Rjukan Kino, og ikke minst så har de også fått servert litt god gammel klassiker. Vi satt jo opp til og med E.T.
0: Oi!
1: Phone Home.
0: Ja, for det har vært hemmelige visninger, det hva som kom.
1: Ja, det var ikke hemmelig, men det var en overraskelsesvisning. Det var ingen som så, den kom, tror jeg. Filmen jo fra 1982, og ingen av den yngre generasjonen har vel egentlig noe forhold til den filmen I det hele tatt, men som altså en fantastisk Steven Spielberg-klassiker som alle burde se, og nå fikk de også muligheten til å se den på kino. Det har jo ikke engang jeg hatt muligheten til.
0: Nei.
1: For jeg satt I 83.
0: Ja, der kan man se, der kan man se. Ja, så det betyr at kinoen har gått bra I sommer. Folk har kommet seg på kino selv om det har vært god vær.
1: Ja, absolutt. Det har det. Så det har vært veldig, veldldig bra. Masse turister også. Jeg jo på kino, og så det veldig hyggelig det.
0: Ja. Det vel Spider-Man som har vært sommerens store slager, sikkert?
1: Spider-Man sommerens store slager, men The Odyssey særdeles også godt besøkt.
0: Ja.
1: Så de andre filmene har nok ikke hatt en så stor publikumsappell, dessverre.
0: Det nærmer seg vel 500.000 på solgte billett på kino, begge to, tror jeg, sånn røflig.
1: Jeg ikke helt ferdig heller, da. Vi har fortsatt noen Spider-Man Odyssey-visninger igjen, hvis det noen som fortsatt ikke har fått med seg det episke dramaet der.
0: Så det noen som trege, da, for å si det mildt.
1: Jeg kjenner noen, jeg.
0: Det først etter at du har vist filmen siste gang, så kommer det med å spørre, kommer den ikke snart?
1: Ja, skal du ikke vise den filmen?
0: Ja, men spørsmålet nå, det jo, for nå sommeren over, Og selv om du skal vise både Spider-Man og Odyssey videre, så kommer vel høstens nye filmer?
1: Absolutt. Disse to får jo da trappe av til fordel for en ny stor norsk krimfilm som kommer som en brak. En nasjon I sjakk kommer 22. september. Til Rjukan Kino, det også en kinoklubbfilm, så alle som medlemmer får jo den til halv pris. Og for alle som kom og så nummer 24 på Rjukan Kino, så vil jeg jo glede dere med å si at det jo samme regissøren som har laget denne filmen. Og jeg har fått muligheten til å tjuvkikke på denne filmen, allerede så tidlig som I mai, da var jeg på filmtreff, og fikk se nesten hele filmen I sin helhet, og jeg må bare si, dette her sabla gøy, så bare gled dere.
0: Ja, nei, men Jon Andreas Andersen altså regissør, og det, da må det vel bli litt bra, da?
1: Ja, det blir da. Det blir kjempebra. Og vi har også et stort norsk skuespillerarsenal med oss. Pål Sverre Hagen har hovedrolle der. Fantastisk bra der. Og så har vi jo for eksempel... Ja, Tobias Santelmann, som folk kjenner nå fra Netflix-serien.
0: Ja, Kampen om tungtvannet.
1: Kampen om tungtvannet, ja. Og jeg tenkte også på Jon Nesbø sin karakter, Harry Hole.
0: Ja, ja og så, jeg skjønner du får førpremiere på den.
1: Ja, det veldig gøy. Kjæringsvei helga. Vi må finne på noe ekstra, så det blir ekstra mye kino den lørdagen 5. september, da jeg satt opp tre filmer. Det ganske uvanlig for Rjukan Kino å ha.
0: Ja.
1: Men jeg fikk altså da muligheten til å ha førpremiere på En nasjon I sjakk, så den kommer på lørdag klokka 6. Men før vi skal se filmen
0: Jeg har hørt et rykte
1: Har du?
0: At du skal sette en by I lynsjakk
1: Det blir en rukan I lynsjakk Ja, vi må jo varme opp litt da ja. Ikke sant? Det jo sjakkspilling det går ut på her Også I filmen Og vi må jo kjøre en liten parallell på den Og spille opp filmen litt Har snakket med noen representanter fra Rukan sjakkklubb Og de har taket ja Til å duellere mot deg Du som hører på Kan stille opp på Rukan Torv Fra rundt halv fire Og se om du klarer å slå Frank I sjakk Da kan du stikke av med en gullbillett til kinoklubben
0: såpass, ja.
1: Eller du kan vinne billett til førpremiere Som altså klokka seks Så gode, fine premier I vente Til de som klarer å slå Frank I sjakk
0: Frank
1: Frank Egerud
0: Og nå det jo sånn at dette var lørdag
1: Ja, lørdag på torvet
0: Femte
1: Femte 5. september.
0: Det ikke lenge til.
1: Det ikke lenge til, det neste helg. Mm. Og hvis du trenger å tjuvtrene litt, så vil jeg også glede deg alle å si at biblioteket starter også den lørdagen med lørdagsåpent. De åpent allerede fra klokka 10, og de har sjakkbrett tilgjengelig, så der kan du sitte og trene på spansk åpning og det som verre her.
0: Men har du en lynsjakkbrett da?
1: Ja. Det går kjempefort.
0: Ja, okay.
1: Jeg skal smøre dem opp.
0: Ja, men det godt å høre. Ja, for... En nasjon I sjakk, jeg har ikke lest boka, men det en film du har store forventninger til på kino
1: Absolutt, jeg har forventninger til at dette blir høstens store norske film Til tross for at det bøtter jo ned med norske titler
0: det
1: denne høsten her Det så mange at jeg får jo ikke plass til alle dessverre
0: Nei, og det er rekordmange, det vil si det var like mange I fjor, men det også var jo rekord Og både denne filmen medlem, eller kinoklubben.no-film, men det også fjor, som du setter opp dagen før En nasjon I sjakk.
1: Ja, den har jo Norges premiere 4. september, og vi starter litt tidlig med formiddagskino fra klokka 1, tror jeg det var, så setter vi opp filmen fjor. Med premiere da
0: Så ekstra tidlig premiere altså
1: På fredag ja Jeg har jo finnet ut at publikummet som vil se fjor Tror jeg også glad I å gå på kino på dagen ja. Så hvorfor ikke sette opp en dagkino Klokka ett der med fjor Jeg gleder meg veldig til å se filmen selv også Før jeg tar helgen
0: den Den jo da historisk Den første norske filmen Det jo en norsk-rumensk film da Som har vunnet gullpalmen Altså hovedprisen under Cannes Filmfestivalen Så norsk film I sin gullalder Det Absolutt. Kan man ikke være I tvil om
1: Fantastisk gøy
0: Og det betyr jo at denne filmen også helt sikkert kommer til å være I konkurranse om Oscars også når den tida kommer
1: Vi har jo mer norsk film på tapeten den samme helgen Det altså tre nye norske filmer på tapeten bare den helgen der Fordi på lørdag så har vi også gleden av å sette opp til Altså vi kan si det siden det kjæringsvei velja Masse folk som drar I fjellet for å gå på tur Vi skal jo også på fjellet på Rjukan Kino Og klokka halv fire så kan du altså se verdensrekordholderen på, som heter Harilla
0: Nådeløse fjell
1: Ja, Kristin Harilla fra Nord Hun satte jo verdensrekord her
0: Det Harilla eller Harilla?
1: Jeg kaller det Harilla, ja
0: Jeg tror det Harilla Harilla,
1: okay, ja, Kristin Harilla også hennes Sherpa som da satte verdensrekord med å bestige de 14 høyeste fjellene I verden
0: men jeg husker faktisk at det var ikke helt
1: problemfritt nei
0: nei, for nei. Det var en del som plutselig mente at dette her, det
1: uetisk
0: ja, ja fordi, men vi skal vel ikke si for mye om det
1: vi skal ikke si for mye om det men det ikke bare å sette verdensrekorder nei. I det landskapet her og filmen vanvittig engasjerende Jeg har fått sett på den ja. Så jeg vet hva jeg snakker om Og jeg må bare si at tårer triller Av både urettferdighet Og engasjement og glede Så jeg blir så engasjert Av å se sånne filmer
0: Du
1: film.
0: Litt klatrer også du.
1: Ja, en tidligere klatrer ja. Og veldig glad I å være I fjellet
0: Men så, altså, det noe med norsk klatrefilm For de knallgode alle sammen
1: Ja.
0: Altså de jo det
1: Det jo I fjor også Han jo norsk dokumentar klatring Kjempebra besøkt Så ser ikke noe I veien for at Tindvala kommer til Rukan Kino For å se på Harilla også Kaller jeg Harilla
0: ja.
1: Harilla
0: Jeg skal ikke si noe med det Men det tre norske filmer på rekke og rad.
1: Ja.
0: Og jaggu så kommer ikke kjærest like etterpå.
1: Jeg har førpremiere på denne.
0: Har du det?
1: Ja,
0: for dette er jo dette her, det blir jo nesten sånn man lurer på om vi gjerne, men det Nobelprisvinner Jon Fosse som står bak manuset til denne filmen, og den har jo hatt premiere, førpremiere på filmfestivalen I Haugesund, og det vist en veldig søt historie som plutselig smeller til mot slutten, sier jeg, men jeg vet ikke hva det betyr.
1: Den har jeg ikke fått sett på, så jeg har veldig lite kunnskap om filmen, utover at det jo Erik Poppe da, som har regissert den.
0: Og da vet vi det blir
1: bra. Da vet vi at det blir bra. Ja. Erik Poppe lager jo bare gode filmer, så vi kjører førpremiere på den til Vaffel- og kinopublikum vårt.
0: Ja.
1: Onsdag 16. september som
0: Det første gangen du da setter opp den Og så kommer den senere I med flere forestillinger
1: Selv sagt, den starter høstens vaffel- og kinoprogram
0: Den har jo hatt en makante norsk filmrush I starten på en måned noensinne, Robert
1: Jeg kan ikke huske at jeg har hatt så mye å velge Når det kommer til norsk film Og så mye spennende titler Det så utrolig mye titler og velgi at jeg vet nesten ikke hva jeg skal gjøre med alt dette her
0: men vi kan jo ikke bare snakke norsk film fordi allerede førstkommende fredag så har du den nye filmen til Ridley Scott og det jo selvfølgelig noe som mange må se The Dog Stars
1: The Dog Stars, ja det også en film som jeg har til gode å få sett enda Gleder meg veldig til denne her Virker jo ut som en sånn akopolyptisk spenningstriller Det jo kult å se at det også Josh Brolin med I denne filmen Han veldig fan av han Også får han litt de yngre Jacob Elordi Elordi
0: Ja, han jo
1: en kjekkass som å foretrekke for alle jenter mellom 16 og 22 år, helt klart
0: 2 meters mann
1: Ja, han kommer nok til å trekke en del folk til kino denne gangen Jeg gleder meg veldig til å se filmen Og så det jo, det også med en sjefer I denne filmen Sjefer jo ettertraktet av filmer på kino Det
0: Hundefolket har også noe her Filmen heter jo The Dog Stars da, Så det må jo være noen hunder med her
1: Ja, men det som litt gøy jo at Like etterpå så kommer en ny sjefer på lærretet Og det sammen med Brad Pitt
0: Ja,
1: Brad Pitt sånn. Ja, Heart of the Beast Heter vel den En overlevelseshistorie det også
0: Oi.
1: Så det hundens år på kino
0: Ja, det høres ut som det Så det filmene står I kø nå altså
1: Ja.
0: Jeg har jo også skjønt det at du har jo selvfølgelig også film som frister det yngre publikummet Og jeg ser at Paw Patrol kommer med en ny film
1: Paw Patrol kommer med en ny film, de godt etablert allerede Vi hadde jo en knallbra åpning på Paw Patrol Med besøk av politi, brand, ambulanse og selveste Bjørnis
0: Full utrykning
1: her foran på premiere på Paw Patrol Til stor begeistering for store og små Veldig, veldig gøy Den kjører vi fram til lørdag 5. september Som jeg tror kommer til å bli kanskje den siste visningsdagen med Paw Patrol Før vi kan slippe til nye filmer for de aller minste etter det da
0: Ja
1: Så vil jeg bare minne folk på da Når du går inn på rukanskino.no Så har vi også lagt ut billetter til Brødrene Løvehjerte Teater Ibsen kom jo nå I oktober Med Brødrene Løvehjerte teaterforestilling Gleder meg veldig til den
0: 29. oktober
1: 29. oktober, ja Og 24. oktober så har vi Gubben og katten Og Hanespetakle Som kommer da lørdag 24. oktober så,
0: Det barneteater
1: Barneteater, ja Så mye gøy for store og små på kulturhuset vårt nå I høst Jeg håper virkelig at vi får bra kulturhøst fremover nå
0: Ja, vi kan jo nevne nå at End of Oak Street heller ikke ferdig Den nye dinosaurfilmen Og Insidious skal også vises Så her det mer å og få med seg. Man må bare sjekke rukanskino.no
1: Akkurat nå har vi filmer for än alla och var. Vill jag påstå på på plakaten. Det är allt möjligt på plakaten så det är bara att checka ut då. Rukans kino.no, finna en film du liker, gå på kino, otroligt väldigt bra.

Før helga så sendte Hima Seafood ut meldinger der de beklager at de har luktutslipp fra anlegget på Svadde. Årsaken skal være for høy pH-verdi i silotank for lagring av fiskeavfall. De jobber iherdig med å rette opp situasjonen slik at ulempene kan opphøre så fort som mulig, skriver Hima i en SMS. Og de sier at de har avduket utfordringer med lukt fra anlegget, at situasjonen under kontroll, og at de har iverksatt tiltak. Men naboene klager, og særlig de nærmeste naboene som oppgitt over at det lukter ille fra oppdrettsanlegget. Og de mener at det har vært sånn i et år, og derfor så har de begynt å miste trua på at Hima kommer til å ordne opp i dette. Det tidvis så ille at de ikke orker å være utendørs, på grunn av stanken av rotten fisk. Dette kvalmende, og vi har problemer med å oppholde oss utendørs når det som verst, sier en av beboerne til RA.

De fleste av skottene falt I slaget eller de nærmeste dagene I 1612. Den tyske matematikeren Johann Heinrich Lambert ble født på denne dagen I 1728. Han kjent for hyperbolske funksjoner og pi som irrasjonelt tall. I 1789 I Frankrike vedtok standardforsamlingen erklæringen om menneskerettighetene under den franske revolusjonen, og dette dagen da Liberia ble selvstendig I 1847. I 1854 verneplikt ble innført for menn, mens den først ble innført for kvinner I 2015, selv om de fleste vestlige land da hadde avskaffet verneplikten. Så kan vi ta med at dette dagen da det første flyet, sjøflyet Dornier Val, fløy fra Europa til USA I 1930. Det dagen da man åpnet større bruer I Sortland, Hadsel og Kvalsund på E10 I Lofoten, også kalt Kong Olavs vei. Så tidligere så heter Lofotveien, det var I 1978. Så tar vi med at Voyager 2, den amerikanske romsonden, passerte Saturn på denne dagen I 1981, og I 1997 så trakk Willem de Klerk seg som president I Sør-Afrika, og han trakk seg helt ut av politikken I 1987.

Jens Christian Samuelsen har satt beste notering på 3000 meter. Og dette ganske positivt, fordi han hadde jo en skade som han fikk påvist i mars. 5 måneder senere så han altså

i gang igjen med å ta ut potensialet sitt. Han løp fortere på 3000 meterne i Norgeslekene enn han gjorde i Norgesmesterskapet, og fortsetter den trenden, så tar han på seg konkurransetøyet igjen, sier Jens Christian. 19-åringen fra Rjukan hadde en bra dag da han ble klokket i mål på 8 minutter og 34 sekunder på Jessheim, og selv om han ikke helt nådde målsettingen, der han altså håpet å se 8-20-tallet, så gikk det fort nok til at han satte en personlig beste notering. Han har fått trent godt de siste ukene, og han begynner å komme opp i et bra volum, og har tro på at det skal være mulig å bite fra seg utover høsten. Took the long road across the ocean.

RA har en sak om OL-vinnerne fra Bischofshofen, Jens og Einar Lurås Oftebro, som i Tinn på ferie og noen rolige dager på familiehytta på Lurestaulen. Og her de med Cindy Sia, som også fra Rjukan. Og det en usikker fremtid for kombinertidretten etter at den ble vraket fra OL, så nå det altså litt grann slik at det en vurdering på hvordan det i fremtiden. Jens Lurås Oftebro tok 3 av 3 mulige OL-gull i både storbakke, normalbakke og lagsprint, og broren Einar markerte seg sterkt og ble nummer 2 og 3 i verdenscupen. Nå det slik at de ser frem til en ny sesong, men allikevel så det altså slik at OL-programmet det ikke lenger aktuelt fordi kombinertsporten fjernet fra OL. Og det noe som de lei seg for, samtidig så har de ikke tenkt å gi seg. De tross alt på bare 26 og 28 år gamle. Og han ene sier faktisk at han eldst på landslaget, men da han kom inn for 8 år siden, så var vi yngst, sier han.

Odin Lurås av TV 2 og Norsk Toppfotball I juli kåret til månedens spiller, og premien fikk Odin overrakt mellom to kamper mot nederlandske Nek Nijmegen. Det lokale innslaget var en av kampens store var da en av kampens store spillere fra Glimt var med og tok et steg mot Champions League. Lurås Bjørtuft viste ingen respekt for de hollandske klassespillerne og ble nummer tre I den nederlandske som ble nummer tre I den nederlandske æresdivisjonen forrige sesong. Han tok for seg duellen og var en viktig bidragsyter til at det ble 3-1 seier og et godt utgangspunkt for returmøtet denne onsdagen. Odin har hatt en eventyrlig reise etter at han kom til Bodø-Glimt, og nå har han altså blitt kåret til juli måneds spiller I norsk fotball.

0: Strømprisen i går var 252 øre på det høyeste, og det var mellom klokka 20 og 21, og på det laveste mellom klokka 13 og 14 var strømprisen 157 øre. Snittprisen den ble liggende på ca. 210 øre. I dag så er den høyeste strømprisen hele 270 øre, og det er mellom klokka 19 og 20, mens den laveste det er 168 øre mellom klokka 13 og 14. Snittprisen i dag blir liggende på ca. 230 øre, langt over Norges pris.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
2: Pimas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
0: Husk Radio Bingo på Radio Rjukan i kveld klokka 20. Røveren i 100 000 kroner, og røvertallet 30. Det også det du bruker til å ta bonusrøveren med. I tillegg så kan du stikke av med lykke liten på tallet 26, og en ekstra premie på Circle K-tallet som vanlig på 50 på Radio Bingo i kveld klokka 20. Vi selger bonger over hele tiden, eller du kan gå på nett og kjøpe på radiorukan.no/radiobingo.
4: Dette ser du på kino i dag.
0: På Rjukan kino i kveld klokka 19 kan du se The Odyssey, en av sommerens to store filmer i hele verden. Den vises altså klokka 19. Det er ikke kino på Verdensteatret i morgen torsdag, men fredag kan du se The End of Oak Street klokken 18, og så er det premiere på The Dog Stars klokken 20.30. Men det er altså på fredag. I kveld klokka 19, The Odyssey. Og det er en av filmene som fortsatt ligger på toppen av kinolistene rundt omkring i verden. Det meldt lettskya pent vær i dag og i morgen. Temperaturen i dag skal bli enda en grad varmere enn i går, 4-25 grader. Nattetemperaturen jevnt på 12-13 grader om dagen. I morgen så synker det til 21 grader, selv om det blir lettskya pent vær fortsatt. Og på fredag så synker det til 17 grader på dagtid, og da kommer det nedbør. Det nå meldt en 10 mm nedbør både fredag og lørdag, det vil si det natt til lørdag og lørdag morgen. Det ikke meldt regn på lørdag ettermiddag, og årsaken til det at det blir et lite oppholdsvær frem til søndag kveld. Men det lov å håpe at det ikke blir så mye mer regn heller, siden det bilens dag på lørdag. Så kan vi nevne at det godvær igjen tirsdag og onsdag i neste uke, men noe regn må vi regne med i løpet av starten på uka. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, ifølge langtidsvarslet.

0: Politiet ber om tips etter eksplosjonen I Øygarden I går. En person som mistet livet ble hentet ut av brandtomta I formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren I leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata I strid med personvernet, melder NTB. Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død I Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt I gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kjøredal.
1: Dette Radio Rjukan.
2: Vi har tatt turen på kinosjefens kontor. En sommer over, det man synger?
3: Ja, I fylle.
2: Ja, hvordan har sommeren vært på Rjukan Kino? Odyssey og Spider-Man?
3: Takk Gud for Odyssey og Spider-Man.
2: Ja.
3: Altså, de leverer og har levert utrolig bra. Vi har hatt over 1000 kinogjester på Rjukan Kino siden skolen tok sommerferie. Og disse to filmene jo helt klart en stor skyld I det.
2: Så det har vært årets Barbenheimer?
3: Det har det rett og slett vært. Ikke helt på høyde med Barbenheimer, for det var jo helt med hjem. Men det har vært veldig bra en kinosommer takket være disse to titlene. Da. Så det var veldig bra. Og så ikke minst må vi få berømme til kommunets kinotilbud til barn og unge.
2: Ja.
3: I kommunen som har vært gratis hver mandag. Det har jo også vært veldig godt besøkt, ja. Så veldig hyggelig å se at ungdommen tar seg tid til å se på film på Rjukan Kino, og ikke minst så har de også fått servert litt god gammel klassiker. Vi satt jo til og med E.T.
2: Oi!
3: Phone Home.
2: Ja, for det har vært hemmelige visninger, det var som kom.
3: Ja, det var ikke hemmelig, men det var en overraskelsesvisning. Det var ingen som så, den kom, tror jeg. Filmen jo fra 1982, og ingen av den yngre generasjonen har vel egentlig noen forhold til den filmen I det hele tatt, men som altså en fantastisk Steven Spielberg-klassiker som alle burde se, og nå fikk de også muligheten til å se den på kino. Det har jo ikke engang jeg hatt muligheten til.
2: Nei.
3: For jeg satt I 83.
2: Ja, der kan man se, der kan man se. Ja, så det betyr at kinoen har gått bra I sommer. Folk har kommet seg på kino selv om det har vært god vær.
3: Ja, absolutt. Det var det. Så det har vært veldig, veldig bra. Masse turister også jo på kino, og så det veldig hyggelig det.
2: Ja, det vel Spider-Man som har vært sommerens store slager, sikkert.
3: Spider-Man sommerens store slager, men The Odyssey særdeles også godt besøkt.
2: Ja.
3: Så de andre filmene har nok ikke hatt en så stor publikumsappell, dessverre.
2: De nærmer seg vel 500 000 på solgte billetter på kino, begge to, tror jeg, sånn røflig.
3: Jeg ikke helt ferdig heller, da. Vi har fortsatt noen Spider-Man Odyssey-visninger igjen, hvis det noen som fortsatt ikke har fått med seg det episke dramaet der.
2: Så det noen som trege, da, for å si det mildt.
3: Jeg kjenner noen, jeg.
2: Det først etter at du har vist filmen siste gang, så kommer de og spør, kommer den ikke snart?
3: Ja, skal du ikke vise den filmen?
2: Ja, men spørsmålet nå, det jo, for nå sommeren over, og selv om du skal vise både Spider-Man og Odyssey videre, så, så kommer vel høstens nye filmer?
3: Absolutt, disse to får jo da trappe av til fordel for en ny stor norsk krimfilm som kommer som en brak En nasjon I sjakk kommer 22. september Til Rukan Kino, det også en kinoklubbfilm, så alle som medlemmer får jo den til halvpris Og for alle som kom og så nummer 24 på Rukan Kino, så vil jeg jo glede dere med å si at det jo samme regissøren som har laget denne filmen Og jeg har fått muligheten til å kikke på denne filmen, allerede så tidlig som I mai, da var jeg på filmtreff Og fikk se nesten hele filmen I sin helhet, og jeg må bare si, dette her sabla gøy, så bare gleder dere
2: Ja, nei, men Jon Andreas Andersen altså regissør, og det, da må det vel bli litt bra da?
3: Ja, det blir da, det blir kjempebra, og vi har også et stort norsk skuespillerarsenal I, med oss, Pål Sverre Hagen har hovedrolle der, fantastisk bra der, og så har vi jo for eksempel... Ja, Tobias Santelmann, som folk kjenner nå fra Netflix-serien.
2: Ja, Kampen om tungtvannet.
3: Kampen om tungtvannet, ja. Og jeg tenkte også på Jo Nesbø sin karakter, Harry Hole. Ja,
2: ja og så, jeg skjønner du får førpremiere på den.
3: Ja, det veldig gøy. Kjæringsvei helga. Vi må finne på noe ekstra, så det blir ekstra mye kino den lørdagen 5. september Da har jeg satt opp tre filmer, det ganske uvanlig for Rukan Kino å ha Men jeg fikk altså da muligheten til å ha førpremiere på En nasjon I sjakk Så den kommer på lørdag klokka 6 Men før vi skal se filmen
2: Jeg har hørt et rykte
3: Har du?
2: At du skal sette en by I lynsjakk
3: Det blir en Rukan I lynsjakk Ja, vi må jo varme opp litt da, ikke sant? Det jo sjakkspilling det går ut på her også I filmen, og vi må jo kjøre en liten parallell på den og spille opp filmen litt. Har snakket med noen representanter fra Rukan Sjakklubb, og de har takket ja til å duellere mot deg. Du som hører på kan stille opp på Rukan Torv fra rundt 3:30, og se om du klarer å slå Frank I sjakk. Da kan du stikke av med en gullbillett til kinoklubben
2: såpass, ja.
3: Eller du kan vinne billett til førpremiere som altså klokka 6 Så gode, fine premier I vente til de som klarer å slå Frank I sjakk
2: Frank?
3: Frank Egerup
2: Og nå det jo sånn at dette var lørdag
3: Ja, lørdag på torvet
2: Femte
3: Femte 5. september.
2: Det ikke lenge til.
3: Det ikke lenge til, det neste helg. Og hvis du trenger å tjuvtrene litt, så vil jeg også glede alle si at biblioteket starter også den lørdagen med lørdagsåpent. De åpent allerede fra klokka 10, og de har sjakkbrett tilgjengelig, så der kan du sitte og trene på spansk åpning og det som verre her.
2: Men har du lynsjakkbrett da?
3: Ja. Det går kjempefort. Jeg skal smøre dem opp.
2: Ja, men det godt å høre. Ja, for... En nasjon I sjakk, jeg har ikke lest boka, men det en film du har store forventninger til på kino
3: Absolutt, jeg har forventninger til at dette blir høstens store norske film Til tross for at det bøtter jo ned med norske titler
2: denne
3: høsten her Det så mange at det får jo ikke plass til alle dessverre
2: Nei, og det er rekordmange, det vil si det var like mange I fjor, men det også var jo rekord Og både denne filmen medlem, eller kinoklubben.no film, men det også fjor som du setter opp dagen før En nasjon I sjakk.
3: Ja, den har jo Norges premiere 4. september, og vi starter litt tidligere med formiddagskino fra klokka 1, tror jeg det var, så setter vi opp filmen fjor. Med premiere da
2: Så ekstra tidlig premiere altså
3: På fredag ja Jeg har jo finnet ut at publikummet som vil se fjor Tror jeg også glad I å gå på kino på dagen Så hvorfor ikke sette opp en dagkino klokka 1 der med fjor Jeg gleder meg veldig til å se filmen selv også Før jeg tar helgen den dagen
2: Den jo da historisk Den første norske filmen Det jo en norsk-rumensk film da Som har vunnet gullpalmen Altså hovedprisen under Cannes Filmfestivalen Så Så norsk film I sin gullalder. Det kan man ikke være I tvil om.
3: Fantastisk, ja. Gøy.
2: Og det betyder at denne filmen også helt sikkert kommer til å være I konkurranse om Oscars også når den tida kommer.
3: Mm. Vi har jo mer norsk film på tapeten den samme helga. Det altså tre nye norske filmer på tapeten bare den helga der. Fordi på lørdag så har vi også gleden av å sette opp til Altså, vi kan si det siden det kjæringsvei her, ja. Masse folk som drar I fjellet for å gå på tur. Vi skal også på fjellet på Rjukan Kino. Og klokka 3:30 så kan du altså se verdensrekordholderen på, som heter Harila.
2: Nådeløse fjell.
3: Ja, Kristin Harila fra Nord. Hun satte jo verdensrekord her.
2: Det Harila eller Harila?
3: Jeg kaller det Harila, ja.
2: Jeg tror det Harila. Harila, ok.
3: Ja, Kristin Harila. Og så hennes Sherpa som da satte verdensrekord med å bestige de 14 høyeste fjellene I verden.
2: Men jeg husker faktisk at det var ikke helt
3: problemfritt, nei.
2: Nei, for det var en del som plutselig mente at dette her, det
3: uetisk.
2: Ja, ja fordi, men vi skal vel ikke si for mye om det.
3: Vi skal ikke si for mye om det, men det ikke bare bare å sette verdensrekorder I det landskapet her. Og filmen vanvittig engasjerende. Jeg har fått sett på den, ja. Så jeg vet hva jeg snakker om, og jeg må bare si at tårer triller av både urettferdighet og engasjement og glede. Så jeg blir så engasjert av å se sånne
2: Du filmer. En klatrer også, du.
3: Ja, en tidligere klatrer, ja. Og veldig glad I å være I fjellet.
2: Men så, altså, det noe med norsk klatrefilm, for de knallgode alle sammen.
3: Ja,
2: altså de jo det.
3: Det jo I fjor også. Hadde vi jo norsk dokumentar klatring. Kjempebra besøkt. Så ser ikke noe I veien for at Tindvallan kommer til Rjukan Kino for å se på Harila også. Kaller jeg Harila,
2: ja. Ja, ja.
3: Harila.
2: Jeg skal ikke si noe om det. Men det tre norske filmer på rekke og rad.
3: Ja.
2: Og jaggu så kommer ikke kjærest Kjærest like etterpå
3: Jeg har førpremiere på denne
2: Har du det?
3: Ja,
2: for dette jo dette her, Det blir jo nesten sånn man lurer på Om vi gjerne Men det Nobelprisvinner Jon Fosse som står bak manuset Til denne filmen Og den har jo hatt Premiere, førpremiere På filmfestivalen I Haugesund Og det vist en veldig Søt historie sånn Plutselig smøller til mot slutten, sier jeg, men jeg vet ikke hva det betyr.
3: Den har jeg ikke fått sett på, så jeg har veldig lite kunnskap om filmen, utover at det jo Erik Poppe da, som har regissert den.
2: Og da vet vi det blir
3: da
2: bra.
3: Da vet vi at det blir bra. Ja. Erik Poppe lager jo bare gode filmer, så vi kjører førpremiere på den til Vaffel- og kinopublikum vårt.
2: Ja.
3: Onsdag 16. September som
2: Det første gangen du da setter opp den Og så kommer den senere med flere forestillinger
3: Selv sagt, den starter høstens vaffel- og kinoprogram
2: Den har jo hatt en makante norsk filmrush I starten på en måned noensinne, Robert
3: Jeg kan ikke huske at jeg har hatt så mye å velge I Når det kommer til norsk film Og så mye spennende titler Det så utrolig mye titler å velge I at jeg vet nesten ikke hva jeg skal gjøre med alt dette her
2: men vi kan jo ikke bare snakke norsk film fordi allerede førstkommende fredag så har du den nye filmen til Ridley Scott og det jo selvfølgelig noe som mange må se The Dog Stars
3: The Dog Stars, ja det også en film som jeg har til gode å få sett enda Gleder meg veldig til denne her Virker jo ut som en sånn akopolyptisk spenningstriller Det jo kult å se at det også Josh Brolin med I denne filmen Han veldig fan av han Også får han litt de yngre Jacob Elordi Elordi, Elordi
2: Ja, han jo
3: en kjekkass som å foretrekke for alle jenter mellom 16 og 22 år Helt klart
2: 2 meters mann
3: Ja, han kommer nok til å trekke en del folk til kino denne gangen Jeg gleder meg veldig til å se filmen Og så det jo Det også med en sjefer I denne filmen. Sjefer jo ettertraktet av filmer på kino. Det,
2: om ikke... Hundefolket har også noe her. Filmen heter jo The Dog Stars, da, så det må jo være noen hunder med her.
3: Ja, ja, ja. Men det, det som litt gøy jo at like etterpå så kommer en ny sjefer på lærrette. Og det sammen med Brad Pitt. Ja, Brad Pitt. Ja, ja. Heart of the Beast. Heter vel den? En overlevelseshistorie det også. Oi. Så det hundens år på kino.
2: Ja, det høres ut som det. Så det filmene står I kø nå, altså.
3: Ja.
2: Jeg har jo også skjønt det at du har jo selvfølgelig også film som, som frister det yngre publikummet. Og jeg ser at Paw Patrol kommer med en ny film.
3: Paw Patrol kommer med en ny film. De er godt etablert allerede. Vi hadde jo en knallbra åpning på Paw Patrol. Med besøk av politi, brand, ambulanse og selveste Bjørnis
2: Full utrykning
3: her foran på premiere på Paw Patrol Til stor begeistering for store og små ja. Veldig, veldig gøy Den kjører vi fram til lørdag 5. september Som jeg tror kommer til å bli kanskje den siste visningsdagen med Paw Patrol
2: ja.
3: Før vi kan slippe til nye filmer for de aller minste etter det da
2: ja.
3: Så vil jeg bare minne folk på da Når du går inn på rukanskino.no Så har vi også lagt ut billetter til Brødrene Løvehjerte Teater Ibsen kommer jo nå I oktober Med Brødrene Løvehjerte teaterforestilling Gleder meg veldig til den
2: og, 29. oktober
3: 29. oktober, ja Og 24. oktober så har vi Gubben og katten og Hanespetakle Som kommer da lørdag 24. oktober så,
2: Det barneteater
3: Barneteater, ja. Ja Så mye gøy for store og små på kulturhuset vårt nå I høst
2: ja.
3: Jeg håper virkelig at vi får bra kulturhøst fremover nå
2: Ja, vi kan jo nevne nå at End of Oak Street heller ikke ferdig Den nye dinosaurfilmen Og Insidious skal også vises Så her det mer å Og få med seg Man må bare sjekke rukanskino.no
3: Akkurat nå har vi filmer for en alle og enhver ja. Vil jeg påstå på, ja. På plakaten Det alt mulig på plakaten Så det bare å sjekke ut da rukanskino.no Finn deg en film du liker Kom deg på kino, utrolig veldig bra

Før helgen så sendte Hima Seafood ut meldinger der de beklager at de har luktutslipp fra anlegget på Svadde. Årsaken skal være for høy pH-verdi i silotank for lagring av fiskeavfall. De jobber iherdig med å rette opp situasjonen slik at ulempene kan opphøre så fort som mulig, skriver Hima i en SMS. Og de sier at de har avduket utfordringer med lukt fra anlegget, at situasjonen under kontroll, og at de har iverksatt tiltak. Men naboene klager, og særlig de nærmeste naboene som oppgitt over at det lukter ille fra oppdrettsanlegget. Og de mener at det har vært sånn i et år, og derfor så har de begynt å miste trua på at Hima kommer til å ordne opp i dette. Det tidvis så ille at de ikke orker å være utendørs på grunn av stanken av rotten fisk. Dette kvalmende, og vi har problemer med å oppholde oss utendørs når det som verst, sier en av beboerne til RA.

Jens Christian Samuelsen har satt beste notering på 3000 meter, og dette ganske positivt, fordi han hadde jo en skade som han fikk påvist i mars. 5 måneder senere så han altså i gang igjen med å ta ut potensialet sitt. Han løp fortere på 3000 meterne i Norgeslekene enn han gjorde i Norgesmesterskapet, og fortsetter den trenden, så tar han på seg konkurransetøyet igjen, sier Jens Christian. 19-åringen fra Rjukan hadde en bra dag da han ble klokket i mål på 8 minutter og 34 sekunder på Jessheim, og selv om han ikke helt nådde målsettingen, der han altså håpet å se 8.20-tallet, så gikk det fort nok til at han satte en personlig beste notering. Han har fått trent godt de siste ukene, og han begynner å komme opp i et bra volum, og har tro på at det skal være mulig å bite fra seg utover høsten.

0: RA har en sak om OL-vinnerne fra Bischofshofen, Jens og Einar Lurås Oftebro, som i Tinn på ferie og noen rolige dager på familiehytta på Lurestaulen. Og her de med Cindy Sia, som også fra Rjukan. Og det en usikker fremtid for kombinertidretten etter at den ble vraket fra OL, så nå det altså litt grann slik at det en vurdering på hvordan det i fremtiden. Jens Lurås Oftebro tok 3 av 3 mulige OL-gull i både storbakke, normalbakke og lagsprint, og broren Einar markerte seg sterkt og ble nummer 2 og 3 i verdenscupen. Nå det slik at de ser frem til en ny sesong, men allikevel så det altså slik at OL-programmet det ikke lenger aktuelt fordi kombinertsporten fjernet fra OL. Og det noe som de lei seg for, samtidig så har de ikke tenkt å gi seg. De tross alt på bare 26 og 28 år gamle. Og han ene sier faktisk at han eldst på landslaget, men da han kom inn for 8 år siden, så var vi yngst.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue. Dette Radio Rjukan.
0: Strømprisen i går var 252 øre på det høyeste, og det var mellom klokka 20 og 21, og på det laveste, mellom klokka 13 og 14, var strømprisen 157 øre. Snittprisen den ble liggende på ca. 210 øre. I dag så den høyeste strømprisen hele 270 øre, og det mellom klokka 19 og 20, mens den laveste, det 100.

Husk Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld klokka 20. Røveren I 100 000 kroner, og røvertallet 30. Det også det du bruker til å ta bonusrøveren med. I tillegg så kan du stikke av med like liten på tallet 26, og en ekstra premie på Circle K-tallet som vanlig på 50 på Radio Bingo I kveld klokka 20. Vi selger bonger over hele tiden, eller du kan gå på nett og kjøpe på radiorukan.no/radiobingo.

0: Vi har tatt turen på kinosjefens kontor. En sommer over, det det man synger?
1: Ja, i filmen.
0: Ja, hvordan har sommeren vært på Rjukan Kino? Odyssey og Spider-Man?
1: Takk Gud for Odyssey og Spider-Man.
0: Ja.
1: Altså, de leverer og har levert utrolig bra. Vi har hatt over 1000 kinogjester på Rjukan Kino siden skolen tok sommerferie. Og disse to filmene jo helt klart en stor skyld i det.
0: Så det har vært årets Barbenheimer?
1: Det har det rett og slett vært. Ikke helt på høyde med Barbenheimer, for det var jo helt med hjem. Men det har vært veldig bra en kinosommer takket være disse to titlene da. Så det var veldig bra. Og så ikke minst må vi få berømme Tinn kommunens kinotilbud til barn og unge.
0: Ja.
1: I kommunen som har vært gratis hver mandag. Det har jo også vært veldig godt besøkt,
0: ja.
1: Så veldig hyggelig å se at ungdommen tar seg tid til å se på film på Rjukan Kino, og ikke minst så har de også fått servert litt god gammel klassiker. Vi satt jo opp til og med E.T.
0: Oi!
1: Phone Home.
0: Ja, for det har vært hemmelige visninger, det er hva som kom.
1: Ja, det var ikke hemmelig, men det var en overraskelsesvisning. Det var ingen som så, den kom, tror jeg. Filmen jo fra 1982, og ingen av den yngre generasjonen har vel egentlig noe forhold til den filmen i det hele tatt, men som altså en fantastisk Steven Spielberg-klassiker som alle burde se, og nå fikk de også muligheten til å se den på kino. Det har jo ikke engang jeg hatt muligheten til.
0: Nei.
1: For jeg er født i 83.
0: Ja, der kan man se, der kan man se. Ja, så det betyr at kinoen har gått bra i sommer. Folk har kommet seg på kino selv om det har vært god vær.
1: Ja, absolutt, det har det. Så det har vært veldig, veldig bra. Masse turister også jo på kino, og så det veldig hyggelig det.
0: Ja. Det vel Spider-Man som har vært sommerens store slager, sikkert?
1: Spider-Man sommerens store slager, men The Odyssey særdeles også godt besøkt.
0: Ja.
1: Så de andre filmene har nok ikke hatt en så stor publikumsappell, dessverre.
0: Det nærmer seg vel 500.000 på solgte billetter på kino, begge to, tror jeg, sånn røflig.
1: Jeg ikke helt ferdig heller da. Vi har fortsatt noen Spider-Man Odyssey-visninger igjen, hvis det noen som fortsatt ikke har fått med seg det episke dramaet der.
0: Så det noen som trege da, for å si det mildt.
1: Jeg kjenner noen,
0: ja. Det først etter at du har vist filmen siste gang, så kommer det med å spørre, kommer den ikke snart?
1: Ja, skal du ikke vise den filmen?
0: Ja, men spørsmålet nå, det jo, for nå sommeren over, og selv om du skal vise både Spider-Man og Odyssey videre, så kommer vel høstens nye filmer?
1: Absolutt. Disse to får jo da trappe av til fordel for en ny stor norsk krimfilm som kommer som en brak. En nasjon i sjakk kommer 22. september til Rjukan Kino. Det også en kinoklubbfilm, så alle som medlemmer får jo den til halv pris. Og for alle som kom og så nummer 24 på Rjukan Kino, så vil jeg jo glede dere med å si at det jo samme regissøren som har laget denne filmen, og jeg har fått muligheten til å kikke på denne filmen allerede så tidlig som i mai, da var jeg på filmtreff, og fikk se nesten hele filmen i sin helhet, og jeg må bare si, dette her sabla gøy, så bare gleder jeg.
0: Ja, nei, men Jon Andreas Andersen altså regissør, og da må det vel bli litt bra da?
1: Ja, det blir da. Det blir kjempebra. Og vi har også et stort norsk skuespillerarsenal med oss. Pål Sverre Hagen har hovedrolle der. Fantastisk bra der. Og så har vi jo for eksempel ja, Tobias Santelmann, som folk kjenner nå fra Netflix-serien.
0: Ja, Kampen om tungtvannet.
1: Kampen om tungtvannet, ja. Og jeg tenkte også på Jon Nesbø sin karakter, ja. Harry Hole.
0: Ja, ja, og så, jeg skjønner du får førpremiere på den.
1: Ja, det veldig gøy. Kjæringsvei helga. Vi må finne på noe ekstra, så det blir ekstra mye kino den lørdagen 5. september. Da har jeg satt opp tre filmer. Det ganske uvanlig for Rjukan Kino å ha.
0: Ja.
1: Men jeg fikk altså da muligheten til å ha førpremiere på En nasjon i sjakk, så den kommer på lørdag klokka 6. Men før vi skal se filmen...
0: Jeg har hørt et rykte.
1: Har du?
0: At du skal sette en by I lynsjakk.
1: Det blir en rukan I lynsjakk. Ja, vi må jo varme opp litt da, ja. Ikke sant? Det jo sjakkspilling det går ut på her også I filmen, og vi må jo kjøre en liten parallell på den og spille opp filmen litt. Har snakket med noen representanter fra Rukan sjakkklubb, og de har taket ja til å duellere mot deg. Du som hører på kan stille opp på Rukan Torv fra rundt 3:30. Og se om du klarer å slå Frank I sjakk Da kan du stikke av med en gullbillett til kinoklubben
0: såpass, ja.
1: Eller du kan vinne billett til førpremiere som altså klokka 6 Så gode, fine premier I vente til de som klarer å slå Frank I sjakk
0: Frank?
1: Frank Egerud
0: Og nå det jo sånn at dette var lørdag
1: Ja, lørdag på torvet
0: Femte
1: 5. september.
0: Det ikke lenge til.
1: Det ikke lenge til, det neste helg. Og hvis du trenger å tjuvtrene litt, så vil jeg også glede deg alle å si at biblioteket starter også den lørdagen med lørdagsåpent. De åpent allerede fra klokka 10, og de har sjakkbrett tilgjengelig, så der kan du sitte og trene på spansk åpning og det som verre her.
0: Men har du en lynsjakkbrett da?
1: Ja. Det går kjempefort.
0: Ja, ok.
1: Jeg skal smøre dem opp.
0: Ja, men det godt å høre. Ja, for... En nasjon I sjakk, jeg har ikke lest boka, men det en film du har store forventninger til på kino.
1: Absolutt, jeg har forventninger til at dette blir høstens store norske film, til tross for at det bøtter jo ned med norske titler
0: det
1: denne høsten her. Det så mange at jeg får jo ikke plass til alle dessverre.
0: Nei, og det er rekordmange, det vil si det var like mange I fjor, men det også var jo rekord. Og både denne filmen medlem, eller kinoklubben.no film, men det også fjor som du setter opp dagen før En nasjon I sjakk.
1: Ja, den har jo Norges premiere 4. september, og vi starter litt tidlig med formiddagskino fra klokka 1, tror jeg det var, så setter vi opp filmen fjor. Med premiere da
0: Så ekstra tidlig premiere altså
1: På fredag, ja. Jeg har jo finnet ut at publikummet som vil se fjor Tror jeg også glad I å gå på kino på dagen ja. Så hvorfor ikke sette opp en dagkino klokka 1 der med fjor Jeg gleder meg veldig til å se filmen selv også Før jeg tar helgen
0: den
1: dagen
0: Den jo da historisk Den første norske filmen Det jo en norsk-rumensk film da Som har vunnet gullpalmen Altså hovedprisen under Cannes Filmfestivalen Så norsk film I sin gullalder Det kan man ikke være I tvil om
1: Fantastisk, gøy
0: Og det betyr at denne filmen også helt sikkert kommer til å være I konkurranse om Oscars også når den tida kommer
1: Vi har jo mer norsk film på tapeten den samme helgen Det altså tre nye norske filmer på tapeten bare den helgen der Fordi på lørdag så har vi også gleden av å sette opp til Altså vi kan si det siden det kjæringsvei velja Masse folk som drar I fjellet for å gå på tur Vi skal også på fjellet på Rjukan Kino Og klokka 3:30 så kan du altså se verdensrekordholderen på, som heter Harilla
0: Nådeløse fjell
1: Ja, Kristin Harilla fra Nord Hun satte jo verdensrekord her
0: Det Harilla eller Harilla?
1: Jeg kaller det Harilla, ja
0: Jeg tror det Harilla
1: Harilla,
0: okay,
1: ja, Kristin Harilla også hennes Sherpa som da satte verdensrekord med å bestige de 14 høyeste fjellene I verden
0: men jeg husker faktisk at det var ikke helt
1: problemfritt nei
0: nei, for nei. Det var en del som plutselig mente at dette her, det
1: uetisk
0: ja, ja fordi, men vi skal vel ikke si for mye om det
1: vi skal ikke si for mye om det, men det ikke bare å sette verdensrekorder nei. I det landskapet her og filmen vanvittig engasjerende Jeg har fått sett på den ja. Så jeg vet hva jeg snakker om Og jeg må bare si at tårer triller Av både urettferdighet og engasjement Og glede Så jeg blir så engasjert av å se sånne
0: Du filmer. En klatrer også du.
1: Ja, en tidligere klatrer ja. Og veldig glad I å være I fjellet
0: Men så, altså, det noe med norske klatrefilm For de knallgode alle sammen
1: Ja.
0: Altså de jo det
1: Det jo norsk I fjor også Han jo norsk dokumentar klatring Kjempebra besøkt Så ser ikke noe I veien for at Tindvallan kommer til Rukan Kino For å se på Harilla også Kaller jeg Harilla
0: Ja. Harilla Jeg skal ikke si noe med det Men det tre norske filmer På rekke og rad
1: ja.
0: Og Jagu så kommer ikke kjærest kjærest like etterpå.
1: Jeg har førpremiere på denne.
0: Har du det?
1: Ja,
0: for dette jo, dette her, det blir jo nesten sånn man lurer på om vi gjerne, men det Nobelprisvinner Jon Fosse som står bak manuset til denne filmen, og den har jo hatt premiere, førpremiere på filmfestivalen I Haugesund, og det vist en veldig søt historie sånn. Plutselig smeller til mot slutten, sier jeg, men jeg vet ikke hva det betyr.
1: Den har jeg ikke fått sett på, så jeg har veldig lite kunnskap om filmen, utover at det jo Erik Poppe da, som har regissert den.
0: Og da vet vi det blir
1: bra. Da vet vi at det blir bra. Ja. Erik Poppe lager jo bare gode filmer, så vi kjører førpremiere på den til Vaffel- og kinopublikum vårt.
0: Ja.
1: Onsdag 16. September som
0: da... Det første gang du da setter opp den, så kommer den senere med flere forestillinger.
1: Selvsagt, den starter høstens Vaffel- og kinoprogram.
0: Den har jo hatt en makant norsk filmrush I starten på en måned noensinne, Robert.
1: Jeg kan ikke huske at jeg har hatt så mye å velge I når det kommer til norsk film, og så mye spennende titler. Det jo så utrolig mye. Titler å velge I at jeg vet nesten ikke hva jeg skal gjøre med alt dette her
0: men vi kan jo ikke bare snakke norsk film fordi allerede førstkommende fredag så har du den nye filmen til Ridley Scott og det jo selvfølgelig noe som mange må se The Dog Stars
1: The Dog Stars, ja det også en film som jeg har til gode å få sett enda. Gleder meg veldig til denne her. Virker jo ut som en sånn apokalyptisk spenningstriller. Det jo kult å se at det også Josh Brolin med I denne filmen. Han veldig fan av han. Også får han litt de yngre. Jacob Elordi. Elordi.
0: Ja, han jo
1: en kjekkass store... som å foretrekke for alle jenter mellom 16 og 22 år, helt klart.
0: 2-meters mannen.
1: Ja, han kommer nok til å trekke en del folk til kino denne gangen. Jeg gleder meg veldig til å se filmen, og så det også med en Schaefer I denne filmen. Schaefer jo ettertraktet av filmer på kino.
0: Hundefolket har også noe her. Filmen heter jo The Dog Stars, så det må jo være noen hunder med her.
1: Ja, men det som litt gøy jo at like etterpå så kommer en ny Schaefer på lærretet. Og det det samme med Brad Pitt.
0: Ja,
1: Brad Pitt. Ja. Heart of the Beast heter vel den. En overlevelseshistorie det også.
0: Oi.
1: Så det hundens år på kino.
0: Ja, det høres ut som det. Så det filmene står I kø nå, altså.
1: Ja.
0: Jeg har jo også skjønt det at du har jo selvfølgelig også film som frister det yngre publikummet, og jeg ser at Paw Patrol kommer med en ny film.
1: Paw Patrol kommer med en ny film. De godt etablert allerede. Vi hadde jo en knallbra åpning på Paw Patrol, med besøk av politi, brann, ambulanse og selveste Bjørnis.
0: Full utrykning
1: her foran på premiere på Paw Patrol til stor begeistring for store og små. Ja. Veldig, veldig gøy. Den kjører vi fram til lørdag 5. september, som jeg tror kommer til å bli kanskje den siste visningsdagen med Paw Patrol, før vi kan slippe til nye filmer for de aller minste etter det da.
0: Ja.
1: Så vil jeg bare minne folk på da, når du går inn på rukanskino.no, så har vi også lagt ut billetter til Brødrene Løvehjerte. Teater Ibsen kom jo nå I oktober med Brødrene Løvehjerte teaterforestilling. Gleder meg veldig til den.
0: 29. oktober.
1: 29. oktober, ja. Og 24. oktober så har vi Gubben og katten og Hanespetakle, som kommer da lørdag 24. oktober.
0: Så, det barneteater.
1: Barneteater, ja. Så mye gøy for store og små på kulturhuset vårt nå I høst.
0: Ja.
1: Jeg håper virkelig at vi får bra kulturhøst fremover nå.
0: Ja, vi kan jo nevne nå at End of Oak Street heller ikke ferdig, den nye dinosaurfilmen, og Insidious skal også vises, så her det mer å og få med seg. Man må bare sjekke rukanskino.no.
1: Akkurat nå har vi filmer for en alle en vær, vil jeg påstå på, på plakaten. Det alt mulig på plakaten, så det bare å sjekke ut da, Rjukan Kino.no, finn deg en film du liker, gå ned på kino, utrolig veldig bra.

0: Dette er Radio Rjukan.
1: Når storeviseren står rett opp, og lilleviseren flytter seg fra 6 til 8, da begynner Radio Bingo på Radio Rjukan. Husk 18-årsgrense.

0: Velkommen til Radio Bingo.
1: Radio Bingo fungerer som et vanlig bingospill. Du skal krysse av tall etter hvert som det blir lest opp i radioen.
0: I alle spill skal du fram til en rekke, deretter to rekker, og til slutt tre rekker, alt innenfor en sjettedel på bongen.
1: Og du må ringe med en gang du har fått bingo. Hvis flere har bingo innen ett minutt, deles beløpet mellom vinnerne. Og når du har bingo, ringer du 35 08 24 24.
0: Og vi ønsker lykke til!

Velkommen til Radio Rjukans Radio Bingo, og Ole Jon Tveito sitter klar I studio. Akkurat I det jeg skal gjøre klart til sending her, så får jeg opp feilmeldinger på trekkeprogrammet, så da det jammen godt at vi har den gode gamle rulla her, hvis, for jeg tror jeg skal prøve en gang til, men det ser rett og slett ut som om vi ikke plutselig får tilgangen her, så... Da kan det hende at du må finne deg og høre den gode gammeldags rullinga slik du husker fra hine håre dager. Det står her at den... ja, vi prøver en gang til, men jeg tror at vi blir nødt til å så... ja, vi... Vi får trå til på gamle måten, enkelt og greit. Sånn det. Og I studio, Ole Jon Tveito altså, og I teknikken, så sitter David Einung Brekke. Og vi skal I gang med blad 1. Og her gevinsten på en rekke, 300 kroner. Vi kan fortelle at røvertallet I dag, det 30, og der får du også muligheten til å ta bonusrøveren, og så lykkeliten tallet 26. På spill 1 så har du også muligheten til å ta Circle K-premien, og det på tallet 50. Vi drar I gang med første tall, og gjør det på gamle måten. Og det første tallet, det 10. 1, 0.

57 57. Tre, sju.

43 43 5 Tallet 5

0: 13. 1, 3. Og der ringer det, så da blir det spennende å se om det en som har en rekkes bingo. Og da har vi et kontrollnummer.
1: 16089.
0: Ja, det korrekt, og vinneren
1: Det Ingrid Bergan.
0: Og bongen kjøpt?
1: Det på Kiwi nedre.
0: Ja. Da det foreløpig 300 kroner der.
1: Ja vel.
0: Gratulerer.
1: Hei.
0: Hei.

Ja, da var det en vinner der, Ingrid Bergan, 300 kroner. Og vi setter I gang med to rekker, og vi snurrer hjulet igjen. Og jeg kan love at vi har vel fått I gang trekkeprogrammet for andre spill, så vet vi det. Da var det noe påloggingsproblem her, så da kjører vi. 59, 59. Syttifire, sjufire, åttini, åtte ni, tjueni, to ni. 51, 51, 23, 2, 3, 64, 6, 4, 11, 1, 1, 39, 3, 9, 49, 4, 9, 52, 52,

0: 42 42 17 1 7 Og der ringer det. Så da venter vi med å snurre hjulet for å se om det en to-rekker her nå. Det blir spennende å høre. Og et kontrollnummer.
1: 20767.
0: Ja, det korrekt. Og navnet på vinner?
1: Gry Anita Aspnes.
0: Og bongen kjøpt?
1: Det nettbong.
0: Ja.
1: Og dere har ikke kontonummeret mitt, så jeg ringer inn I pause.
0: Ja, men supert. Glimrende. Takk skal du ha.
1: Ja, takk.
0: Da det foreløpig 400 kroner der. Gratulerer.
1: Takk for det.
0: Hei. Ha det.

Det var ikke flere som ringte. Gry Anita Aspnes har rundt 400 kroner på to rekker, og vi skal i gang med tre rekker, og her er altså bonusrøveren med på røvertallet 30, og 30 har ikke gått, så det ligger og venter på å dukke opp når som helst. Her kommer et nytt tall. 46, 4, 6. Trettito, tre, to. Spratt den ut på gulvet, gitt. Det godt å komme tilbake på trekkemaskina. 71, 71. 87 87 14 1 4. Åtte. 47 47. 78 78. 60 60. 45 45. 81 81. Oi, sånn, der spratt den ut igjen. Måtte jeg helt ut i kroken på rommet og finne den. Her skal bli godt å være ferdig med. 24 24

Ja, og for den som ikke vet at den Whitney Houston-låta der var skrevet av Dolly Parton som her sang, da vet de det nå. Vi får ære Dolly Parton litt ekstra etter at hun gikk bort I går. Vi skal over på spill 2. Trekkemaskina oppe og går igjen med riktig passord, så da ordnet det seg. Det var litt hektisk da det plutselig nekta å starte her I starten på spill 1, men nå til tross for at vi har spillere som ønsker at vi fortsatt skal drive og rulle, nå skal vi over på trekning på vanlig måte med datatrekkeren. Vi skal altså ha en rekke på blad 2, det 300 kroner, og her Circle K-tallet 50 med på en rekke. Og første tall 33. 3-3. Sekstifem, seks, fem, tre, tallet tre, førtiseks, fire, seks, trettini, tre, ni, åttifire, åtte, fire, åtti, åtte, null, 87, 8, 7, 5, tallet 5, 42, 4, 2, 76, 7, 6, 69, 6, 9, 72, 7, 2, 10, 1, 0, 82, 8, 2, 55, 5, 5, 27, 2, 7, 88, 8, 8, 36, 3, 6, 41, 4, 1,

0: blad på blad 2. Kontrollnummer.
1: 12 14 6.
0: Det korrekt. Og heldig vinner
1: Linda Funner.
0: Ja, vi har mange som går igjen i dag.
1: Ja.
0: Mange som har kjøpt heldige bonger. Bongen ja. Er fortsatt kjøpt i Gransera.
1: Ja.
0: Selv om det en annen bong, ser jeg, men sånn ja. Det. Ja, da det foreløpig 300 kroner der. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Ja. Og vi har med en til, og kontrollnummer.
2: 16, 15, 6.
0: Den korrekt. Og bongen vinner, det
2: Camilla Sønland Jensen.
0: Og bongen kjøpt.
2: Nedre Kiwi.
0: Ja, da det visst enda igjen på her, så men gratulerer uansett, forløpig.
2: Takk for det.
0: Hei. Og vi ber om enda et kontrollnummer.
3: 15, 16, 7.
0: Det korrekt.
3: Og det var Gry du gjorde.
0: Ja. Og bongen kjøpt.
3: Matkroken Hovind.
0: Gratulerer.
3: Takk for det.
0: Da gjenstår det å se. Vi spiller litt grann musikk. Ja, og før vi spiller musikk så kan jeg jo kjøre en oppsummering av første spill, for det glemte vi befippelsen her, men det ble altså 300 kroner til Ingrid Bergan på en rekke. To rekker, Gry Anita Aspnes 400 kroner, og så ble det 150 kroner hver på Gry Anita Aspnes, Linda Funner, Grete Mostue og Vivian Melan. Og årsaken til det at vi aldri går under 50 kroner i hele 50 kroner, så da betyr det altså 150 kroner på hver en 100-lapp ekstra ut for radioen sin del. Men da spiller vi litt musikk.

Da var det 100 kroner hver på Linda Funner, Camilla Sønsteland Jensen og Gry Bu Jorde. Og vi fortsetter på to rekker. Og her Lykke Liten med på tallet 26. Det har enda ikke gått, så her Lykke Liten en mulighet. Og premien 400 kroner. Og første tallet på torekeren 4. Tallet 4. Seks. Tallet 6. Seks, åtte. Tre, åtte. 31 3 1

0: Og da skal vi over på tre rekker, og nå gevinsten 1000 kroner, og her hovedrøverne med. Og tallet 30 har ikke gått, så her det bare å fryde seg og vente I spenning. Vi skal trekke et nytt tall, og tallet 66. 6, 6. Trettifire, tre, fire. Femtiseks, fem, seks. Nitti, ni, null. Åttifem, åtte, fem. Femtien, fem, en. Åttien, åtte, en. Syttiåtte, tjueåtte. Femti, fem, null. Førti, fire, null. Tjuefire, to, fire. Sekstisju, seks, sju. Førtiåtte, fire, åtte. Seksten, en, seks. Elleve, en, en. Tjuefem, to, fem. Og der ringer det. Da får vi se da, om det en som har tre rekkers bingo på blad 2. Kontrollnummer.
1: 12260.
0: Den korrekt. Og den heldige vinner
1: Vindefunner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du heldig I dag, du.
1: Jeg var visst det.
0: Ja. Bongen kjøpt.
1: Granser opp.
0: Da det foreløpig 1000 kroner der, men vi spiller litt grann musikk, og så ser vi hvordan det går.
1: Ja.
0: Takker. Gratulerer. Hei.

0: Da kan vi oppsummere spill 2, blad 2. Der fikk Linda Funner 100 kroner, Camilla Sønderblad Jensen 100 kroner og Gry Bujore 100 kroner på en rekker. Og så fikk Jenny Hammeren 400 kroner på to rekker, og Linda Funner fikk 1000 kroner på tre rekker. Og Linda har en heldig dag I dag. Hun har altså vunnet tre premier på de første to spillene på tre forskjellige bingobonger. Så der sitter hun sikkert og håper på enda mer når vi starter spill 3, blad 3 med 300 kroner på en rekker. Og første tallet her 82, og vi minner om at Circle K-tallet 50 kan gi ekstra gevinst på 300 kroner. 82 tallet altså, 82. Sekstito, 50, 50. Tjuesju, to sju, femtitre, fem tre. En. Tallet en. Åtte ni. 44, 44. 34, 34. 72, 72. 45, 45. 56, 56. 70, 70. 49, 49. 13, 1, 3. Og der ringer det, min santen. Da skal vi se om det noen som har en rekkes bingo. Kontrollnummer.
1: Kontrollnummer. 13, 9, 7, 1.
0: 13, 9, 7, 1?
1: Nei. 7, 7, 1.
0: Ah, skal vi se. Det var bedre.
1: Ja.
0: 13771 och heldig vinnare är
1: Bente Engel.
0: Och bongen är köpt.
1: Övrig i.
0: Da er det foreløpig tre, ja det er visst en til her, ja. Gratulerer uansett.
1: Takk skal du ha.
0: Hei. Og et kontrollnummer til.
1: Hallo?
0: Ja.
1: 15615.
0: Den er korrekt. Og vinner er
1: Tuva Bjørtus.
0: Og bongen er kjøpt
1: Nedre Kiwi.
0: Da er det foreløpig 150 kroner der, gratulerer. Da var det glede i stua. Vi spiller litt musikk og så ser vi hvordan det går før vi går over på to rekker.

Da var det 150 kroner hver på Bente Engel og Tuva Bjørtuft. Gratulerer, og vi trekker et nytt tall. Vi skal fram til to rekker, og det 400 kroner, og her Lykke Liten med på tallet 26. Og det neste tallet 4. Tallet 4. Åtte fem. Fire sju. Tre tre. Tolv. En, to. Femtifem. Fem. Sekstifire. Seks, fire. Femtifire. Fem, fire.

0: 39 39 10 1 0. Trettiåtte. Femtini. Femni. Førtitre. Firetre. Tjueen. Toen. Trettifem. Trefem. Åttitre. Åttetre. Ni. Tallet ni. Tjueåtte. To åtte. Tjueni. To ni. Og der ringer telefonen. Da blir det spennende å se om det en som har to rekkers bingo allerede. Og vi skal be om et kontrollnummer.
1: Ja, 13095.
0: Ja da, den riktig.
1: Ja. Det Gunn Haukerøy og Kiwi i Østbygde.
0: Det notert. Da det foreløpig 400 kroner der. Gratulerer.
1: Ja, takk for det.
0: Hei.
1: Ha det.
0: Og da spiller vi litt musikk og ser.

0: Og der var det ikke flere som hadde to rekkers bingo, så det 400 kroner til Gunn Haukreid. Og vi går over på tre rekker, og nå røveren med. Røvertallet 30, det har ikke gått. Spenningen på topp, og hovedgevinsten 1000 kroner. Og neste tall 84. 84.72 32 5. Tallet 5. 31. 31. 46. 46. 52 52 73 73 78 78 65 65 8 Tallet 8 76 76 25 25 26 26 88 88 Og der ringer telefonen. Da ser vi om det noen som har tre rekkers bingo snart. Det var tidlig, det. Og kontrollnummer.
1: 12329.
0: Den korrekt. Og vinner
1: Marie Lilla.
0: Og bong kjøpt?
1: Atro Anders Lag.
0: Da det foreløpig 1000 kroner der. Gratulerer.
1: Takk.
0: Hei.
1: Hei.
0: Da spiller vi litt musikk igjen.

der forsvinner Remains med Stay the Night. Og vi skal over på et nytt spill, det fjerde. Men vi skal oppsummere med at Bente Engel og Tuva Bjørtuft delte enrekkeren, så får 150 kroner hver. Gunn Haukerøyd, 400 kroner på to rekker. Og Maria Liland, 1000 kroner på tre rekker. Og vi skal over på blad 4, og her igjen gevinsten 300 kroner. Og på tallet 50, så kan du stikke av med 300 kroner ekstra I varer på Circle K Rjukan. Vi begynner og begynne med tallet 41. 41. Tre, seks. Tretten. En, tre.

0: 11 1 1 17 1 7 73 73 59 59 86 86 75 75 15 1 5 79 79 69 69 64 64 20 2 0 43 4 3 12 1 2 19 1 9 71 71 66 66 49 49 9 tallet 9 og der ringer det min santen. Da får vi se om det noen som har en rekkes bingo I spillet 4. Kontrollnummer
1: 15, 12, 6.
0: Den riktig.
1: Yes, det var Aina Granlund.
0: Ja, og bongen kjøpt.
1: Matkroken Hovind.
0: Da det foreløpig tre. Ja, det visst en til her. Da det foreløpig ja. 150 kroner, men gratulerer.
1: Takk for det.
0: Og vi må ha et kontrollnummer til.
2: 14199.
0: Den riktig.
3: Den riktig.
0: Og vinner
3: Vinner
2: Olga Tverberg.
0: Og bongen kjøpt?
2: På Circle K.
0: Da det foreløpig 150 kroner der. Gratulerer.
2: Jo, jeg skal si det til deg.
0: Hei.
2: Hei, hei.
0: Og da spiller vi litt musikk.

0: Da ble det 150 kroner hver på Aina Granlund og Olga Tverberg, og vi skal over på to rekker, og her premien 1000 kroner, og Lykke Liten med på tallet 26. Og da setter vi i gang, og tallet 89 89. Fire. Tallet fire. Femtifire. Femfire. Femtiseks. Femseks. Tjuetre. To tre. Syttiseks. Sju seks. Syttiåtte. Sju åtte. Syttisju. Sju sju. Sekstito. Seks to. Trettifire. Tre fire. Atten. En åtte. Femtien. Fem en. Trettiåtte. Tre åtte. Tjuefem. To fem. Sytti. Sju null. To. Tallet to. Femtisju. Fem sju. Åtti. Åtte null. Fem. Tallet fem. Sekstiåtte. Seks åtte. Sekstisju. Seks sju. Seks. Tallet seks. Førtiseks. Fire seks. 53 53 88 88 82 82 Og der ringer det. Da får vi se om noen har to rekkers bingo til 1000 kroner, skal vi se. Kontrollnummer.
1: 12, 13, 7.
0: Og den riktig.
1: Ja.
0: Og vinner
1: Cecilie Asmer.
0: Og bongen kjøpt?
1: Grønnsøra.
0: Da det foreløpig... Ja, det hvis flere med her. Da får vi si foreløpig gratulerer.
1: Jo, takk.
0: Hei.
1: Hei, hei.
0: Nytt kontrollnummer.
2: 2913. Nytt kontrollnummer. 2913.
0: Det korrekt. Og vinner
2: Det korrekt. Og vinner
3: Den Jøndal.
2: Og vinner Den Jøndal.
0: Og bong kjøpt på nett.
3: Ja, riktig.
0: Da den, da med det vist enda igjen, hører jeg. Da, igjen, da får vi se, men gratulerer.
2: Jo, takk skal du
0: ha. Hei. Og et kontrollnummer.
1: 13327.
0: Den korrekt.
1: Ja, for det.
0: Og vinner
1: Det Kristin Amundsen.
0: Og bong kjøpt.
1: På Rema.
0: Gratulerer.
1: Jo, takk for det.
0: Hei.
1: Hei.
0: Da ser vi om det flere som med. Forløpig det ikke det, men vi spiller litt grann musikk.

0: Celeste venter på at noen skal ringe, akkurat som vi gjør når vi spiller bingo. Det ble tre vinnere som delte 1000 kroner, og da blir det 350 kroner på hver etter delingsreglene vi har. Til Cecilie Aspmyr, Denny Omdal og Kristin Amundsen. Gratulerer alle sammen. Og da skal vi over på tre rekker. Røveren ligger og venter. 30 er tallet. Det har ikke gått. Og gevinsten er 3000 kroner. Så her er det full spenning når vi trekker neste tall, som er 35. 3-5. Fem, to. Sju, to. Femti, fem, null. Seksti, seks, null. Tretti, tre. Femti, fem. Tretti, ni. Tjuefire. Sekstitre. Tretti, en. Tretti, sju. Åtte, tre. Tallet er 8. Og der ringer det min santen. Da skal vi se om det er noen som har tre rekkers bingo og 3000 kroner. Kontrollnummer.
1: 13-3-27.
0: Den er riktig.
1: Ja, så bra.
0: Og det var jo den forrige vinneren, så da har jeg jo den, Kristin Amundsen.
1: Ja.
0: Så du, du fikk liksom draget på slutten her, du?
1: Ja da,
0: ja.
1: Det går da, ja.
0: Foreløpig 3000 kroner, gratulerer.
1: Jo, takk for det.
0: Vi spiller litt musikk, og så ser vi om det er flere som er på.

0: det var ikke flere som ringte da, så Kristin Amundsen, hun får beholde premien alene, og dermed så ble det 150 kroner hver på Aina Granlund og Olga Tverberg på en rekke deling der. Så var det tre som delte to rekker, og der ble det 350 kroner på hver, Cecilie Aspmyr, Denny Omdal og Kristin Amundsen, og så stakk Kristin Amundsen av med 3000 kroners premien, og røveren gikk ikke. Da skal vi minne om at Gry Anita Aspenes og Linda Funner må ringe oss på det samme nummeret for å oppgi kontonummer slik at vi får utbetalt premie, slik at premien er på konto i morgen tidlig. Og så skal vi trekke et røvertall for neste uke. Og det tallet, det blir 55. 5-5 er altså neste ukers røvertall. Og da takker Ole Jon Tveito i studio for seg, David Einar Brekke i teknikken, og så ønsker vi velkommen til en ny omgang med bingo neste uke klokka 20. Da Lilian på plass igjen, og vi minner om at bonger får du kjøpt over hele tiden. Og så kan du kjøpe dem på radiorukan.no/bingo. Der kjøper du nettbingo-bonger. Og så er det jo sånn, som de pleier å si, spiller du ikke, så vinner du ikke. Ingen spill har større vinnersjans enn radiobingo, så vet du også det. Takk for i kveld.
1: Du har hørt Radio Rukans radiobingo.
2: Hadde du ikke lykken med deg denne gangen, da ønsker vi deg alt hell i neste uke.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg. Men...
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: Gullsmed Sandå naturligvis specialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og manskettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustområdet. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

0: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.